0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha Nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

oltiin päästy koulusta. Ratapölkyt tuoksui, lemmen valat vannottiin. Me kaukaa nähtiin junan tulevan. Sä sanoit saadaan amuletin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
1: Muista M2, M2.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiedä se.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
0: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Huomenta, huomenta. Maanantai aamua. 5 minuuttia yli aamukuuden kellossa. Elokuun 3. päivä. Hyvää nimpparia tänään. Nea, Linnea, Nea, kahdellakin eellä vielä ja sitten Vanaamo. Eli Nea ja Nea oli niin kuin erikseen tuossa. Kaikki Neat, Linneat ja Vanaamot, niin oikein paljon nimipäivä onnea ja onnea myöskin muille päivän sankareille. Näin elokuun 3. päivään. Tänä päivänähän pystyt päiväsankareita onnittelemaankin sitten tuossa keskipäivässä on toiveiden tuntaja luvassa radiopookissa kello 11 jälkeen. Mutta tästäpä pistetään aamua pikkuhiljaa käyntiin. Tomppa, sun seurassa tässä uuteen viikkoon heräillään 4-tuntisen ajan. 10 saakka Tomppa sun seurassa.

Sani pyyteli siinä, että muistuta mua. Hei, Radiopookin aamussa yleensä tässä katsellaan vähän myöskin tätä WhatsAppia, että mitäs, minkälaiseen kelliin sitä on missäkin päin Suomen maata herätty. Käypä pistämässä omat aamun lämpötilat ja vallitseva säätilanne. Katsotaan kohta sitten vähän noita sääennusteitakin, mitä tuleman pitää tänä päivänä. Pookin studion WhatsApp-numero on 0405507660. Siis 0405507660. Niin se on mukava tästä sitten lueskella ja saa päähänsä semmoisen yhteenvedon vedettyä vähän, että minkä lämpöistä keliä ja minkälaiseen säähän sitä tänä aamuna niin kuin herätäänkään eri puolella maata, niin käykääpä laittamassa sinne kommenttia siitä omalta alueeltasi, jossa pookia tänä aamuna kuuntelet. Ja katsotaan noita sääasioita sitten tarkemmin myöskin tämän seuraavan laulun aikaa ja jälkeen. Taika kuu ja luona sun.

0: ja ehjä luona sun.
1: Taikakuu ja luona sun, 6.15 näyttää kello tällä hetkellä ja Mäntsälässä näyttää lämpömittari plus 13, Ylivieska saa 10 ja puoli pilvistä, Kokkola saa 13,2, Kuivaniemellä 11,2. Mukaan vieläkin ukonilma vettä sataa. Voiko se olla? Ei siinä ole 70 kilometriä Oulusta, mutta ei Oulussa kyllä ole tietoakaan semmosesta säästä. Siellä muuten on joku sajekuuro menossa, kun sajet tutkaa katto. Semmoinen hyvin paikallinen. On siellä muuten noita salamoitakin tehty. Joo, minä vielä tarkistin tämän asian, mutta kyllä se pitää paikkaansa Kuivaniemellä. Tuo sää Kotkassa, aurinkoinen aamuasteita 17, Jyväskylässä 12 ja selkiää, Haminassa 17 ja aurinko paistaa. Kemissä 6 astetta vaan ja usvaa ja Lohjalla 15 eikä tuule, Kirsin mittarissa ja Mietoinen 10 astetta. No, katsotaanpa, miten tämä päivä tästä sitten kehittyy.
2: Radio Pohki, sääennuste.
1: Keski- ja pohjoisosassa maata tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja. Ja etelässä saadaan nauttia sitten poutaisemmasta säästä. Maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötila on 19-22, pohjoisessa 15-20, jos olet menossa Lappiin käsivarren suunnille, niin siellä joko 10 astetta. Yölämpötilat maa-etelä- ja keskiosassa 7-13 ja pohjoisosassa 5-12 astetta. Tässä Fredi ja Pookin aamuun niin paljon kuuluu rakkauteen.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
5: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
6: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: sydämessä.
1: Janne Leino siinä ja on tärkeämpää tunne sydämessä oli tämä kappale. Tämä radiopoki aamu. Minä kävin vielä tarkistamassa itse tuossa, kun yllätyin niin näistä aamun säätiloista, että tuolla Oulun pohjoispuolella Kuivaniemen kohdilla vettä satelee ja ukkostaa, niin Oulussa tässä kyllä paistelee aurinkoja oikein semmoinen sopivan lämmin tämä aamu myös, että ei sitä uskoisi, että niin se voi olla tuolla vähän matkan päässä erilainen keli. 12 astetta on täällä Oulussa tämä aamun lämpötila, mihin on herätty. Tuonne Radiopokistudion WhatsAppiin voi muitakin viestejä kuin aamun lämpötiloja laittaa. Minä sitä päivystä ja lueskelen ja mitä mielessä on näin aamu tuimaan, niin kerropa sinne studion WhatsAppiin, niin voidaan sielläkin porista sitten. Tai voin vastaillakin sinne tuleviin viesteihin myös, jos siellä jotakin ihmeellistä on. Muuten tässä Pooki aamussa, niin mehän mennään hyvällä kotimaisella tanssimusiikilla. Uutisia tulee tasatunnein 7 lähtien ja 8 jälkeen me etsitään sitten neropattia taas tällekin viikolle ja tälle aamulle. Mä oon tässä nämä alakuviikon aamut sun seurassa aina 6-10 asti. Rakkauden tulivuoresta laulaa Markku Väyrynen hetken päästä ja tässä Piritta Venho yksin rannalla.

Tämä oli rakkauden tulivuori ja Markku Väyrynen meille siinä lauleskeli. Otetaanpa seuraavaksi musiikkia Kyösti Mäki-Mattilalta ja Varjo Kuvalta. Tämä on Valo yössä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Maiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa verraton.
7: Tuuri.fi.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Aallon rytmiorkesteri siinä ja majakasta ja merestähän se kertoo tuo kappale. Meillä on tosiaan uutisia tulossa Pookissa tuossa 7 sitten. Siellä kerrotaan ainakin siitä, että yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia. Ja ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään. Myöskin tästä aiheesta on tulossa uutisissa tuossa reilun varttitunnin päästä. Asiaa lisää. Tää on Tarja Lunnasta Pookin aamuun. Jäljet kyynelten.

Pentti Rahikainen ja ole kallio minulle, pyyteli hän tuossa laulussa. Mä tässä biisin aikana mietiskelen vihjeitä Neropattiin. Meillä on 8 jälkeen Neropatti Visa alkamassa ja on jo sanan keksinyt itse tässä, mutta vielä vihjeitä vähän kehittelen tuossa. Katsotaanpa, se on taas jännä nähdä, että miten sitä käy, tuleeko sitä hirviä helppo vai hirviä vaikea. 8 ja 9 välillä selviää. Se on semmoinen Neropatti Visa, että mä kerron täältä vihjeitä ja sun pitäisi tietää, että mitä sanaa haetaan. 20 vuotta vanha tietovisa radiopookissa. Se oli silloin 2006, kun se alkoi. Niin mä muistelen, kun yläasteikäisenä poikana, kun kuuntelin pookin aamuja silloinkin monesti, niin näin se meni. Mut sitä siis tuossa reilun tunnin päästä sitten. Nyt lähdetään menemään uutisia kohti. Uutisimet vie Esko Rahkonen laululla Sinuun rakastunut ja tässä ensin Mikko Alataloa ja Juise Leskistä Yhdentekevää.

0: Senior. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Maisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
9: Radio Pooki. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YYTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Matterhorn-vuorella, Sveitsin ja Italian rajalla, on kadonnut suomalainen vuorikiipeilijä. Hän on ollut kadoksissa perjantaista lähtien. Asiasta kertoo italialainen verkkolehti Aostra Sera. Vuoren Sveitsin puoleiselta rinteeltä on löytynyt miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Maanantai-aamua Pookista, kello on 7:07 ja säännöt rakkaudelle ja Anna Puu starttasi tämän tunnin. Tomppa täällä herättelemässä sua uuteen viikkoon, elokuun ensimmäiseen kokonaiseen viikkoon. Se on kolmas päivä tänä päivänä. Täällähän oli nimipäivä sankareitakin paljon, mulla oli täällä nyt joku muu päivä, katsotaanpa. Tuoltahan me päästiin oikealle päivämäärälle. Nea, Linnea, Vanamo, paljon nimipäivä. Onnea vaan tämän päivän johdosta. Hedberg, Tommi siis Pookin aamussa sun seurassa 10 saakka.

tunteemme Jussi Kiiveri siinä lauleskeli Radio Pookin aamu. Tällä hetkellä näyttää suurimmassa osassa maata aurinkoiselta tämä aamu, johon on herätty. Pohjoisessa ehkä pikkusen alle 10 asteen ja tuolla keskisessä Suomessa niin lännessä kuin idässä on jo 15 astettakin mennyt rikki tähän aamuun. Katsotaan seuraavan laulun jälkeen vähän tarkemmin, että mitäpä tuleman pitää sään osalta tänä päivänä. Tässä Eila Pienimäki laulaa kappaleen Hymy.

Tänä päivänä sade- ja ukkoskuuroja tulee maan keski- ja pohjoisosassa. Etelämpänä on sitten poutaisempi päivä. Etelä- ja keskiosassa päivälämpötila 19-22 ja pohjoisessa 15-20. Käsivarressa jäähän 10 asteen tienoille. Ja näitä seuraavia päiviä tätä viikkoa, kun katsoo eteenpäin, niin on se vähän ehkä vilposempaa, mihin on totuttu. Kattelin esimerkiksi jossakin Kouvolan suunnilla, niin pysyteltiin nipin napin siinä 20 päivälämpötilat, mutta sitten täällä pohjoisempana vaikka Oulun seuvulla, niin kylmin päivät olisi 15 ja lämpimin 18, että 20 alapuolelle jää, ja kävin myös Rovaniemiä kattelemassa tuolla vähän pohjoisempana, niin vähän samanlaista kuin täällä Oulussakin. Eli laajalti ollaan niin kuin 20 asteen kuitenkin alapuolella tässä tämän viikon aikana. Ei ole semmoista ihan niin kuin hellettä välttämättä. Voi olla, että tarkennisiko sitä sortsit jalassa tai nipin napiin. Tai sitten voi olla, että on vähän viliponen, jos meinaa sortseilla pärjätä. Tuollakin on loppuviikkoa kohti, niin 16 astetta on esimerkiksi Oulussa lämpötila päivisin, niin ei siinä semmoista älytöntä. Ja sitten jos tuuli vielä sattuu käymään tuolta pohjoisen puolelta, niin on se. Se on semmoinen ihan sopiva, ihan kelepo keli, mutta kuitenkin sille vähän viljempää, että mihin tässä ollaan totuttu. Teijo Lindström jatkaa musiikissa seuraavaksi kappaleella Pelkää en.

0: hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin Lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Pertti Salovaara tässä, terve.
6: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
4: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

Jami Faltin ja Valokuvi oli tämä kappale. Minä olen mainostanut tuota Radiopooki-studion WhatsApp-numeroa tähän aamuun, että voit sinne kertoa aamun kuulumisesi ja viestejä laittaa, niin vastailenkin sinne tuossa sitä mukaan kuin ehin. Ja jos siellä on semmoista, mihin voi vastata, niin mielellään juttelen teidän kanssa tässä samalla myöskin, kun tätä lähetystä teen, mutta onhan sitä aina tuonne somen puolellekin tehdään aina päivitystä, kun tänne studioon tullaan, täällä studiossa ollaan, niin facebook.com/radiopooki, eli Pookin Facebook-sivullekin on tälle aamulle valokuvan kerran pistänyt aamun toivotuksen, niin sinnekin on kivasti tullut kommenttikenttään kommentteja. Seuraavan laulun jälkeen voi vähän lueskellakin, että mitä siellä Facebookissa, missä päin. Sinnekin monesti porukka laittaa niin kuin paikkakuntaa vähän, että missä päin ollaan kuulolla ja miten on viikonloppu mennyt tai miten on viikko alkanut. Niin ehit vaikka käydä tämän seuraavan laulun ajan vielä oman kommenttisi sinne nakkaamassa, niin katsotaan sitten, mitä siellä Facebookissa kommenteissa näkyy. Huuda vai mua, pyytelee Johanna Siekkinen.

Johanna Siekkinen ja huuda vain mua ja päivitettäänpä tästä vielä tämä Facebook-sivu, niin tulee ainakin nyt ajantasainen tieto. Kylläpä sinne vielä muutamat kommentit tipahteli tuossa lauluaikana. Pyysin äskettäin siis, että olen paitsi aamun pyytänyt viestejä teitä lähettelemään mulle tuonne studion WhatsAppiin 0405507660 ja sinne voi niitä edelleen lähettää, niin täällä Radiopookin Facebook-sivullakin tännekin aina aamun päivitys tehdään, kun tänne tullaan tänne studioon, niin otetaanpa huomiota tännekin päin välillä. Sanna on pistänyt viestiä, että huomenta Tomppa, täällä Kittilässä on taas viileä, että hellepäiviä ei ole ollut tänä kesänä yhtään ja luvassa tänäänkin iltapäivälle sajetta. Oltiin viikonloppuna mustikassa ja leivoin paljon, nyt taas arkiseen aherrukseen takaisin. Kesä on ohi työpaikallakin ja työt lisääntyy. Mukavaa aamua sinulle ja Pookin kuuntelijoille, tehdään tästä hieno päivä. Näin Sanna Kittilästä viestitteli. Sirpa on Valtimolla aukassu Pookin ja toivottelee siellä hyviä huomenia kaikille, kuin myös Eila. Ja Reinokin on siellä kuulolla. Lumileopardi Peku toivottelee kesän maanantain huomenia. Tomppa ja Pooki kanssa. Elokuun ensimmäinen täysviikko alaa keepi. Erkki toivottelee hyvää huomenta, kuin myös Riitta. Ja Hilkkakin on löytänyt tiensä kuulolle. Kaija on pistänyt Kangashalta viestiä, että 12 astetta lämmintä ja aurinko pilikottaa. Sitten siellä on Eija ja Maria kuulolla ja Pasi. Ja Pasi laittaa, että huomenta Tomppa ja kuuntelijat, että hyvä alkanutta elokuuta. Vielä on kesää jäljellä. Elokuuhan on vielä kesäkuukausi. Saisihan tuo ilma vielä lämmetä, kun keretään sitä kylmää ja pimiä kärsiä talven aikana ihan tarpeeksi. Tuleehan se kevät taas ja aurinko nousee ja kesä taas. Näinpä se on, Pasi. Katsotaanpa, miten käy. Niinhän ne povaas meteorologit, että nyt on helteet on jo mennyttä tämän kesän osalta, jos ei ihmeitä tapahdu. Eeva on toivottanut mukavaa huomenta ja maanantaita. Mika on siellä kuulolla ja Ulla myöskin, kuin myös Tiina ja toinenkin Tiina. Raunikin toivottelee huomenta. Ja Leila on tuota jo tehnyt aamulenkinkin tälle aamulle. Tai siis jo 6:30 on tullut tunti sitten tuo kommentti, niin se on jo siihen aikaan käynyt lenkillä. Hyvin varhain siis. Lisäksi täällä on kuulolla Facebookiin itsensä ilmiantaneena niin Mirja, Ritva, Merja, Tuula ja Elsa myöskin. Raija ja Aulia ja Seppoa unohtamatta. Kiva, kun olette aktiivisia tuolla Radiopookin Facebook-sivuillakin. Sydänsärkyä potee Simo Silmu hetken päästä ja Vuokrayksiöstä lauleskelee tässä ensin Anne Mattila.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
2: Muista M2.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hey!
3: Hi. Can you say Oshkosh
2: Bagosh?
3: Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter's store near you.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
7: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Pirkka-Pekka Petelius soi Pookin aamussa siinä. Kauniita kesäpäiviä. Kello on 12 minuutin päästä 8 ja meillä on sitten vuorossa tuoreita uutisia.

Jorma Kalevi ja mä kiittää sua tahdon. Kohta uutiset ja uutisten jälkeen ruvetaan etsiin tämän viikon ensimmäistä neropattia radiopookissa. Jotakin sanaa taas haetaan ja mä kerron vihjeet ja sun pitäisi ensimmäisenä tietää oikea vastaus, niin oot sitten tämän viikon ensimmäinen neropatti. Semmosta ensi tunnilla luvassa. Kisu vie meidät uutisiin laululla Kun paljon antaa ja Hannele Valkamaa tässä ensin. Ja tämä kappale on nimeltänsä Tässä ja nyt.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut 10 000 ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportissa on käsitelty osakeyhtiöitä ja yrityksiä, jotka työllistivät työvoimaa poistumisvuonna vähintään 20 henkilötyövuoden edestä. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Maanantai huomenta täältä Pookista. Kello on 8:08. Elokuun 3. päivää eletään Nea, Linnea ja Vana, mutta näin nimipäiväsankareita. Paljon onnea vaan. Tomppa jatkaa täällä Pookin aamussa sun seurassa 10 asti.

Aalto etsii rantaa, Antti Huovila siinä oli äänessä. Joku mulle sanoo vasta, että pitäisi enempi pookisasoja rautalankamusiikkiä, että miksei se ole koskaan rautalankaa, niin kuunnellaanpa seuraavaksi rautalankaa, Tribute Bändiä, Yksi ainoa ikkuna, ja katsotaan sääasiat tuon laulun jälkeen. Sään jälkeen kuunnellaan vielä yksi biisi ja sen jälkeen käynnistyy tämän viikon ensimmäinen Neropat.

0: Sääennuste.
1: Maan keski- ja pohjoisosassa on sade- ja ukkoskuuroja tänä päivänä tulossa. Etelässä on enimmäkseen poutaa. Ja päivälämpötila on etelässä ja keskiosassa maata 19-22 ja pohjoisosassa 15-20 asteeseen. Käsivarressa jäähän paikoin 10 asteeseen. Tuossa silloin heti kuuden jälkeen, kun aloiteltiin, niin kyselin taas, että minkälaisessa säässä herätään missäkin päin Suomia, ja yllätyin, kun Kuivaniemeltä joku laittoi viesti, että siellä sattaa ja ukkosta, ja että mitä ihmettä, että 70 kilometriä Oulusta pohjoiseen, että Oulussa kyllä paistelee aurinko. Niinkö hyvästikin, niin jäinpä sitten huvikseen tuota sadetutkaa seuraamaan tuonne, niin vaikka se tuosta lähti niin kuin läheltä merenrantaa tuonne sisämaahan päin menemään, onko mihin päin tuosta, olisiko se Ranualle päin vai mihin menemään, niin tuolla on taas viimeisimmät salamahavainnot on taas läheltä tuolta Kuivaniemeltä tuossakin nyt 8 aikaa, että se jotenkin pyörii siinä paikoillaan tuo homma, jos siellä on jo silloin kuue aikaa ukkostanut, niin nyt on taas lukuisia salamahavaintoja 8 aikaa uudesta. Jännä, tommonen pieni paikallinen kuuro, hirveästi ei niin kuin muualla kyllä sateita näy, mutta siellä se nyt ukkonen sitten. Siellähän tuntuu, että siellä on aina vähän eri ilma kuin muualla, että mitä siellä on kesän markkinoillakin tullut käytyä, niin vaikka sattaisi joka puolella muualla vettä, niin siellä paistaa aina silloin aurinko ja näköjään. Nyt kun muualla paistaa aurinko, niin Kuivaniemellä sitten sattaa. Siellä on ihan, niin kuin, ihan omansa ilmastossa elävät siellä kuivaniemeläiset. Tässäpä Beerittiä ja tässä nyt ja näin kappale. Ja sen jälkeen pistetään käyntiin tämän viikon ensimmäinen neropatti.

0: Käynnistettäpä sitten tämän viikon ensimmäinen neropatti. Jotakin sanaa taas haetaan, minä kerron vihjeitä ja sun pitäisi keksiä, että mikä on se oikea sana ja nopein voittaa Radio Pookin tuotepalkinnon. Vastauksia otetaan vastaan Pookin studionumerossa 0700 392 111. Kannattaa siis näpyttää se siihen valmiiksi ja tallentaakin puhelimeen, niin se on sitten siinä liipasimella valmiina, että kun tiedät vastauksen, niin painat saman tien viheriästä luurin napista, niin jos joku muukin hoksaa se samaan aikaan, niin se on sitten nopeuskilpailu. Ja lähdetäänkö liikkeelle? Elikkä mitähän me tänään haetaan? Tämä on monen hyvän asian lähde, vaikka se mielletäänkin usein taakaksi. Tämä on monen hyvän asian lähde, vaikka se mielletäänkin usein taakaksi.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 €.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteema. Hei, Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
7: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
8: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poogissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
9: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Neropatti.
1: Hei, Leipola, se meni taas tämäkin neropatti nyt sitten tänä aamuna. Seuraavan laulun aikana soittelen sitten voittajalle. Tuli sinne muutamat, olisiko se ollut kolmas puhelu, mihin mä vastasin, niin tuli oikea vastaus. Korkeintaan neljäs, mutta ekana tuli pari väärää vastausta. Ehdin siis kertoa vihjeenä vaan tähän tänä aamuna haettavaan sanaa, että tämä on monen hyvän asian lähde, vaikka se mielletäänkin usein taakaksi. Niin silläpä se sitten selvisi. Seuraavan laulun ajan aikana soitan sitten voittajalle ja paljastetaan vastaus, mutta mäpä kerron tähän vielä, niin saatte, jotka ette ole tätä hoksannut tätä sanaa, niin vielä pähkäällä seuraavan laulun aikana, niin olin miettinyt myös tähän tämmöisiä vihjeitä, että tämän voi jakaa ja että yleensä kasvaa jaettaessa. Eli tämä on monen hyvä asian lähde, vaikka se mielletään usein taakaksi. Tämän voi jakaa ja yleensä kasvaa jaettaessa. Mutta miettikääpä sitä. Tämä on kuitenkin ratkennut tämä neropatti ja Aleksanteri Hakaniemen bonsai-puu-kappaleen jälkeen paljastetaan sitten oikea vastaus.

0: Matti. Huomenta, Virve.
1: Huomenta, huomenta.
0: Sinä olit nyt nopein tänä aamuna tämä, ja se tuli aika apteekin hyllyltä varmaan, koska siinä ei kyllä mennyt varmaan kuin minuutti, että tiesit. Niin minä kertoin vihjeen, että tämä on monen hyvä asia lähde, vaikka se mielletäänkin usein taakaksi, ja sulle se aukesi jo tuosta, mutta siinä olisi ollut vielä lisää vihjeen, että tämä voi jakka ja yleensä kasvaa jaettaessa, niin mitä me hajettiin tänä aamuna?
1: Eli vastuu.
0: Vastuu on kyllä tämä. Se on, eikö jännä, että jos mietit sitä sanaa vastuu, niin eikö se ole vähän semmoinen negatiivinen kaiku tai vähän semmoinen kielteinen
1: semmoinen
0: vipa?
1: Taakka. Niin. Siitä se tuli mieleen.
0: Niin, kyllä. Joo. Vaikka se onkin hyvien asioiden lähde, että
1: Kyllä.
0: Se luo merkityksellisyyttä elämään ja Ja vahvistaa itse tuntoakin, ainakin tekoälyn
1: mukaan.
0: Niinhän
1: se tekee. Kyllä.
0: Joo, kyllä. No onko Virvellä ollut vastuullinen aamu tänä aamuna?
1: On ollut tosi vastuullinen. No ei vaan, ihan rento aamu ollut, ihan mukavasti mennyt tässä.
0: Joo.
1: Ei mitään erikoista.
0: Kyllä.
1: Vielä kerinyt tapahtumaan.
0: Onko nämä lomalla vai töissä vai...
1: Mä oon lomalla tällä hetkellä.
0: No niin, justi. Saa nautiskella kesästä vielä sitten. Onko ne neropattia voittanut ennen?
1: En oo aikaisemmin voittanut.
0: No niin, että se on nyt
1: ihan... Musavisaan tulee osallistuttua aika paljon

0: moi!
1: Moi.
0: Mitä sä katsot?
1: Katson autiota hiekkarantaa.
0: Eihän siellä ole ketään!
1: Ei, se on autio.
0: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
1: On, enemmän kuin kunnossa.
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Katso, näet kuvan.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Jani ja Jetsetter siinä ja liian tyly soi Pookin maanantai-aamu. Neropatissa haettiin sanaa vastuu tänä aamuna ja Virve Raahesta on tämän viikon ensimmäinen neropatti. Onnea vielä kerran Virvelle. Huomenna uusi neropatti ja uusi sanahakusesa ja uudet vihjet siihen. En tiedä vielä mitä, mikä se on huomenna, mutta sitähän tässä päiväaikaa suunnitella ja miettiä ja pohdiskella. Viimeisen kortti on seuraava laulu ja tämän esittää meille Topi Sorsakoski.

Se oli viimeiseen korttiin ja Sorsakosken Topi. Kello lähestyy tässä meidän maanantai-aamussa 9, reilun 8 minuutin päästä. Ja meillä on tasalta vuorossa sitten tuoreita uutisia. Tomppa täällä pookin maanantai-aamussa sun seurassa kello 10 asti. Pari biisiä tässä ennen uutisia vielä. Lähetäpä Reetulla liikkeelle, jos jotain yrittää.

0: on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se ole.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesään, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Kaarina Autio nimettiin eilen Ylivieskan kotiseutuviikon päätteeksi Kasarmin torilla pidetyssä kotiseutujuhlassa kaupungin tämänvuotiseksi Savisillan santaraksi. Hänen aloitteestaan ja organisoimanaan Ylivieskan Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon saatiin käsityönä tehty vihkilyijy. Hän on toiminut miehensä kanssa perustamassa Siminkaaren perhekodissa 12 vuoden ajan. Savisillan santara nimettiin ensimmäistä kertaa Ylivieskassa vuonna 1995. Poliisi otti kiinni eilen illalla Oulun Hartaan selällä päihtyneenä ajelleen veneilijän. Hän puhalsi alkometrin 0,72 promillen lukeman. Lisäksi hänen epäillään käyttäneen huumeita. Veneessä oli kaksi henkilöä, mutta ainoastaan yhdet pelastusliivit. Poliisi otti Lapin alueella kiinni sunnuntai-yönä 4 rattijuoppoa Torniossa, Rovaniemellä, Ivalon saariselällä ja Sallassa. Raahessa alaikäinen ajo-oikeudeton mopoilija pakeni poliisia lauantaina. Hänen kuljettamansa mopo oli viritetty, valoton ja etujaroton. Siinä ei myöskään ollut rekisterikilpeä. Oma kotitalo kärsi mittavia palo- ja vesivahinkoja tulipalossa lauantain sunnuntain välisenä yönä Puolangalla Taivalkosken tiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymissyytä tutkitaan. Asuin rakennus paloi varhain lauantaina Sotkamossa Pirttimäen tiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymissyytä tutkitaan. Poliisi otti Oulun alueella kiinni 3 kaaharia perjantain lauantain välisenä aikana. Puolangalla henkilöauto kaahasi satasen rajoitusalueella 197 kilometriä tunnissa. Kuljettaja pakeni paikalta. Hänen henkilöllisyytensä on kuitenkin tiedossa. Oulussa hieman puolen yön jälkeen autoilija kaahasi Pohjantiellä 157 kilometriä tunnissa. Pudasjärvellä henkilöauton nopeudeksi mitattiin 111 kilometriä tunnissa 80 rajoitusalueella. Ukkonen aiheutti toista kymmentä vahingontorjuntatehtävää perjantaina Lapin pelastuslaitoksen alueella, Ranualla, Rovaniemellä, Kemijärvellä, Sallassa ja Sodankylässä. Tuuli kaatoi muun muassa puita sähkölinjoille. Lisäksi Rovaniemellä rankan sateen takia hulevesikaivojen kansia irtosi ja kellariin pääsi vettä.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Anne Mattila sinä lauleskeli pienen hetken. Mahtavaa maanantai-aamua, kello on 6:30 eli 9. Tomppa jatkaa tällä Pooki aamussa sun seurassa vielä tämän

Taikakuu siinä ja vielä joskus vielä jossain oli tämä laulu. Katsotaanpa noita säätietoja seuraavan laulun jälkeen vähän tarkemmin, että miten se on päivä valjennut eri puolilla. Sitä on ihmetellyt tässä aamun mittaan, että kun tässäkin Oulussa on vaikka on paistellut aurinko, niin tuolla Kuivaniemellä vaan ukkonen niin kuin ryskyttelee tuossa samassa kohdassa. On noita salamahavaintoja aamu 6 lähtien ollut ja sieltäpä tuli joku kuvaakin Veikolta, että kyllä siellä kovasti sattaa. Jännä, että tolleen niin kuin paikallaan pysyy tuo sajealue tuolla. Mutta hei, ja sitten huomasin, nyt oli tullut uusi tuommoinen kuukausiennustekin, niin mäpä vähän muutamalla sanalla kerron siitäkin, että miten ne menee meillä sitten lähiviikot. Jos vielä kerran, ja Saija Varjus seuraavaksi, ja sitten sää. Tuo laulu ei ollut kyllä nähnytkään Saija Varjusta. Se oli oikein tässä listassa, mutta katsotaanpa, jos tämä nyt rupiaisi soittaa sitä kohtaa, missä ollaan oikeasti menossa.

Keski- ja pohjoisosassa maata tulee tänään sadetta eukkoskuuroja, etelässä on poutaa. Maan etelä- ja keskiosan lämpötila on tänään päivänä 19 ja 22 välillä ja pohjoisessa 15-20. Ja Forecalla oli tullut tommonen kuukausiennuste tuore tältä aamulta, niin se näytti, että olisi kaksi semmoista kylmää viikkoa nyt tulossa ja sitten se meni varmaan se signaali semmoiseksi heikoksi ja epäselväksi, että siitä ei niin kuin osaa sanoa sen pitemmälle, tai sitten ne on niin kuin tavanomaisia, keskiarvoon nähden tavanomaisia ne lämpötilat siellä kahdella jälkimmäisellä viikolla, mutta ajankohtaan nähdään vähän kylmempää, vähän viiliämpää on tällä ja ensi viikolla, että ainakin pari kylmää viikkoa nyt näyttäisi niin kuin olevan tulossa, mutta en mä tiedä, onko se niin kylmää, jos se on kuitenkin 15 asteen yläpuolella. Tuossa aamulla kattelin noita eri paikkoja, jostakin Kouvolasta saattoi löytyä semmonenkin paikka, missä 20 on seuraavan 10 päivän lämpötilat päivisin, mutta sitten täällä pohjoisempana jäähän kyllä alle 20, mutta ollaan kuitenkin 15 asteen yläpuolella. Äsken kuultiin Saija Varjusta ja Jos vielä kerran, ja nyt olisi Hanna Hirvosen vuoro laulaa kappale Tule, tule. Ja hei, mehän eletään maanantaisa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Tango Vartti tulee sitten tämän Hanna Hirvosen laulun jälkeen.

0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Se siltalla Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Joonas Hepola ja Pooki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa!

0: Einiä onnen lintu soi Pookin tango varttiin tälle maanantaille ja lähdettiin tango vartilla nyt sitten käyntiin. Tässä muutamat laulut mennään nyt niin kuin pelkästään tangomusiikin parissa. Niin kuin maanantaiseen tapaan aina Paavolla on tapana, niin pidetään joistakin perinteistä kiinni myöskin nyt, kun hän lomailee. Tässä on tulossa hetken päästä Leif Lindemania ja Sokea rakkaus, ja jatketaanpa tässä seuraavaksi Paula Koivuniemellä ja Lady Likella.
1: Tangovartti.

0: Leif Lindeman ja Sokea rakkaus soi Pookin maanantai-aamuseen tango varttiin. Vielä olisi yksi tango jäljellä. Ja tässä kun kesää eletään ja vielä on sitä kesää jäljellä, vaikka kuinka luvattaisiin viilenemiä ilmoja, mutta kyllähän se elokuu vielä kesäkuukausi oikeastikin on, niin eiköhän me oteta tähän Lasse Hoikkaa soimaan ja Suviyön taikaa.
1: Tango varttiin.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Carter's has your family covered for every summer first. For steps, for swim lesson, or for sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
3: Tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.
4: Vihannin härkäjuhlat Alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat. 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa. Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13. Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Merimies, kotimaasi on meri, Lea Laveen soi. Pookin aamu siinä. Otetaanpa Arja Saijonmalta ystävän laulu seuraavaksi ja sitten tehdään vähän katsausta Pookin päivälähetykseen, joka starttaa tuossa 10 uutisten jälkeen.

0: Arja Saijonmaa siinä lauleskeli perinteisen tutun kappaleen ystävän laulu. Se olisi päivälähetyksen aikakohta, eikö niin, Jussi?
1: Niinhän se on.
0: Uusi viikko lähtenyt tässä taas käyntiin.
1: Uudet kujet, tai vanhat kujet.
0: Niin, näin se menee.
1: Miten sitä katsotaan?
0: Minkälaisia kujeita nämä oot keksinyt tänne päivälähetys?
1: Ei sinne nyt hirveätä tarvitse keksiä, koska siellähän kuulijat keksii aika paljon. 11 ja 13 välillä on toiveiden tunnit, eli sinne ei tarvitse meikäläisen paljon mitään keksiä. Mutta sitä ennen pitää vähän keksiä. Tiedätkö nämä, mitä on sinilevät?
0: Ne on semmosia, mitä kannattaa seurata, jos aikoo mennä tuonne luonnon uimalaan.
1: Kyllä joo, ja kannattaa myöskin lemmikkien kanssa olla vähän varovainen niiden suhteen, jos vesistössä nimittäin tämmöisiä sinileviä esiintyy tai sinilevää esiintyy, niin ei varmaankaan kannata mennä tuonne vesille uiskentelemaan, jottei tuu iho-oireita tai sitten mitään vakavampaa. Vähän kysellä, että miten tämä kesä on mennyt noin niin kuin sinilevä tilanteen osalta, niin siitä kuullaan tuossa 10 jäljestä. Ja niin kuin sanoin, toiveiden tunnit sitten tuossa omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välillä, ja viestejähän voi lähettää jo nyt.
0: Joo, 17106 on se tekstarinumero, niin sinne vaan valmiiksi tekstareita laittamaan.
1: Hyvin muistit.
0: Näin, kyllä sitä muistaa aina joskus jotakin.
1: Näillä mennään.
0: Ja rakkaudessa suuria Pasi Vainion perä vie meidät 10 uutisiin, ja Anneli Mattila pyytää tässä ensin, että soita mulle. Huomisaamuna palataan.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hei!

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
0: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
3: Polki. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Mikko Kuustonenhan se siinä. Enkelit lentää sun uniin. Kello on 6:10 maanantai 3. päivä elokuuta. Nimipäiväänsä viettävät tänään Linnea, Nea, Nea ja Vanamo. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Koottavasen kuluttua tuossa puolelta puhutaan sinilevän asioista. Millainen on tämä kuluva kesä ollut sinilevä tilanteen näkökulmasta? Ja vieläkö mahdollisesti sinilevää tässä loppukesän päivinä vesistöissä voi ilmetä? Siitä siis tuossa koottavasen kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana. Oot alkuvoimaa näin seuraavassa Kaija Pohjola.

0: on, Jarno, helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Säännöste.
1: Tänään pilvi polttaa illasta alkaen paikoin sadetta ja ukkosta. Lämpötila 18-19 astetta lounaistuulivoimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pääosin pilvi polttaa lämpötila 20-22 astetta lounaistuulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Varoituksia merialueille Suomenlahti ja Perämeri. Lännenpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös Saimaalle. Lännenpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikur...
1: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik klik klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik klik klik klik klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
10: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
11: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Hän oli Pinja Hanski, Haamu Maili. Jukka Lampelalta kuultiin ennen sitä on juuri tässä paras hetki. Rauli Somerjoki tuossa sääasioiden jälkeen lauloi Valoista, Amadeus Lundberg ennen sitä Matadorista. Millainen on kuluva kesä ollut sinilevä tilanteen osalta? Siitä muutama sananen seuraavaksi. Meillä on puhelimessa lupa- ja valvontavirastosta vesistöasiantuntija Pekka Sojakka. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Aamupäivää.
0: Miltä se näyttää? Millainen tämä kesä on sinilevä tilanteen osalta ollut?
1: No, sinilevä tilanne tämän kesän osalta on ollut melko vaihteleva, että mitään semmoisia massakukintoja ei ole havaittu, ja sanotaan niin, että tämä Suomen kesä vaihtelevine säineen on ehkä aiheuttanut semmoista variaatiota ympäri Suomea, eli meillä on muutamia kohteita, missä sinileviä on esiintynyt hieman runsaammin, mutta ilahduttavasti myös paljon alueita, missä sinileviä ei juurikaan ole havaittu.
0: Eli tämä kesä ei juuri edelliskesistä poikkea, vai poikkeaako?
1: No, eipä juuri. Ehkä jos numeerisesti pitäisi tilannetta arvioida, niin sanoisin, että hieman vähemmän sinilevää kokonaisuuden kannalta on havaittu sisävesillä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tosin merialue on sitten vähän toinen juttu, että siellä näitä sinilevää esiintymiä on kyllä toistuvasti enemmänkin havaittu.
0: Niin, tällaiset runsaat esiintymät ovat olleet aika lailla välillä riesana.
1: No joo, kyllä näitä niin kuin sanotaan näitä erittäin runsaita tai runsaita havaintoja on kuitenkin suhteellisen vähän ollut, mutta ne aiheuttaa kyllä tietysti vesien virkistyskäyttöön jonkunlaista varautuneisuutta, eli uimavesi ja muu talousvesi, tämmöinen vesien yleinen käyttökelpoisuus, niin tulee vähän kyseenalaiseksi sitten.
0: Ovatko jotkut alueet Suomessa sitten erityisen alttiita sinilevä esiintymille?
1: No kyllä näin voidaan sanoa, että käytännössä siellä, missä ravinteisuus on suurimmillaan ihmistoiminnan vaikutuksesta, eli Etelä-Suomi, Varsinais-Suomi, Länsi-Suomi, niin siellä nämä sinilevä esiintymät on selvästi laajempia ja monimuotoisempia kuin muualla Suomessa.
0: Vesistön ravinnetilanne siis vaikuttaa. Mitkäs muut tekijät vaikuttavat sinilevien esiintyvyyteen?
1: Kyllä, niin kuin yleinen ympäristötilanne, tuuliolosuhteet, auringon tulosäteilyn määrä, että kyseessä on kuitenkin tämmöinen varsinaisesti bakteeri, eli sinibakteeri, joka selkeästi niin kuin on riippuvainen yleisistä ympäristötekijöistä, mutta sanoisin niin, että auringon tulosäteily ja veden lämpötila yleisellä tasolla niin säätelee sinilevien tuotantoa ravinteiden lisäksi.
0: Sinilevä kertoo myös siis vesien tilasta. Se on eräänlainen indikaattori.
1: Kyllä se näin on, että veden ravinteisuus on suoraan verrannollinen monestikin sinilevien määrään.
0: Tunnistaako sinilevän sitten Maija tai Matti Meikäläinen? Miten sen tietää, että vedessä saattaa ehkä olla sinilevää?
1: No joo, siinähän on muutamakin erilainen menetelmä, millä sinilevää voi kansalaispohjalta tunnistaa. Ehkä ensimmäinen tietysti on se veden väri, eli semmoinen turkoosin sininen tai vihertävä yleisilme jo monesti kertoo siitä, että sinilevää saattaa olla tarjolla, mutta sitten meillä on tämmöisiä niin sanottuja kansalaistestejä, joilla voi varmentaa tätä tulosta, eli on niin sanottu tämmöinen uimalasi tai niin sanottu vesilasitesti, eli uimavedestä otetaan lasillinen vettä ja katsotaan, nouseeko siihen pinnalle kelluvia leväkappaleita, niin ne pääsääntöisesti monestikin on sitten sinileviä. Ja toinen on sitten tämmöinen tikkutesti, eli jos levää tarttuu tikkuun, niin se todennäköisesti ei ole sitten sinilevää. Et sinilevät kyllä välttää tämmöisiä kiinteitä pintoja ja helposti sitten siirtyy pois siitä.
0: Sinilevää sisältävässä vedessä ei ainakaan suositella uida.
1: No joo, kyllä siihen liittyy aina tämmöinen terveysriski, että mitään tämmöisiä vakavia sairastumisia Suomessa pääsääntöisesti ei juurikaan saatu, mutta että tämmöisiä pienimuotoisia ongelmia se aiheuttaa, niin kuin flunssan kaltaista tilannetta. Ja toisaalta kyllä siihen sitten niin kuin sisältyy aina se riski sairastumisesta, että siellä on tämmöisiä aineita, jotka voivat olla hermomyrkyllisiä tai maksamyrkyllisiä aineita, ja niiden kanssa sitten pitää suhtautua melko varovasti. Ja vaikka me ei tiedetä, että sinilevissä on myrkkyä, niiden myrkyllisyyden toteaminen on suhteellisen haastavaa, niin suhtaudutaan vähän niin kuin ne aina potentiaalisesti saattaisivat sisältää sinilevämyrkkyjä.
0: Lupa- ja valvontavirastosta vesistöasiantuntija Pekka Sojakka. Kuinka sinilevätilannetta noin ylipäätään seurataan?
1: No joo, meillä nyt tämä viranomaisseuranta on ollut tässä nyt murroksessa oikeastaan tämän vuoden alusta lähtien. Eli tuo Suomen ympäristökeskus on perinteisesti hoitanut valtakunnallisen sinileväseurannan, mutta nyt lupa- ja valvontavirasto on ottanut sitten tämän yleisen sinilevähavainnon niin tehtäväkseen. Ja Suomen ympäristökeskukselle jää sitten tarkempi merialueen valvonta erilaisilla satelliittipohjaisilla instrumenteilla. Ja lupa- ja valvontavirasto puolestaan sitten hoitaa reilua 300 havaintopaikkaa, joihin sitten kunnan asiassa ympäristö- tai terveydenhuoltoviranomaiset sitten ilmoittelevat havainnoistaan. Ja me kootaan ne tulokset täällä lupa- ja valvontavirastossa ja tiedotetaan niistä sitten tarpeen mukaan. Tai lähinnä sitten 2 viikon välein kesäkuun alusta syyskuun loppuun asti on tämä havaintojakso kaiken kaikkiaan.
0: Myös kansalaisilta tulee havaintoja seurannan ulkopuolisista kohteista.
1: Kyllä tulee jo, eli tämmöinen kuin Järvi Meriviki on semmoinen kokoava alusta, mihin kuka tahansa kansalainen voi ilmoittaa omasta levähavainnoista. Ja voi melkein sanoa, että puolet kaikista sinilevähavainnoista tuleekin tuolta sitten kansalaisten toimesta ilmoitetuksi. Eli kokonaisuudessaan meillä on kohtuullisen hyvä tilanne Suomen sinilevätilanteesta.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuuksi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa.

0: Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei!
3: Hi. Can you say Oshkosh
2: Bagosh?
3: Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter's store near you.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven.
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
7: Pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamu Paavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Agents yhtye laulusolistina Ville Valo, Paratiisi. Vesa-Matti Loirilta kuultiin ennen sitä Matkalla pohjoiseen ja tuossa haastattelun jälkeen Tarja Lunnas lauloi Olet taivas ja maa. 11 on kello ehtinyt. Muuten tuon äskeisen haastattelun on monta muutakin juttua. Voit jälkikäteen kuulla ja asioihin tutustua tuolla Pogin netissä. Tuokin sieltä jo löytyy. Ihan kohta, eli 11 uutisista jatketaan sitten Pogin päivää. Päiväkohtaisin viestein ja musiikkitoivein. Eila Pienimäki. Rakkaus meille jää.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikur...
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
1: Tuuri.fi.
0: Tunnit. Bookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
3: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
4: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osannut odottaa.
0: Bookin päivä ja Jussi Häkkilä.
5: Pertti Salovaara tässä, terve.
6: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Bookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
7: Ja Salovaara. Radio Booki.
8: Radio Booki. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
8: Radio Bookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Bookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Vielä on kesää jäljellä, näin meille lauloi siinä Mamba, toteuttaen tämän maanantain toiveitten tuntien ensimmäisen toiveen. 10:50 on kello ehtinyt, toiveitten tunnit tästä eteenpäin 13 saakka, päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita siis. Jos on tarve ja halu onnitella vaikkapa merkkipäivän nimi- tai syntymäpäivän johdosta tai ihan muuten vaan, toiveiden tunnit on juuri sitä varten. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan, molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pokin netistä. Teemu Roivaiselta ehdittiin kuulla tuossa 11 uutisten jälkeen hölökyn kölökyn, ja ennen noita uutisia kuultiin Juha Matilta, mikä sulle oikein tuli. Seuraavana vuorossa Pertti Pertsa Koivula ja toiven nimeltä Kohtalon tango.

Pertti Koivulahan se siinä, kohtalon tango. Sitten lähtee terveisiä Liisa siskolle Leenalta. Ja tähän toivotaan Kalle Jussilalta kappaletta Taivas sinivalkoinen. Ja on tuohon Leena kirjoittanut viestiäkin. Kyllä se sinilevän pelkkä näkeminen, jos saa hälytyskellot soimaan, minua ei saa mikään menemään sinne uimaan ja hauvanikin pidän siitä kaukana. Näin kertoo viestissään Leena ja tässä siis Kalle Jussila, Taivas sinivalkoinen.

Tänään pilvipolttoa, illasta alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, lämpötila 18-19 astetta lounaistuulivoimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa pääosin pilvipolttoa, lämpötila 20-22 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Varoituksia merialueille Suomenlahti ja Perämeri. Lännenpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa. Tuulivaroitus myös Saimaalle. Lännenpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Puukin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Mammo-sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

0: Kaatteri Helena siinä. Näin toteutui toive. Anna mulle tähti taivas. Terttu Repo oli tuota kappaletta toivonut ja samalla meni kesäterveisiä ja syksyn odotusta sukulaisille ja ystäville. Reijo Kallio tuossa sääasioiden jälkeen ehti esiintyä. Olet kulta, jota rakastan, oli toiveen nimi. Kello on ihan tuota pikaa 12:30. Ensimmäinen puolikas tuntia jää taakse. Vielä on edessä 1.5 tuntia. 13 uutisiin saakka mennään siis poikin päivässä viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Vastahan tässä on vauhtiin päästy. Vielä on tälle maanantaille tilaa. Seuraavana Liisan toive, terkut Leena siskolle, souvareiden meitä enkelit koskettaa kappaleen myötä.
1: Älä kysy, mitä vuokseen tehdä voisit.

meitä enkelit koskettaa. Se oli Liisan toive. Terkkuja Leena siskolle meni laulun myötä. Paula Koivuniemi jatkaa. Pyhä toimitus.

Pyhä toimitus Paula Koivuniemi siinä asialla. Pitkästi toista tuntia vielä toiveiden tunteja jäljellä. Uutispausi tuossa tasalta, mutta muutoin 13 asti mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkkeissä. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Yhteystiedot löydät tuolta Pogen netistä hintatietoineen. Seppo Närhi seuraavana. Prinsessa 65.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssiku...
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei!
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: No?
6: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
5: Mitä?
6: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
5: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
6: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
9: Hey!
10: Hi. Can you say Oshkosh
9: Bagosh?
10: Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter's store near you.
11: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
12: It's like nitrous oxide for the ears.
11: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
12: Like reggae?
11: Sure.
12: Or a sea shanty?
11: If that's your thing.
12: Or pirate metal.
11: This boat trip is going to be interesting.
12: Don't you love it? Oh, it's so good!
11: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
13: Tämä pääsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

Eino Valtanen se siinä, totisen pojan jenkka. Kello lähestyy 12, ihan kohta, eli 12,5 minuutin kuluttua tuoreita uutisia. Sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tälle maanantaille tilaa. Ei ole jonoa ollut kuin parin kappaleen verran, eli hyvinkin tuonne toiselle toiveiden tunneista mukaan mahtuu. Ei kukaan toinen on seuraavana toiveena. Toiveen toteuttaa Sebastian Ahlgren ja poikin kuulijoille mukavaa kesäistä päivää toivottaa Arja.

0: Siinä Arjan toive Sebastian Ahlgren ja ei kukaan toinen. Ihan kohta, eli 8 minuutin kuluttua uutisia. Sen jälkeen jatketaan 13 asti viesteillä ja musiikkitoiveilla. Ennen puolen päivän uutisia ehtii vielä Lasse Mortenson esiintyä. Rikas mies, jos oisin.
1: Rikas mies, jos oisin. Jähällä, jikki-tädl, tädl, tidl, tädl, tam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jähällä, jikki tädl, tädl, tidl, tädl, tam. Jos vain oisin rikas, rikas mies, jidl, didl, didl, didl, mies. Niin suuren linnan silloin pystyttäisin keskelle kaupunkia näin. Ja parhain pelti kattoa veittämään. Ja yhdet hienot portaat veis ylöspäin ja yhdet toisi alaspäin. Ja yhdet huupin vuoksi.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, kaiken päivän laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies.

oikein kukon lailla. Oi, mikä näky verraton. Ja piat kuulla kunniansa saat. Ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin. Aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje? Käykö niin, Reptevje? Mies Rabin Hämille

0: ja sai sen paikan kai itäseinän luo. Ja voisin oppineiden kanssa haastella, eikä koskaan kiire olis pois. Suurin haave onkin juuri tuo. Rikas mies soisin, kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas mies.
1: Pookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu.
2: Do they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsa ollut pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Hi, can you say Oshkosh
8: B'gosh?
7: Shop back to school styles at
9: Yksi, kaksi, kolme, neljä.

0: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media.
0: Katso. Näet kuvan. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

ja lunnas. Ystävä kallis, sinulle taas sama toive. Näin lukee tuohon liittyvässä viestissä. Toiveiden tunneista se toinen meneillään Pookin päivässä. Kello on 11:10. Reissu Redford tuossa uutisten jälkeen lauloi kultaa. Toiveiden tunnit on siis varattu Pookin keskipäivässä teille kuulijoille. Päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita varten, eli jos tahdot onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Ja kannattaa tosiaankin miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Suomalainen Sisu on seuraava toiveena. Kake Randelin toteuttaa tämän toiveen.

Tänään pilvipolttoa, illasta alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, lämpötila 18-19 astetta lounaistuulivoimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa pääosin pilvipolttoa, lämpötila 20-22 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa. Varoituksia myös merialueille Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Perämeri, lännenpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikur...
1: Hei!

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
0: Lapin pultti.fi.
3: Radiopooki.fi. Noin.
4: No minähän vien.
3: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
5: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
6: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
7: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Jaakko Teppo siinä kanslian kutsu. Tommi Soidinmäki tuossa sääasioiden jälkeen esiintyi tanhuttaa. Kello lähestyy 12:30, loppusuora avautuu kohta. Vielä tuohon loppusuorallekin kyllä kerkiää, ei ole jonoa koko aikana ollut juuri mitään. Jos on siis vielä tarve tervehtiä tai onnitella, tai viestiä muutoin vain. Puhelu tai tekstiviesti. Kari Tapio, maailman yksinäisin merimies.

Kari Tapiosa siinä maailman yksinäisin merimies Irvin Goodmanilta toteutuu seuraavaksi toiven nimeltä Viimeinen laulu.

Viimeinen laulu Irving Goodmanilta. Loppusuora avautui, kello on hiukka yli puoli yhden. Kello 13 on uutisten aika, siihen asti vielä toiveitten tunteja jäljellä. Vielä tähän loppusuorallekin kyllä kerkiää. Channel 4 yhtyy seuraavaksi. Lappi kietoo sydämen.

Spookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno, Taikakuu

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Luise Leskinen siinä yhtyeineen syksyn sävel, ja tuohon toiveeseen liittyi vähän viestiäkin ystävälle kiitos rehellisyydestä ja lähtöhalista. Ehkäpä vielä joskus törmätään vaikka Otavan Sakaran alla. Kello on noin 14:13, tasalta on tuoreiden uutisten vuoro. Sen jälkeen muita kujeita Pookin päivässä, vähän noita ilmanlaatuasioita taas tarkastellaan seuraavalla tunnilla. Tässä seuraavassa Janne Tulkki vuorossa. Häältä kuullaan laulu nimeltänsä 100 kelloa.

C'est la vie, näin Meiju Suvas. Tanssiorkesteri Fox Team kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnit ja tekee sen kappaleella elokuu.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. 3 päivää eturivin tanssiorkestereita ja tanssikur...
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pohki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Mikä on, Jarno, helppoa?
7: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
6: Onko?
7: On. Näin mulle on kerrottu.
6: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
7: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
6: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niin kuin enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
7: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
6: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
7: Voitko?
6: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
7: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
8: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka.
9: Radio Pooki. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Kaksi ihmistä on pidätetty epäiltyinä henkirikoksesta Sastamalassa Pirkanmaalla, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan lauantaina asunnossa Sastamalan keskustassa. Poliisi kertoi eilen, että tekoa tutkittiin tuolloin tappona. Poliisi ei tänään halunnut kommentoida rikosepäilyä STT:lle tarkemmin. Esitutkinta jatkuu poliisin mukaan epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. S-Pankin verkkopankkiin ja S-Mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei onnistu kaikilla asiakkailla, kertoo S-Pankki. S-Pankin mukaan myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. Häiriö on ollut käynnissä jo jonkin aikaa aamupäivästä lähtien. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Jukka Kuoppamäki se siinä. Vanhaa viiniä, kello on rapiat 6:13. Pokin päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä tuossa puolen aikaan. Kurkistellaan vähän noita ilmanlaatuasioita. Tarjolla siis Turun yliopiston tämän päivän esitepölytiedote ja lähipäiville ulottuva ennuste. Anne Mattila, se kuuluu eiliseen.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia Huikun sillan molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tänään pilvipolttoa, illasta alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, lämpötila 18-19 astetta lounaistuulivoimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa pääosin pilvipolttoa, lämpötila 20-22 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa, varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa ja Perämeri, lännenpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Spookin päivä. Yhteistyössä lavatanssifestarit Himoksella 20-22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei!

0: asiassa?
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Viisu Rusakoski siinä. Anna, Kaija K. lauloi meille Kanarian linnusta. Sääasioiden jälkeen Marit Peltoniemeltä kuultiin Haaveiden laiva. Dimitri Sjöberg ennen sääasioita. Tähdet meren yllä. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja myös pujo kukkii koko levinneisyysalueellaan aina Etelä-Lapin korkeudelle saakka. Heinien siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa rannikkoalueella kohtalaisesti tai runsaasti, Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueella enimmäkseen kohtalaisesti. Muualla Etelä- ja Keski-Suomessa heinän siitepöly on ilmassa pääasiassa vähän, mutta ajoittain nuo määrät voivat nousta kohtalaisiksi. Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan sisämaa-alueilla heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepöly on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa vähän tai kohtalaisesti, muualla kukinta-alueella vähän. Alternaria homessienten itiöitä esiintyy Etelä-Suomessa ilmassa runsaasti ja Keski-Suomen alueella kohtalaisesti. Tuonne loppuviikkoon ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa enimmäkseen kohtalaisesti. Rannikolla määrät voivat nousta järviruon kukinnan myötä hetkittäin runsaaksi. Pohjois-Suomessa heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän pieniksi. Pujon siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähäisestä kohtalaiseen. Pujon siitepöly on Etelä- ja Keski-Suomessa ilmassa vähän tai kohtalaisesti. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa pujon siitepölyä on ilmassa vähän. Ja Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta todetaan, että sade laskee tilapäisesti noita ilman siitepölypitoisuuksia.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä. Yeah.

äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pogin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pogi.fi/lista.

0: Kaija Pietilä lauloi meille siinä. Harmaa siipi oli sävelmän nimi. Kari Tapiolta kuultiin Olen suomalainen. Rainer Freeman lauloi Sinä iltana tähdet. Ja Kaija Kärkiseltä kuultiin noitten siitepölyasioiden jälkeen Kesät talvet. 12 minuutin kuluttua, kello on 14, on taasen uutisten aika ja sen jälkeen sitten on Maria Ollakan aika.
1: No mahtavaa, mä oon täällä jo ihan malttamattomana oottamassa.
0: Ihan täriset.
1: No joo, pikkasen tekisi jo kahvia mieleni.
0: No niin.
1: Voisi ottaa.
0: No niin, kannattaa ottaa, ettei sitten erehy äänipöydän napeista.
1: No joo, se on kyllä ihan hyvä. Joo, kannattaa ottaa tässä joku pillinen ennen kuin sitten nuo iltapäivän kahvit, tietenkin 15.30, mutta siihenhän on vielä aikaa, niin kyllä tässä nyt voi yhden kupillisen jo etukäteen.
0: Puoli pannuakin.
1: No, helposti. Yritin kaunistella asioita.
0: Niin, mä arvasin sen. Paitsi että kahvittelua, niin kukas on muuten tällä viikolla vieraana?
1: Teijo Lindström. Teijon kanssa istahdettiin kahvittelemaan Aurajoen rantaa, semmoisia oikein ihanaa rantakahvilaan. Aurinkoisena hetkenä siihen istahdettiin ja mennään niihin tunnelmiin. Ja kyllähän tässä vielä muutoinkin on kesää jäljellä, niin katsellaan tanssikalenteriin, gramofonin tanssipaikat pyörii monetkin tuonne, sanotaanko syyskuun puolivälinkin paikkeille.
0: Et käynyt Aurajoissa kastautumassa?
1: No en käynyt, no itse asiassa ei se kyllä kaukana ollut, koska Teijon kanssa molemmat ollaan aika säikkyjä ampiaisille. Ja sitten siihen ilmestyi yksi häiritsemään meidän kahvittelua, niin naureskeltiinkin, tästähän saisi kohta hyvää kuvamateriaalia, kun molemmat hyppää tuonne Aurajokeen.
0: Niin uiskenteleeko muuten väki siellä, ootko huomannut?
1: No ei ainakaan siinä kohilla, en mä tiedä sitten, onko siellä missään kohti semmoista uimapaikkaa niinkään, ainakaan siinä.
0: Niin, virallista aika sellaista.
1: Niin, että sitten ei ehkä kannata hypeillä siitä kohti.
0: Joo, saattaa pian löytyä polkupyörä sieltä alta.
1: Niin, sitä ei tiedä mitä sieltä löytyy. Että kannattaa nyt ihan virallisia uimarantoja suosia.
0: Kyllä, kyllä. Tämmöistä siis tulollaan tässä, ole heillä musavisakin.
1: No tietenkin, leikkelin tuossa muuten justiinsa muutama seuraavan päivän musavisoja, että kivoja biisejä on tulossa tunnistettavaksi.
0: Ja sitten olisi tarjolla oikein osuneelle sitten palakintuakin tuossa kello 16 jälkeen musavisassa. Sitten kun sä päättelet osuutes tuossa ilta kuuteen, niin Sarja Pertti jatkaa. Ja oliko siellä jotakin, mikä siellä oli aiheena?
1: No kyllä ne ajatteli pitää itsestään huolta ja toisistakin varmasti. Kaikenlaista hyvinvointia ja semmoista itsestä huolehtimista, niin semmoista olisi sitten illalla tarjolla.
0: No siihen passaa Matia Tepoon, pidä itsestäsi huolta.
1: No sekin.
0: Muun muassa.
1: Aika monikin, joo.
0: Valheita vaan päästelee seuraavassa suustaan Katri Helena.

Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Bookin päivä. Yhteistyössä Lavatanssifestarit Himoksella 20.–22. elokuuta. Lavalla muun muassa Hurma, Keiski ja Eno. Taikakuu.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Hei! Mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
2: sähkö.fi. Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Täkkiä radio pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
6: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
7: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
5: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Venäjän viranomaisten mukaan Venäjällä ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Putoava drooni tappoi 3 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arkhipo-Osipovkan kylässä. Ainakin 13 ihmistä haavoittui, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 3 siviiliä. Kuubaa on koetellut tänään maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on 2 kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 km/h ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat 1-ajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Isto Hiltunen siinä oli lähettelemässä terveisiä. Vie terveiset naiselleni. Seuraavan kerran Puokin taajuuksilla terveisiä voi sitten huomenna 11 aikaan taas lähetellä. Täällä lähetyksen puolella laittaa vaikka tekstarilla niitä tulemaan. Ollakaan Marja saapui sun kanssa maanantai-iltapäivän vietto. Oikein ihanaa elokuun 3. iltapäivää. 7:07 näyttää kello ja tuonne kello 18 meillä yhteistä aikaa. Siihen asti, kun Tammisen ja Salovaran kanssa lähdetään sitten maanantai-illan viettoon. Ollaan vähän sekaisin seuraavaksi. Sinusta sekaisin, että Charles Blukman pääsee ääneen.

Kyllä se semmoinen pieni hulluus, sehän on ihan tervettä. Hulluuden nimiin mentiin siinä ja Pirtti Joki äänessä. Marja täällä sun kanssa tätä elokuista iltapäivää viettämässä. Sovitanko, että tämä on ihan se paras kesäkuukausi ja tulee vielä niitä lämpimiä päiviä ja lämpöisiä hämärtyviä iltoja, niin se on parasta. Silloin on kaikista paras lähteä vaikkapa tuonne tanssipaikoillekin ja otetaan pienen hetken päästä myöskin kurkistusta tuonne Gramofonin kesän tanssikalenterin puolelle, että mihin tässä nyt sitten, no alkuviikon tai nyt viikolla, mihin voisi lähteä tanssahtelemaan, kurkistella niitä. Tuossa varttia vaille kolme suurin piirtein. Kahvittelua sitä on luvassa Teijo Lindströmin kanssa taas kahvitellaan ihan koko tämä viikko ja kyllähän me musavisaillaankin jälleen joka arki-iltapäivä. Tomi Markkola seuraa mennään nyt. Tämä on kohtaloni.

Lämpötilat tänään semmoista 18 ja 22 välillä, eli tuossa vähän parinkympin molemmin puolin nyt pyöri. Enimmäkseen on semmoista puolipilvisestä selkeään, pouta säätä, mutta nyt vielä iltapäivän mittaan keskiosissa maata ja sitten Lapin ja Itä-Suomen alueella joitain sadekuuroja, ukkosiakin saattaa tulla. Lounais- ja länsituulet, ne puhaltelee nyt heikot tai monin paikoin kohtalaiset tuulet. Ja yöllä sitten pohjoisen 7 ja tuolla kaakon kulmilla ja lounaan suunnilla, niin siellä on kaikista lämpimintä yöllä. Siellä jopa semmoista 13-14 astetta myöskin nuo yölämpötilat nyt näyttää. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla. Siellä Ahvenanmaa Kymenlaakso alueella maastopalovaroitukset voimassa ja tuulivaroitus Suomenlahden, Pohjois-Itämeren itäosan ja Perämeren alueella siellä lännen ja lounaan väliltä tuulet puhaltaa 12 metriä sekunnissa. Visa- ja valoilmiö hetken päästä vie meitä aurinkovoimalla ja ollaan Kaija Lustilan seurassa näiden tähtien alla seuraavat minuutit.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Summer hits and suddenly you need snacks for the car, the pool, the park, and nothing at the gas station passes the ingredient test. But Thrive Market has over 200 pre-vetted snack packs already screened for Red 40, synthetic dyes, and more because they restrict over 1,000 ingredients. They even have a barcode scanner pointed at any snack in your pantry and find a better swap instantly. Get an exclusive offer of $30 off your first two orders only when you join at thrivemarket.com/getstarted.
4: In a world full of new, some things never change.
5: Hey!
6: Hi. Can you say Oshkosh Bagosh?
5: Oshkosh Bagosh!
7: It's easy.
8: Osh?
9: No, I say Osh.
8: Oshkosh Bagosh.
9: I don't get it.
6: Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter's store near you.
0: Nerobotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Nerobotti.
10: Laulu elämälle ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Bookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
11: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Aurinkovoimalla, sillähän sitä kuljetaan kyllä. Onneksi vielä noita aurinkoisia päiviä riittää ja valoa ennen kuin hämärtyy sitä syksyä kohti. Korttitalo vaan rakennellaan ja tässä Marjoriin.

Anttia Hopelto ja mun oma pikku myy. Ja katsellaan tuossa pienen hetken päästä tuon gramofonin tanssikalenterin puolelle, mihin sitä voisi lähteä tanssahtelemaan. Sampanja Ruusua, Eija Kantolalta ja Kaseva, kun maailma elää tässä seuraavaksi.

Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Vihannin härkäjuhlat alkuaan kesäkentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
7: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
6: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Jos tuli semmoinen fiilis, että pitäisi päästä tanssimaan, niin katsotaas, mihin voisi lähteä.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No tämän päivän, kun lepuuttelee jalkoja, niin sitten huomenna tiistaina Tortinmäen lavan suunnalle. Siellä Henri Jokinen ja Desiree. Ja Hämyslavalla Oskar Lehtinen ja Kajo viihdyttämässä ja puolestaan Finlanders tarjoilee takuvarmat tanssitahdit Liperin lavalla. Ja keskiviikkoiltana silloin pyörähdellään Kisapirtillä, siellä Finlanders puolestaan. Ja Ruokolahden lavalle Paavolaan saapuu villitsemään Keiski ja Eno. Ja torstaina silloin sitten suunnaksi Honkahovi tuolla Kuhmoisten suunnalla ja siellä Urho ja Unehtumattomat viihdyttämässä torstai-illan tansseissa. Ja tietenkin sitten kun päästään viikonloppuun, niin ei muuta kuin tahti kiihtyy ja tanssipaikkoja ihan varmasti löytyy jokaiseen makuun.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Eli huomenna taas katsellaan ja muistutellaan, että mille tanssipaikalle voisi sitten suunnan ottaa. Kohta otetaan suunta kohti kello 15 ja uutisia. Tähtihetkiä tarjoilemassa FBI Beat ja Jaska Mäkynen muistuttelee, että oltaisiin enkeleitä toisillemme.

0: Joo.
1: Me ollaan täällä vaunuilemassa. Tuli vettä sisään tai ulos.
0: Minkä kokoinen seurue teillä on siellä?
1: Meillä on täällä 4.
0: Ja noin paljon lähtee ääntä noin pienestä porukasta. Minä olin varma, että siellä on joku festivaali menossa, vai ei siihen tarvitse kuin 4 ihmistä, niin on jo kauhean remaakka siellä.
2: Pohjin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tän puolelle. Moottorisahaa mulla jo onkin.
4: Koneet joka tarpeeseen. Raahen luontokafe.
5: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun Venmanin saaren alueen uudistaminen käynnistyy huomenna rantarakenteiden rakentamistöillä. Urakassa rakennetaan betoniset rantarakenteet saaren länsipuolelle teatterin länsikulmalta, Pikisaaren sillan alitse, keskustakirjasto saaren länsikulmalle saakka. Uusien rakenteiden myötä rantaviiva siirtyy Pikisaaren puoleisella sivulla noin 10 metriä kohti Pikisaarta. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavia meritorin hulevesi- ja katurakenteisiin liittyviä töitä teatterin takana sijaitsevalla alueella. Rakennusurakan on määrä valmistua ensi vuoden elokuussa. Alueen yleisten alueiden lopullinen rakentaminen toteutetaan myöhemmin Venmanin saarelle suunnitellun hotellin rakentamisaikataulun mukaisesti. Oulun kaupungin omakotitonttien syksyn haku alkaa ensi viikon maanantaina. Haettavana on 63 omakotitonttia, eniten Ritaharjussa ja Korvenkylässä. Haku päättyy kuluvan kuun viimeisenä päivänä. Kaarina Autio nimettiin eilen Ylivieskan kotiseutuviikon päätteeksi Kasarmin torilla vietetyssä kotiseutujuhlassa kaupungin tämänvuotiseksi Savisillan santraksi. Hänen aloitteestaan ja organisoimanaan Ylivieskan Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon saatiin käsityönä tehty vihkiryijy. Hän on toiminut miehensä kanssa perustamassaan Siminkaaren perhekodissa 12 vuoden ajan. Savisillan santra nimettiin ensimmäisen kerran Ylivieskassa vuonna 1995. Oulussa vietetään tällä viikolla Pride-viikkoa. Tänä vuonna viikon teemana on queer-kulttuuri. Tapahtuman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Poliisi otti kiinni eilen illalla Oulun Hartaan selällä päihtyneenä ajelleen veneilijän. Hän puhalsi poliisin alkometriin 0,72 promillen lukeman. Lisäksi hänen epäillään käyttäneen huumeita. Veneessä oli mukana kaksi henkilöä, mutta ainoastaan yhdet pelastusliivit.
0: Radio Po.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: No täällä ollaan kello 18 sun kanssa tätä iltapäivää viettämässä. Oikein ihanaa maanantaita elokuista viikkoa ja ikuisesti sinun laulo meille tuossa upeasti Marko Lämse. Elokuusta jotenkin tuli tämä kappale mieleen. Annika Eklund, ole hiljaa ja suutele mua.

Aina yhtä upea Kari Tapio ja ainut maailmassa. No upea on kyllä tuo mun tämänviikkoinen kahvitteluseuralainenkin, nimittäin Teijo Lindström. Hoksasin tuossa, kun itse olin Turun suunnilla, että hyvänen aika, heillähän on tämmöinen musiikkiteatteri Prokkis just vierailemassa samassa kaupungissa, niin pyysin sitten Teijon kanssani sinne ihan niin rantamaisemiin kahvittelemaan. Ja niihin fiiliksiin päästään tuossa sitten puolen paikkeilla ensimmäisen kerran ja koko viikko kahvitellaan. En tiedä, onko sääkartoilla tällaista. Tarja Lunnas ja Salaa, moi, mutta katsotaan kohta.

kyllä sitä salamointiakin jonkin verran saattaa tänäänkin esiintyä pikkasen vähemmän nyt, mutta jossain keskiosissa maata ja vähän pohjoisessa ainakin kuuron sateita ja idän puolella kans nyt illan mittaa. Mutta muutoin on enimmäkseen poutaista, puolipilvisestä selkeää ja 20 molemmin puolin pyörii tämän päivän lämpötilat 18 ja 22 välillä. Heikot tai kohtalaiset tuulet, nehän puhaltelee tällä hetkellä tuolta lounaan ja lännen puolelta ja sitten yön aikana pohjoisen 7 ja eteläisen Suomen 13-14 lämpöasteen välille. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä maastopalovaroitukset Ahvenanmaan ja Kymenlaakso alueella ja tuulivaroitukset Suomenlahdella, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä noilla alueilla 12 metriä sekunnissa. Ihan kohta päästetään Saija Tuupanen ääneen. Saija, joka nyt valitettavasti on sairastumisen takia joutunut keikkojaan jonkin verran peruuttamaan. Päästetään Saija ääneen ja sitten kun. On muuten Pookin listakin palaillut kesätauolta, joten käypä antamassa omalle suosikille ääni tuolla Radio Pookin nettisivuilla. Ja Esko Rahkonen tässä, pikkusyntinen.

Kyllä vaan, Pookin lista palaili kesätauolta eilisiltana ja ykköspaikan Saija Tuupanen sitten, kun sieltä nappasi nyt kesätauon äänestyksestä. Ja ei muuta kuin äänestämään. Perjantaina taas puolille päivi asti on äänestys avoinna ja sunnuntai-iltana kuullaan sitten, miten tämän viikon äänestyksessä käy. Mutta kohta kuullaan, mitä kuuluu Teijo Lindströmille ja lähdetään kahville. Oi mikä ihana ilta ja J. Karjalainen ennen sitä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Nyt on kyllä, no ensinnäkin aivan äärettömän hyvät maisemat istua kahvilla. Teijo Lindström, missä me ollaan?
2: Ihanasti Aurajoen rannalla. Aurinko paistelee ja tässä naatiskellaan.
1: Mä hoksasin, että sä oot käymässä Turussa ja itse oon käymässä Turussa. Ja ei ole nähty ihan hetkeen taas tässä, niin ajattelin, että kerkiätkö mun kanssa kahville. Niin tähän järjestö oikein näppärästi.
2: Tää oli kivaa. Meillä on vasta illalla näytös tuolla Kansanpuiston kesäteatterissa. Niin tässä oli hyvin päivää aikaa naatiskella.
1: Joo.
2: Hypötellä.
1: Mitä sulle nyt kuuluu? Minkä tiimoilta sä tällä hetkellä oot kierroksella? Nyt sitten eletään ensi viikon maanantaita oikeasti, kun tää kuuluu.
2: Okei. Jaha. Kiitos. Hyvää kuuluu. Ja täältä Turusta, täällä kun oleskellaan nyt muutama päivä, niin ollaan sitten lähdössä. Silloin ensi maanantaina, kun tää tulee ulos, niin ollaan lähdössä sitten kohti Oulua.
1: Joo, tuutte meille.
2: Joo. Tullaan teille sinne Hupisaarelle. Kesäteatterissa ollaan Puhelinlangat laulaa musiikkinäytelmän kanssa. Ja Oulussa ollaan päivä ja siitä siirrytään Kuopioon ja sieltä siirrytään Joensuuhun. Ja tää on ollut tällainen teatterikesä mulle.
1: Mutta olette tehnyt aika pitkään jo rockista.
2: No ollaan. Tuossa just katsottiin, että me tehtiin, muistaakseni se taisi olla, oliko 21 kesällä kun aloitettiin ja tehtiin silloin 2-3 vuotta ja pidettiin sitten 2 vuoden tauko. Ja nyt lähdettiin sitten uudestaan, kun on ollut tämä meikäläisen idoli Katri Helena tapetilla tässä nyt stadion konsertin jälkeen ja muuta. Niin, niin ajateltiin, että otetaanko vähän uutta rundia pystyyn ja ollaan sitten tuossa keväällä tehtiin jokunen esitys ja sitten tässä kesällä ollaan tehty nyt oikeasti enemmän. Aikalainen rupeama.
1: Mä just sulle sanoin, että mä kävin katsoa Valkeakoskella. Siellä on semmoinen Katri-musiikaali myöskin tällä hetkellä pyörimässä. Mutta kyllä ihmisiä varmasti Katrin elämä ja musiikki kiinnostaa kovasti. Ja nyt kun ei enää päästä sitten Katria kuulemaan tuolla lavoilla, niin ja aivan mahtavaa, että muut niitä esittää.
2: On, laulut soi ympäriin se joo. Itsekään en ole vielä sitä Valkeakoske-esitystä käynyt katsomassa, mutta tarkoitus olisi tässä, kun pikkasen tahti itsellä hiljenee tuossa. Niin, jos pääsis vähän nauttimaan.
1: Ja tykkäät käydä katsoa myös muiden.
2: Musta on kiva käydä. Joo, ihanaa, kun saa vaan nauttia ja istua ja ottaa niinku hyvä asento ja käy Katrin laulut. Siis mä oon oikeesti ollut pienestä pojasta asti tosi kova Katri Helena -fani. Ne laulut on niin ihania, että mä en niihin kyllästy ollenkaan.
1: Mikä on sun lemppari biisi?
2: Niitä on tosi monta, mutta siis Kai laulaa saan. Se on jotenkin tämmönen pakko saada laulaa. Tarve ehkä kertoa niinku tälleen laulajasta. Mut sit Aamun maa on yksi, mistä tykkään ihan kauheasti. Mut siis niitä on tosi paljon. Että Katri Helena on levyttänyt muistaakseni yli 500 laulua. Et sieltä on vara valita.
1: No on kyllä. Mitä sä ite, mikä on semmonen lemppari laulettava?
2: Sua rakastan.
1: Joo.
2: Se on aika kiva lattari.
1: Joo.
2: Mitä sitten? No, siis tietysti Anna mulle tähti taivas. Se on tanssikeikalla ollut kiva vetää tsatsana, niin se on ollut ihan hauskaa.
1: Niin, että sä oot poiminut myös sun tanssiohjelmistoa sitten.
2: Joo, ja mulla on aina kun on konserttiohjelma, mitä saan itse valita ja päättää, niin siellä on kyllä joku Katri Helena laulu yleensä mukana. Kyllä jotenkin ne on kulkenut jotenkin mulla silleen oikeasti ihan lapsesta, että silloin aikanaan kun klassista musiikkia opiskelin, niin sinne oopperaankin tähtäilin, niin Katri Helena kulki aina sinne vierellä, että mä ihailin Pavarottia ja Katri Helenaa, että ne oli niin kuin silleen. Ja mun mielestä ne ei ollut mitenkään ristiriidassa, vaikka ehkä jonkun muun mielestä oli, mutta
1: joo, no. Mutta se on sitten heijastunut myös tähän sun elämään ja sun uraan, että ne ei ole ristiriidassa keskenään ja pystyy tekemään monipuolisesti ja eri tyylejä.
2: Aika kiva, että se on ollut mulle jotenkin sellainen niin kuin iloinen juttu, että silloin aikanaan, kun olin Tamara Lundin lauluoppilaana ja itse asiassa täällä Turussa silloin kävin laulutunneilla tuolla Tamaran luona, niin hän oli mulle silleen niin kuin siinä esikuva, että hän teki isoa operettiuraa Saksassa ja sitten hän kuitenkin levytti ja lauloi iskelmämusaa. Ja on tietysti meidän iskelmän kansalle niin tuttu just niistä kaikista ihanista Sinun omasi ja Märkää asfalttia ja ihania tangoja. Ja silloin mä ajattelin, että no hei, tollahan sitä voi tehdä, että ei tarvi olla niin lokeroituja. No, tähän ikään asti ainakin on onnanna.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Matti Esko ja Viisi pitkää yötä. Viisi päivää me istutaan kahvittelemassa Teijo Lindströmin kanssa. Teijolta kuultiin Jos jätät minut. Ja Teijo oli siis Puhelinlangat laulaa -musiikkinäytelmä porukassa tuolla Turussa, kun istahettiin kahville. Ja nythän he sitten rundaa tällä viikolla sillä lailla, että huomenna ovat Oulussa Hupisaarten kesäteatterilla ja siitä sitten keskiviikoksi Kuopioon Ilves Kasinolle ja vielä sitten Joensuuhun jatkavat matkaa seuraavaksi päiväksi. Siellä sitten kuudes päivä myöskin esitys. Ja tämän kappaleenhan Teijo tuossa mainitsi, että Katri Helenan kappaleista yksi lemppari eli Suorakastan.

Upea, upea sinivalkoinen ääni ja vähän tämmöiset menevämmät rytmit tällä kertaa. Sua rakastaja Katri Helena ja Teiju Lindström tämän yhdeksi Katri Helena lemppariksen nimesi tuossa kahvihetkessä. Huomenna jatketaan kahvitteluja siis jälleen 15.30. Ja edellisten viikkojen kahveja, niitä löydät myöskin tuolta Radiopookin nettisivujen kautta, niin voit käydä kuuntelemassa siellä sitten ihan omaan tahtiin podcast-muodossa aina kokonaisuutena viikon kahvitteluita. Tämä Teijo ja minun kahvihetki tulee sitten tuonne nettiin perjantaina sen viikon viimeisen kahvihetken jälkeen. Ihan kohta mennään STT-uutisiin, niitä luvassa Radiopookin taajuuksilla jälleen kello 16. Ja tietenkin musaa visailua, sitä kohti mennään, vartin yli 4 sitten visaillaan. Ja pääset taas arvuttelemaan, että mikähän kappale onkaan kyseessä ja pientä ääninäytettä on luvassa. Ässät, kaukainen maa, meillä kohteena hetken päästä ja tässä 4 suora ja ilman sinua.

Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös...
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei!

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
5: You know how back to school season suddenly means stocking everything at once? The lunchbox, the snack drawer, the whole pantry? Thrive Market is built exactly for this moment. Vitamins, snack packs, pantry staples, all pre-vetted with over 1,000 harmful ingredients already restricted. And right now, their back to school blowout sale is live. Members get up to 25% off brands like Annie's, Magic Spoon, Lesser Evil, and more. Shop by August 9th to redeem and get an extra $30 off your first two orders only at thrivemarket.com/getstarted.
6: Radio Polki. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1-3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormutsin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
6: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Tuttu kotitie Antti Huovila meitä toi tänne yli kello 16. 6 minuuttia yli 4 näyttää kello. Oikein ihanaa maanantaita, 3. päivä elokuuta tänään. Mä oon sun kanssa kello 18 ja sitten lähdetään voimaan oikein hyvin Tammisen ja Salovaaran kanssa illan tunneeksi. Siellä nimittäin puheenaiheena nyt semmoinen itsestä huolehtiminen ja kaikenmoinen hyvinvointi tämän illan tunteina. Ja tuossa pienen hetken päästähän me musavisaillaan. Tälle viikolle käynnistellään musavisailua. Mutta katsotaan tuonne sääkartan puolelle ennen sitä ja Kari Hirvosen musiikkia on tarjolla tässä seuraavaksi ja onneni edessä.

Enimmäkseen on semmoinen puolipilvisesti selkeään tämän päivän säätila keskiosissa maata ja Lapin ja tuossa Itä-Suomen alueella joitakin ukkoskuuroja. Lounais- ja länsituulet heikot tai kohtalaiset iltaa kohti heikkenevät tuulet puhaltelee ja sitten yön aikana pohjoisen 7 ja eteläisen Suomen noin 13 lämpöasteen välillä. Ja varoituskartoilla siellä maastopalovaroitukset Ahvenanmaa, Kymenlaakso ja tuulivaroitukset Suomenlahden, Pohjois-Itämeren itäosan ja Perämeren alueella 12 metriä sekunnissa. Tuulet lännen ja lounaan väliltä puhaltaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Musa Visan paikka ja aika on varti yli 4 ja kello on ihan just sen verran, joten starttaillaan tämän viikon osalta näitä visailuja. WhatsAppin kautta pääset mukaan 040-550-7660. Ei muuta kuin siihen viestiä tulemaan heti kun hoksaat, mikä kappale on kyseessä. Saat siis pienen ääninäytteen ja siitä pitäisi sitten tietää niin kappaleen nimi kuin esittäjän nimikin. Ja nopein oikean vastauksen laittanut voittaa itselleen sitten Radiopooki-tuotepalkinnon. Ei muuta kuin lähdetään kuuntelemaan vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040-550-7660. 040-550-7660. Musa Visa.
2: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
11: Keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
13: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
14: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: No sitä ei nyt tarvinnut tunnistaa. Sehän oli Kake Randelin Oman kylän mies. Ihan sitä tuoreinta Kakeen musiikkia. Mutta mikä on tuo kappale, jota tänään etsin tuossa kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visassa? Siihen edelleen kuumeisesti kaipaa vastausta, koska taidan olla tänään hieman hankala, tai vihje oli hankala ainakin, koska en nyt hoksannut ainakaan, että olisi tullut vielä yhtään ainutta just oikeaa vastausta. Joten kannattaa nyt kuunnella tarkasti ja laittaa sitä viestiä. Nyt laitan tästä vielä pikku vinkkiä. Ja sen jälkeen Tapani Kansa ja Amado Mioa kuuluville. Mutta kuuntelepa tarkkaan, mikä kappale kuka esittää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: No joko aukes. Laitahan viestiä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Amado mio, siinä Tapani kansa laulo. Arja, säikytinkö minä sinut, kun mä soitin sulle?
1: No kyllä, kyllä säikytit.
0: No ei ihan hyvällä.
1: Mutavissa on niin yritetty monta kertaa tuota tavoitella biisiä ja nyt oli tuttu kappale.
0: Ensimmäisen kerran osuu kohille. Tai on se osunut vissiin kohille, mutta ei nopeimmin.
1: Joo, ei ole ollut nopeiten, että... Joo. Mutta osa on ollut kyllä niin vaikeita, mutta eikä tästäkään tunnistanut ensimmäisestä vihjeestä.
0: No niin, mutta ei tunnistanut muutkaan. Mutta nopeasti tunnistit sitten, kun tuli tämä vähän helpotettu vihje.
1: Niin vähän helpompi sitten kappale, niin tuota, tosiaan omia lempikappaleita on tämä. Niin.
0: No sittenhän se oli oikein semmoinen täsmäisku.
1: Kyllä, oli helppo.
0: Tykkäätkö muutenkin tästä artistista?
1: Tykkään, joo. On minun mielestä hyvä laulaja ja tuota, on kyllä kuuntelulistalla.
0: Ootko nyt käynyt katsomassa ja kuuntelemassa, kun hänet on saatu myös tuonne tanssipaikoille keikkailemaan?
1: En ole päässyt käymään liveen, mutta että joskus olisi mukava käydä.
0: No ehdottomasti. Hei, kerro meille, mikä kappale kyseessä?
1: Antti Railio ja Halla ja Etelätuuli.
0: Näin se on, joo. Jotenkin tuli tästä ajankohdasta sillä mieleen, että tämä olisi ihan sopiva kappale. Mä laitan Arja sulle postia, kiitokset ja onnittelut vielä Musavisan voitosta.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos, moikka.
1: Hei.
0: Näin se on. Tämä on tämän päivän oikea vastaus.

paljon tuli kyllä eri veikkauksia. Veikattiin mansikkaa ja valkoapilaa, tuota joku aika sitten soinutta Saijan Sitten kun -kappaletta ja Ei eksy taivaan lintukaan. Sekin taisi olla, oliko viime viikon vastauksena Musavisassa. Ja sitten tuosta toisestakin vihjeestä tuli vielä paljon eri vastauksia. Kirkaa veikattiin useampaa otteeseen, oli Ei rakkaus yötä pelkää ja Kyyneleet ja mitähän kaikkea. Kuuleeko yö Paula Koivuniemeä ja Katujen kuningatarta veikattiin, mutta kyllä se on Halla ja Etelätuuli ja Antti Railio.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

aina kannattaa ottaa malja ilolle. Iloaika ja Marko Maunuksela ja vaikka minkämoisia kesäkarnevaalejakin tässä on vielä jäljellä. Halla ja Etelätuuli Antti Railio, tämänpäiväinen musavisan oikea vastaus. Ja Arjalle Kemiin lähtee tämänpäiväinen musavisapalkinto. Huomenna visaillaan. Huomenna on tietenkin puotipuksupäivä myöskin, mutta siellä puotipuksujen lomassa visailut omalla paikallaan varti yli 4. Sinisen taivaan sateenkaari. On muuten ollut hienoja sateenkaariakin nyt tässä viime päivinä. Janne Tulkki tässä.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla.
1: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Kestävää on kyllä ainakin tämän kappaleen hienous. Ei se huononne ollenkaan siitä, kun vuodet kuluu. Ehkä päinvastoin jopa. Tauski ja Helena Miller ja Haavemaahan mentiin siinä. Mietitään seuraavaksi, että mihin ne kaarnalaivat oikein katoaa. Joel Hallikainen äänessä.

Joel Hallikainen ja mihin kaarnalaivat katoaa. Tänään kysellään, että miten huolehdit itsestäsi. Tämmöisiä asioita otetaan puheenaiheeksi tuolla kello 18 jälkeen, sitten kun Tamminen ja Salovaara päästetään irti. Kaikenmoinen hyvinvointi. Ja voit tietenkin osallistua keskusteluun monin eri tavoin, ei muuta kuin WhatsAppit laulamaan esimerkiksi. Kappale Kauneinta Suomea. Sakari Kuosmanen vie meidät tällaisiin maisemiin ja niin se käy Lea Laveen. Ja näiden myötä sitten kohti STT-uutisia ja kello 17.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö, huulillasi hehkuu kesän muistot. Punaiset posket syksy yö.

Punaiset posket syksy yö, koleat laineet rantaan lyö, ympärillä metsä linnun äänet. Punaiset posket syksy yö.

0: radiopooki.fi. Oin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Pookin iltapäivä yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan laadukkaasti.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: Urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kylä.

0: maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Pertti Salovaara tässä, terve.
4: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
5: Tamminen ja Salovaara.
6: Ja Salovaara.
7: Radiopooki. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1-3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000 eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Onnen kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja onnen hetket, Mira Kunnasluotoja, sellaisiahan nämä on, nämä meidän yhteiset iltapäivähetket tietenkin. Ja kyllä varmasti mennään onnellisissa ja hyvinvoivissa tunnelmissa myös sitten iltaan, kun Tamminen ja Salovaara päästetään irti. Kaiho Sielua tarjolla ja komioita.

Katja Lukin tulkitsi siinä meille fantasiaa. Katsotaas kohta, mä yritän tulkita noita sääkarttoja, että mitäs ne nyt näyttää tähän elokuiselle viikolle. Ei ainakaan mitään hellen lukemia ole nyt näkyvissä lähitulevaisuudessa, mutta ihan mukavan näköistä loppukesän säätä. Jos olet onnellinen tässä, Matti ja Teppo.

Tänään lämpötilat 18 ja 22 asteen välillä. Huomenna ehkä jopa hieman viileämpää säätä. Ja yön aikana 7 tuonne eteläisen Suomen noin 13 lämpöasteeseen. Tuulet puhaltelee vielä aika lailla lounaan ja lännen puolelta, heikot tai kohtalaiset, mutta iltaa kohti suuressa osassa maata heikkenemään päin on nuo tuulet. Ja joitakin kuurottaisia sateita keski- ja pohjoisosissa maata ja jonkin verran myös Itä-Suomen alueella. Mutta enimmäkseen poutaista, puolipilvisestä selkeää ja huomiseksi poutaista säätä. Lapin suunnilla huomennakin joitain kuurottaisia sateita luvassa. Ja varoituskartoilla tällä hetkellä maastopalovaroitukset Ahvenanmaa ja Kymenlaakso alueella ja tuulivaroitukset Suomenlahden Pohjois-Itämeren itäosa ja Perämeren alueella 12 metriä sekunnissa. Kohta päästetään diskokuningatar Eini irti. Oi mikä voima. Ja tämä on iki ihana kaikista kasvoista. Anna Eriksson.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on myös radio.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei!

0: normaaliksi.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: rakkaus.
1: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
2: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
1: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
2: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
1: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
1: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

Alku kaiken kauniin, näin kirka. Sitä ennen tuoretta Einiä kuultiin. Oi mikä voima, ja kyllähän tuo Einin voima on ihan valtaisa. Saa liikkeelle kyllä kaikki ikäpolvet tuolla keikoillaan. Sen siksi tein tässä Paula Koivuniemi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

ihastuttava rempseä kuningatar Arja Koriseva siinä meille tunnelmoi rakastunut nainen kappaletta. Ennen kuin päästetään vauhtiin nuo Tamminen ja Salovaara, niin vielä hetken aikaa Marja täällä sun kanssa. Kyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman ja Kulkureiksi syntyneet tässä seuraavaksi tarjolla.

Kyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman ja kulkureiksi syntyneet. Niin kai sitä varmaan on itsekin ja taianpa lähteä tästä kulkemaan vähitellen kotia kohti. Ja sun seuraksi maanantai-iltaa saapuvat tuttuun tapaan Tammenen ja Salovaara viettämään. Ja siellä tämän illan tuntien aikana pohditaan sellaisia hyvinvointiasioita, mistä saat voimia, mikä tekee onnelliseksi. Mun mielestä onnelliseksi tekee kyllä ihmiset, heidän kanssaan oleminen ja eläminen ja pieniinkin hetkiin, niihin onnehetkiin tarttuminen, niin se on semmoinen onnellisuuden salaisuus mun mielestä, että ei murehtisi liikaa tulevaa. Kyllähän sitä vähän tahtoo siihen syyllistyä, mutta pyritään pysymään tässä hetkessä. Ja kysytään toisiltamme, niin kuin kohta Finlanderista, mitä sulle kuuluu. Ja salama taivasta tässä Laura Voutilaiselta myöskin vielä. Ja näiden myötä mennään kohti 8:00. Ollakan Marja kiittelee tämän maanantai-iltapäivän seurasta. Ja saavun sun kaveriksi sitten taas huomenna 14:00. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelilla.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
6: Ai, hymyilenkö mä?
5: Kyllä, koko ajan.
6: Mä asun Limingassa.
5: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
6: Jee, sitruunaa.
7: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
8: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motokafeista trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisahaa mulla jo onkin.
9: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun Venmanin saaren alueen uudistaminen käynnistyy huomenna rantarakenteiden rakentamistöillä. Urakassa rakennetaan betoniset rantarakenteet saaren länsipuolelle teatterin länsikulmalta, Pikisaaren sillan alitse, keskustakirjasto saaren länsikulmalle saakka. Uusien rakenteiden myötä rantaviiva siirtyy Pikisaaren puoleisella sivulla noin 10 metriä kohti Pikisaarta. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavia meritorin hulevesi- ja katurakenteisiin liittyviä töitä teatterin takana sijaitsevalla alueella. Rakennusurakan on määrä valmistua ensi vuoden elokuussa. Alueen yleisten alueiden lopullinen rakentaminen toteutetaan myöhemmin Venmanin saarelle suunnitellun hotellin rakentamisaikataulun mukaisesti. Oulun kaupungin omakotitonttien syksyn haku alkaa ensi viikon maanantaina. Haettavana on 63 omakotitonttia, eniten Ritaharjussa ja Korvenkylässä. Haku päättyy kuluvan kuun viimeisenä päivänä. Kaarina Autio nimettiin eilen Ylivieskan kotiseutuviikon päätteeksi Kasarmin torilla vietetyssä kotiseutujuhlassa kaupungin tämänvuotiseksi Savisillan santraksi. Hänen aloitteestaan ja organisoimanaan Ylivieskan pyhän kolminaisuuden kirkkoon saatiin käsityönä tehty vihkiryijy. Hän on toiminut miehensä kanssa perustamassaan Siminkaaren perhekodissa 12 vuoden ajan. Savisillan santra nimettiin ensimmäisen kerran Ylivieskassa vuonna 1995. Oulussa vietetään tällä viikolla Pride-viikkoa. Tänä vuonna viikon teemana on queer-kulttuuri. Tapahtuman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Poliisi otti kiinni eilen illalla Oulun Hartaan selällä päihtyneenä ajelleen veneilijän. Hän puhalsi poliisin alkometriin 0,72 promillen lukeman. Lisäksi hänen epäillään käyttäneen huumeita. Veneessä oli mukana kaksi henkilöä, mutta ainoastaan yhdet pelastusliivit.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Aivan mahtava maanantai-iltaa kaikille Radiopookin kuuntelijoille. Kello on lyönyt 18, tarkoittaa sitä, että ohjelmistossa on kello 10 saakka Tamminen ja Salovaara. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Hei vaan kaikille ja hei vaan Pertti sulle. Kuule, mä Pertti sua kuuntelin perjantai-iltana.
1: Kuunteliko sä mua perjantai-iltana?
2: Se oli oikein kiva kuule, että pääsit Arja tuuraamaan. Ja sinähän nautit siitä hommasta ihan täysillä.
1: Molemmin tissein nautin sitä hommasta kyllä aivan täydellisesti. Se oli kyllä tosi, tosi kiva homma. Ja minä olin koko ajan tuntevina niin semmoisen pienen lämpimän väreen sillä mun selän takana. Ja sehän oli tietenkin Tammisessa.
2: Joo. Niin. Kato, kyllä me vähän vahdittiin sun selustaa sillä tavalla, että
1: kyllä.
2: Toivekappaletti ja tämmöisten kanssa, että jos jotain tulee, niin täällä oli aikamoinen ryhmä sinua auttamassa.
1: Hälytysvalmiudessa.
2: Mutta kuule, nyt Pertti, sinä sait kokea, mitä on pookiperhe parhaimmillaan.
1: Se oli sitä, kyllä, siis joo, kyllä, aivan. Mielettömiä ihmisiä soitti perjantaina
2: kyllä.
1: Tänne, aivan käsittämättömiä tarinoita, ja oli niin kiva puhua ihmisten kanssa niille tärkeistä asioista. Se oli kyllä, se oli siis ihan 10+. Mun mielessä se oli hienoa.
2: Se oli hienoa.
1: Kauheasti.
2: Lauantaina sitten, kun minä tulin tänne iltaan ja saamaan homma jatkui, niin kyllä olivat kuule todella tyytyväisiä sinun perjantailta ja olivat soittanut sulle myöskin silloin perjantaina.
1: Niin soittivat, ja tiedätkö, sinä sait perjantaina niin paljon terveisiä kyllä, että...
2: Kiitos. Että mä sitten yhdessä vaiheessa jotain mä kirjoitinkin, että kuuntelin. Kyllä.
1: Kun me arvaltiin, että onkohan se Sari nyt tällä hetkellä oikein
2: on
1: kuulolla,
2: se.
1: Että kuuleekohan se? Kyllä se oli kuulolla ja kyllä se kuulee kyllä. Mutta joissakin viesteissä oli kyllä tämä, että kun kissa on poissa, niin hiiret hyppivät pöydällä.
2: Joo. Näinhän se menee. Mutta kuule hei, tämän iltainen aihe. Kattokaas, kun hirveän tärkeä asia on sellainen, että tämä lähtee oikeastaan siinä, kun ollaan lentokoneessa. Niin siellä kun tulee nämä tämmöiset hätäjutut kerrotaan, niin siellähän sanotaan aina näin, että kun laittakaa ensin tämä hengityslaite, mikä tämä sitten hengityslaite, ensin maski
1: joo,
2: itsellenne.
1: Kyllä.
2: Ja tämän jälkeen lapselle tai vanhukselle, kuka siinä vieressä on. Ja tämähän homma tarkoittaa ihan käytännössäkin arkielämässä sitä, että meidän täytyy huolehtia myös itse itsestämme, jotta me pystytään huolehtimaan muista. Niin se oma huolenpito on tosi tärkeää.
1: Se on just niin kuin Sari sanoi, se on täsmälleen tällä tavalla. Siis muista ei voi yksinkertaisesti välittää, ei lentokoneessa, ei kotona, eikä työpaikalla, eikä missään, jos ei itsellä ole pakka kasassa. Kyllä se pitää olla.
2: Ja just, että tänään me kyselläänkin sitä, että millä tavalla sinä pidät omasta hyvinvoinnistakin. Yksi tärkeä juttu, että nukutaan yökunnolla. Onko sulla siihen joku juttu vai ootko vaan niin hyvä uninen? Tai tän illan aikana, niin kuin minäkin haluan niitä vihjeitä, että hei, miten voisi nukkua vähän paremmin. Aina ei välttämättä, en ole ihan paras siinä
1: nukkumisessa. Paljon sä nukut yössä suurin piirtein?
2: No kyllä mä nyt 8 tuntia.
1: 8?
2: 8.
1: Se on hyvin.
2: Joo.
1: Se on tosi hyvin.
2: Kyllä,
1: joo.
2: Kyllä.
1: Katos, kyllä.
2: Me mennään aina nukkumaan sillä tavalla, että kaikki hommat on tehty niin, että oikeastaan vähän ennen 10.
1: Joo.
2: Ja sitten me katsotaan telkkaria, kovalaki tai 10 uutiset, tai meidän pitäisi, mutta me aina nukahdetaan sitten jo. Ja sitten me herätään 6 aikaa.
1: No se on ihan hyvä. Mulla on täysin erilainen rytmi. Yleensä sitä tulee nukahdettua tuossa 2-3 välillä yöllä. Mutta sitten mä herään kyllä siinä 8-9 maissa. Eli semmoinen 6 tuntia suurin piirtein tulee nukuttua. Mutta se on tuntunut mulle riittävän. Eli kyllä mä sillä pärjään sillä 6 tunnin yöunnella. Tosin voisi kyllä mennä pikkasen aikaisemminkin nukkumaan kuin 2-3 välillä.
2: No
1: mutta kun sitä niin kaikkea niin mielenkiintoisia somekeskusteluja siellä verkossa ja niin mielenkiintoisia Netflix-elokuvia ja kaikkea tuommoista.
2: Elämä on kyllä mielenkiintoisia asioita täynnä, mutta tänään kerro ihan se perusjuttu. Mähän lupasin viime tiistaina, puhuin niin kuin siitä, että mulla on ollut pitkään semmoinen ongelma, miten se on ratkenut, mutta nyt kuunnellaan musiikkia ja puhutaan näistä asioista hetkisen kuluttua. Tänään me annetaan muillekin vähän hyviä vinkkejä ja saadaan niitä itsekin.

0: Sen kafeeta siinä radiopookissa ja ihminen oli kappaleen nimi ja ennen kuin minä unohdan, niin minä paukasen puhelimeni tästä ja laitan tästä terveiset. Hetkinen, se on tossa. Muista tänään Tammiselle sanoa rakkaat terveiset Hämeenkyrön mieheltä suorassa lähetyksessä.
1: Voi kiitos, minä siis kiitän näistä terveisistä ja kuule oikein kuule ihania ja lämpimiä rakkaita terveisiä sinne Hämeenkyrön miehelle myöskin.
0: Sitä ei vaan tiedä koskaan, missä se on. Onko se Hämeenkyrössä vai Rovaniemellä vai Tukholmassa vai missä. Joka tapauksessa.
1: Niin. Meidän aihe, joka liittyy tänään siis, tai on tänään tämä hyvinvointi ja sen takia tämä kappale ihminen tässä, koska mehän ollaan ihmisiä ja me ollaan tämmöisiä kokonaisuuksia. Ja kaikista eniten, tiedätkö Pertti, mikä on se asia, mikä vaikuttaa kaikista eniten ihmisen hyvinvointiin?
0: Joo, mutta en kehtaa sanoa sitä ennen kello 9.
1: Älä sano, hyvä. Se on ihminen itse ja ihmisen valinnat. Tämä oli nyt ihan niin kuin mun ajatus oli vaan näin.
0: Joo,
1: mutta kyllä se paljon, se mitä me tehdään, mitä me syödään, miten me liikutaan, miten me asennoidutaan asioihin, otetaan vastaan erilaisia asioita, niin se on siitä meidän omasta asenteesta ja omista valinnoista kiinni.
0: Tämä kappale muuten, se oli aika jännä, kun valitsit juuri tämän kappaleen tähän ensimmäiseen, toiseksi kappaleeksi tähän lähetykseen, koska minä olen kerran elämässäni soittanut tämän kappaleen eräälle ihmiselle. Ja tämä ihminen oli sellainen suorittaja, että hän teki kaikista asioista listoja, että tämä lista, ja hän perusteli sen sillä, että kun hän tekee listoja, niin hän voi unohtaa ne. Mutta sitten niin kuin ne listat sitten niin kuin pistettiin ylitte viivat, että nämä on toteutettu, ja sitten huomenna on tämmöinen ja tämmöinen lista, ja koko elämä oli tavallaan yhtä suorittamista, pelkästään siitä, että rimpulla listasta toiseen ja tehdään niitä asioita, joita on sovittu ja unohdetaan se eläminen sinne ihan kokonaan. Niin sitten mä ajattelin, nyt, seis, pysähdys, kuuntele tämä kappale ja ennen kaikkea sen kertoo sä, sinä olet ihminen, muistatko?
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Ja se, että jokainen varmaan meistä haluaa semmoisen pitkän hyvän elämän ja totta kai me ei voida siihen vaikuttaa. Mutta kun tavallaan voidaan vaikuttaa se, että elämässä tapahtuu asioita, niin tapahtuu asioita, mihin ei voida vaikuttaa. Mutta ne pienet, mitkä on suuret asiat kuitenkin, niihin, mihin me voidaan vaikuttaa, niin se kannattaa tehdä. Ja
0: kyllä,
1: tämän illan aikana mä uskon, että me saadaan aivan ihania viestejä. Mä luen täältä heti, meidän runoratsu kirjoittaa näin. Sillä laillahan sitä yrittää pysyä kunnossa, että touhuaa jotakin koko ajan. Syö hyvin, semmoisia harrastuksia, mistä tykkää. Lapset ja lastenlapset ja ynnä muut sukulaiset, ystävät ja kaverit on tärkeitä. Raatikavereita sais olla enemmän. Iltaisin menee yksin touhutessa ja somea selatessa. Töissä sitten jonkun verran juttukaveria tauoilla. Niin, ja nimenomaan siihen omaan hyvinvointiin mä nostan niin isolle arvolle ystävät.
0: Ne on kyllä, joo. Ja minäpä luen, ystävistä tuli mieleen tämmöinen erakkomaisuus ja nyt luen osa-aikaisen erakon Niinan viestin. Viimeiset 2 vuotta olen alkanut laittamaan itseni etusijalle, kun elämä on pakottanut siihen, mutta vaikeaa se on ollut. Nyt yritän elää täällä maalla stressitöntä elämää koirien ja kisulien kanssa, jotka kuitenkin pitävät päivän rytmin säännöllisenä. Puhailen pihalla, sisällä kaikkea mielekästä. Pidän myös huolen riittävästä yöunesta ja terveellisestä ruokavaliosta sekä ystävien kanssa seurustelusta, toivoo osa-aikainen erakko Niina. Täällä sopii aivan täydellisesti siihen viestiin, minkä sinä just äskettäin luit ja se ajatus, mistä sinä äskettäin kerrot niistä ystävistä. Mutta pitää kuitenkin muistaa, että meillä on erilaisia ihmisiä, jotkut tulevat onnelliseksi siitä, että he saavat olla itsensä kanssa, omien ajatustensa kanssa, niin että niitä sosiaalisia kontakteja on mahdollisimman vähän. Mutta
1: kyllä,
0: sepä se rikkaus onkin, että kun me ollaan tämmöisiä vähän erilaisia kaikki.
1: Mutta siitähän tässä onkin kyse, että tehdään, ja jos on mahdollista tehdä niitä asioita, joka tekee meidät hyvinvoivaksi. Niin. Eli hyvinvointi, se on ihan valtava iso asia. Siihen kuuluu niin paljon kaikkea. Ja nyt ihan totta kai tämän illan aikana, kun me puhutaan kaikesta tähän, niin kyllähän me nyt vähän totta kai kertoillaan, että millä tavalla me syödään ja millä tavalla liikutaan ja näin. Ja onko meillä jotain tavoitteita itsemme suhteen? Ainakin se yleensä alkaa tuossa joulun jälkeen, aika monilla se kova tavoite. Se on eri toteutuuko.
0: Niin,
1: mutta sen verran mä laitan vielä, että äskeisen viesti, että taikakoirani on yksi seuralaisista, niin hän on huomenna 8 viikkoa ja tässä on aivan, tämä voi olla vaikka kultsi, kultainen nauteen, no ihan varma.
0: Ootas mä katon.
1: Kato jos sen.
0: Voi hyvinkin olla. Joo. Ihan noin 8 viikkoinen pikkunen piski siinä näkyy oleva. Mutta hei, teillä on varmaan nämä meidän yhteystiedot ylhäällä, että pistäkää meille tämmöisiä hyvinvointivinkkejä, miten sinä olet huolehtinut omasta hyvinvoinnista ja miten sitä pitäisi huolehtia, missä on mennyt metsään ja missä on onnistuttu. Pistetään Tapani kansaa soimaan, kuinka paljon rakkautta, ja katkon jälkeen taas näihin viesteihin.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Carter's has your family covered for every summer first. First steps, first swim lesson, or first sleepover. Our clothes help kids and parents have their best summer ever, thanks to comfy design and easy dressing details. Generations of families have trusted our must-haves for babies, toddlers, and kids, designed to shine season after season. Visit Carter's.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.

0: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
1: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13. Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Poukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Myöskin asia, joka liittyy olennaisesti hyvinvointiin, eli rakkaus. Kuka keksi rakkauden ja Kaija K? Nyt on muuten tullut Ekiltä viesti, johon minä komppaan erittäin suurella sydämellä. Kuuntelepa Sari. Terve Sari ja Pertti. Olen nyt syönyt noita lääkärin kirjoittamia tablettireseptejä tupakoinnin lopettamiseksi jo useamman viikon. Ei kyllä enää hirveästi tule poltettua. Ainakin puolet on vähentynyt. Maistuukin jo tupakka vähän huonolta, että kohta pitäisi varmaan lopettaa se sitten kokonaan. Ei ne laastarit ja suihkeet ja muut toimineet, mutta nyt tuntuu, että voisikin kohta ehkä lopettaa. Lopettihan se Perttikin. Terveisi Eki A. Lappeenrannasta. Aivan oikein. Kyllä minäkin olin siis yrittänyt kaikki keinot, mutta vasta tämä reseptilääke, minkä sitten lääkäriltä sain, 3 kuukauden resepti, niin mulla siinä ei mennytkö viikko. Viikon söin niitä lääkkeitä ja sitten rupesi oikeasti maistumaan tupakka aivan paskalta ja ei sitä voinut polttaa ollenkaan. Ja sitten tuli myös, että miksi mä tätä nyt vetelen tässä. Ja sitten se jäi hiljalleen pois ja tuli tupakoimaton elämä.
1: No sepä. Mun mielestä siis mahtava peli on avattu illan osalta tämmöisen hyvän vinkin kanssa.
0: Kyllä,
1: eli se, että ehdottomasti, mä veikkaan, että aika moni kuitenkin haluaa lopettaa tupakan polton, ketä sitä nyt sitten polttaa.
0: Harvempihan sitä nykyään enää polttaa, se on laskusuunnassa koko ajan tämä tupakointi Suomessa, mutta kyllä se on vaan sillä tavalla, että jos sä meet lääkärille esimerkiksi vaikka nyt varpaan kynsiä valittamaan, niin se kysyy ensimmäistä polkasta tupakkaa. Siistinkin jo käskee lopettaa tupakan polttamisen. Se on yleispätevä keino tai siis parannus mihin tahansa fyysiseen tilaan tämä tupakan lopettaminen. Se kannattaa ehdottomasti kyllä tehdä. Ja yksi asia lisääntää vielä. Monet pääsee sitä eroon myöskin nikotiinittoman vapeen, eli sähkötupakan kautta.
1: Joo, kyllä. Tänne tuli Pirkko kirjoittaa Pouki Facebook-sivulla, että kivaa iltaa myös sinulle ja Pertille. Liikunta pitää virkeänä. Kyllä. Liikunta on. Ja se ei tarvitse olla kuin kävelyä tai hyötyliikuntaa, jotain sellaista.
0: Mitäs se semmoinen?
1: No se on sitä, mitä sun pitäisi kokeilla.
0: Liikunta.
1: Niin.
0: Nyt tuli ihan uusi asia. Tietäisiköhän tekoäly, jos mä kysäisin tekoälyltä, että mikä on liikunta?
1: Niin. Että miksi nimitetään liikunta?
0: Mikä on toiminto nimeltä liikunta? Niin. Jos mä kysyisin tekoälyltä, niin tietäisikö hän
1: No siinä vähän kaikenlaista sellaista. Mutta meillä on nyt otettu semmoinen aamurutiini. Eli aamulla, kun me tosiaan herätään aika aikaisin, niin siinä 6 jälkeen syödään. Mä kerron sitten, mikä se aamupala on, koska se liittyy oleellisesti tähän, että mitä mun kropassa tapahtuu. No kuitenkin niin meillä on sen pieni aamupala, kun me syödään. Sen jälkeen me lähdetään kävelemään. Siinä on Ilmaristen tämmöinen pururata. Me mennään se 3 kierrosta ympäri. Ja me juostan siinä aina välillä pieniä pätkiä, koska ei meistä kumpikaan jaksa juosta koko ajan. Mutta välillä semmoisia 100 metrin hölkkäpätkiä ja siitä se pikkuhiljaa alkaa sitten se menemään. Ja nyt kun me ollaan otettu se 3. kierros siihen, niin me joka aamu, eli meidän lenkki on, kun me siitä kotota kävellään siihen, niin se on semmoinen lähemmäs 7 kilometriä. Tänään tuli yli 8 kilometriä, kun oli vähän muutakin mulla. Ja sen jälkeen, kun me tullaan sieltä, niin me mennään, siinä on tämmöinen ulkokuntosali. Niin siihen ulkokuntosalille vähän vatsalihaksia ja käsiä ja jalkoja ja kaikkia tämmöisiä. Siinä on todella hyvät. Ja tästä rutiinista me koitetaan pitää kiinni.
0: Ja oletteko te pystyneet pitämään sitä rutiinista
1: kiinni? Ollaan, mutta eilen oltiin tuolla Maritan tyttären rippijuhlissa, Iineksen rippijuhlissa, niin eilen ei sitten.
0: Joo.
1: Eilen ei sitten päästy.
0: Tuli tuossa mieleen, että olen minäkin kyllä harrastanut liikuntaa.
1: Joo.
0: Tiedätkö sä?
1: Mä oon ihan kauhilla, siis sormi liikasena.
0: Nyt ei ole siitä asiasta kysymys ollenkaan. Se on hyötyliikuntaa, se on eri asia. Mutta olisikohan vuosi ollut 1995, kun oli siihen aikaan Ylellä töissä ja sitten bussi numero 23 kulki sitä Yleisradion Pasilaa ohitte. Ja mä poistuin töistä vain nähdäkseni, että se bussi just jarrutti sille pysäkille. Ja sieltä työpaikalta oli sinne pysäkille semmoinen 200 metriä matkaa. Niin juoksin sen matkan sinne pysäkille ja sain sen bussin kiinni. Mm. Niin, että olen minäkin harrastanut liikuntaa.
1: Niin, että olet sinä kyllä juossut.
0: Olen juossut, kyllä.
1: Kuulostaa vallan mainiolta.
0: Eikä kuulostakin.
1: Me mennään musiikilla eteenpäin. Tämä on Reijo Taipale ja jaksaa vanhakin tanssia. Ja mahtavaa. Niin, hei jaksaskin, sitä.
0: Jaksaskin.
1: Hei, tanssi. Nyt joku voisi teistä vähän kirjoitella, että miten hyvä liikuntaa tanssi on ja miten siitä saa hyvän mielen ja sellaista. Ja se on sitä paitsi mukavaa yhdessäoloa. Ystävän kanssa tai puolison kanssa, tai voi yksinkin tanssia.
0: Käsittääkö se myöskin vaakamambon?
1: Hyvä.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha Nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mutta soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
5: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopouki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Sitä se elämä on. Odottelua, milloin se yksi ja oikea tulee vastaan. Lemmenpölyä oli siinä Tarjalunnassa.
1: No niin. Tämä hyvinvointikysymys on vähän niin kuin semmoinen se, että silloin mä tiedän itse ja mä sorun siihen ihan valtava usein. Eli mulla on ihan hirveä stressi ja kiire, että ainakin kun ollaan oltu vielä nuorempi, niin koko ajan mentiin sauhuten. Ja kyllä yksi sellainen ihmistä kuluttava ja raastava on se, että sulla on jatkuva stressi päällä. Ja jatkuvasti niitä tekemättömiä töitä. Mutta mä myönnän ainakin itseni kohdalta myöskin sen, että mä oon myös sellainen ihminen, joka järjestää itselleen ihan koko ajan niitä tekemättömiä töitä.

0: Että se on ihan niin kuin käsittämätön, että se että osaisi ottaa vähän niin, no nyt mä oon nyt ihan muutama, mä oon ihan nyt alkanut harjoittelemaan sitä, että mä kerta kaikkiaan otan sen oman ajan, koska jos ihminen menee koko ajan niin sanotusti kuin viimeistä päivää, niin ei sekään kauhean hyvä asia ole.
1: No ei todellakaan ole hyvä asia. Kesken sellaisen buumin mun pitäisi myöskin sinulle soittaa se Tsenkafen kappale.
0: Niin.
1: Sinä olet ihminen, muistatko? Niin. Niin, aivan.
0: Kyllä, kyllä, mutta tietysti sitten kun on paljon kaikenlaista touhua, niin sitten sitä on.
1: Kari pisti viestiä tuossa tästä tupakan lopettamisesta, että minä lopetin 11 vuotta sitten. Tumppasin ja päätin, että mua ei tapa ilman mitään pillereitä tai muuta kovaa tahtoa, vaan poltin 35 savuketta päivässä. Kauhean määrä. Mutta mä nostasin yhden asian esille, mitä niin kuin julkisessa keskustelussa ja tupakoinnissa harvemmin niin kuin yleensä nostetaan esille, on se, että tupakan poltto olennaisesti pienentää verisuonia. Ja kaikki vanhemmat miehet tietävät, että se verisuonten kyky välittää sitä verta on määrätyssä tilanteessa hirveän tärkeä asia. Ja siinä menee, mä opiskelin tämän asian, 6-8 kuukautta menee siinä, kun sä lopetat, jos sä poltat paljon tupakkaa ja lopetat sen tupakan polttamisen kuin seinä, niin 6-8 kuukautta menee siinä ennen kuin ne kaikki ääreisverisuonet niin kuin alkaa palautua sellaiseksi, jonkalaisia ne oli ennen sitä tupakonin aloittamista. Eli vaikka se ei niin kuin 4-6 kuukaudessa tapahtukaan mitään suurempaa parannusta, niin kannattaa odottaa. Kyllä se sieltä tulee.
0: Niin ja sitten jos ajattelee sitä, nyt joku ajattelee, kun mä menisin just sanoa, että Pertti äänikin parani niin paljon, niin meinaa, että paljonko minä sitä tupakkia, sitä kiskonko ääni tämmönen, mutta ei. Mulla ei ole siitä kyse, siis mulla on kerta kaikkiaan niin jumissa kaikki, just yläosa täältä kaula ja hartiat ja kaikkia. Se tekee mulle tämän, se jotenkin painaa tuonne äänihuuliin. Mutta mä luen täältä viestin.
1: Sinä et ole tupakkaa polttanut.
0: Nuorena,
1: mutta
0: joo,
1: milloin viimeksi?
0: Joo, mutta mä oon lopettanut tupakan polton vuonna, olisiko se ollut 95 tai 96?
1: 30 vuotta sitten.
0: Niin, 30 vuotta sitten.
1: Kyllä naisetkin tarvitsee ääreisverenkiertoa ilman muuta, koska tulee muuten kylmä.
0: No niinpä. Hei, Anneli kirjoittaa mahtavan viestin tuonne Facebook-sivulle. Itse tykkään piristää mieltäni päivittäisellä kävelyllä. Sauna poistaa liiat kuona-aineet. Kesällä käyn viikonloppuisin saunan lisäksi kylmäaltaassa. Viime talven kuuluin avantoryhmään, joka on parasta rentoutumista ja rauhoittumista. Lisäksi meillä oli niin sanottu hyvä henki Jussi saunan lauteilla. Sen todistaa sekin, kun Toijalan satamaan tuli kauempaakin saunoja. Lisäksi puutarhan hoito ja vyöhyketerapia kuuluu viikoittaisiin rutiineihin. Marjastaminen tähän vuoden aikaan on mielipuuhiani. Pookista musiikkia kuuntelen, joka piristää päivää kummasti. Ihana viesti. Toi avantouinti, hirmu moni sitä avantouintia allekirjoittaa sen nimen, että ihan parasta. Emme millään kylmää vettä.
1: Sama
0: en
1: juttu.
0: Millään.
1: Siis mä uskon kaikki se terveysvaikutukset, mitä sitä avannuinnista tulee. Mä uskon sen kaikki. Mutta minua ei sinne saa. Minä en kylmää veteen jäiseen veteen.
0: En minä.
1: Se on ihan saletti asia. Ja tuosta, kun hän mainitsi tuosta puutarhahoidosta, niin oota sinä, Sari, kuullut tämän vanhan japanilaisen sanonnan, joka liittyy puutarhahoitoon.
0: No?
1: Kaikki paitsi puutarhanhoito on turhaa. Eikä sekään ole kovin tärkeää.
0: Aha, selvä.
1: Se on musta, se on
0: kuulosti hyvältä.
1: Loistava.
0: Me pistetään nyt musiikkia. Nyt mä kerron tämän kappaleen, mikä täältä tuli. Mulle nimittäin Siikalatvalta soitti Anita. Ja Anita kertoi, että hän on menettänyt puolisonsa, että 60 vuotta he ehti ole yhdessä. Ja ikävä tietysti on tällä hetkellä. Hän kertoi myös, lähetti Pertti sinulle paljon terveisiä. Hän kertoi, että Pertti, kun sinä hymyilet ja puhut, sinun äänestä kuuluu se hymy läpi ja se tarttuu. Hän kiitti siitä.
1: Hänelle kiitoksia ja todellakin paljon voimia ja osanottoja täältä Pookista.
0: Kyllä. Ja hän pyysi tällaista kappaletta. kappaletta, kun hän soitti minut tuossa vähän aikaa sitten. Kari Tapion Mun sydämeni tänne jää, ja kyllä me tämä Anitalle soitetaan. Toivottavasti Anita, tämä kappale totta kai, se on ihana kuulla, mutta varmaan tuo paljon sitä surua pintaan. Mutta suruakin pitää käsitellä. Se pitää vaan kohdata. Kuunnellaan tämä kaunis kappale.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Rannalle huilaamaan on Radio Kaupunki.
6: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Kello on lyönyt 19, eli 7 illalla on maanantai. Tamminen ja Salovaara on Radio Pookin taajuudella kello 22 saakka. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Tämä on hyvä viesti. Iltaa. Miten tärkeä on tämän hyvinvointi ikäihmisille tai kaikille ihmisille ja vanhuksille, kehitysvammaisille. Jos perheet tai vanhemmat eivät jaksa, se on oltava palvelutalo tai asumisyksikkö, jossa on läpi vuorokauden ammattilaisia henkilöstöä ja saavat sitten hyvän elämän ja jaksaa elämän loppuun asti. Toi on hirveän tärkeä. Mä monesti mietin niitä henkilöitä, jotka on tuollaisessa ammatissa, että on vaikka palvelu tai tämmöisiä kodinhoitajia tai näitä tällaisia siis sairaanhoitajia, jotka on näissä palvelutaloissa ja näissä ja samaten käy niin kuin kotisairaanhoidossa. Heillä on ihan hirmu vastuu, heillä on pitkiä päiviä, iso vastuu toisten ihmisten hyvinvoinnista. Ja monesti just mietin sitä, että voi jättää, että kun nämä ihmiset kaikki sitten muistaisivat huolehtia itse siitä omasta hyvinvoinnista myöskin.
1: Joo, se
2: lähihoitajat ja nämä niin tärkeä ammattia.
1: Nyt tuli lainaus. Hanta kirjoittaa meille maanantai tervehdys, Sari ja Pertti. Tämä on lainaus nimittäin Eeva Kilven kirjasta Elämää kaikki päivät. Havainnollistaa kyllä elämän laadun. Ja tässä lukee, että huumorintaju, ihailu ja rakkaus pitävät sydämen avoimena ja virkistävät mieltä. Onko tuohon enää ton enempää sanottavaa?
2: No niin.
1: Eipä taijaa ole. Kyllä se on. Eeva Kilpi on jälleen kiteyttänyt itsensä hienosti siihen.
2: Iltaa Pertti ja Sari. Ihmisen hyvinvointiin ja elämän laatuun auttaa suuremmoisesti, kun jää eläkkeelle. Ja vielä parempi, jos jää terveenä ja nuorena saada se eläkkeelle. Näin Ari kirjoittaa tässä.
1: Riippuu tietenkin täysin siitä, että mikä on sen ennenaikaisen sairauseläkkeen syy.
2: Niin,
1: että siis onko se, jos on joku semmoinen tuki- ja liikunta- eli sairaus, niin se voi olla, että se on aika tuskaa se elämä myöskin sen kanssa, jopa nuorempanakin. Tai sitten jos kysymyksessä on joku psykiatrinen sairaus, niin siinä tapauksessa senkin voi saada hallintaan sillä tavalla, että sen kanssa voi elää niin kuin täyspainoista elämää.
2: Kyllä.
1: Aina.
2: Joo.
1: Lähes aina.
2: Nämä on niin kuin sellaisia, että toikin on asia, mitä mä joskus vähän kauhuun niin kuin ajattelen, että jos eläkeikää vaikka nostetaan tai yleensäkin se, että moni, joka tekee esimerkiksi fyysisesti hyvin raskasta työtä, niin alkaa niin kuin paikat väsymään. Että siinä vaiheessa, kun sä pääset eläkkeelle, niin sulla on jalat ihan loppu ja kädet ihan loppu ja kaikki paikat ihan rikki, niin se, että olisi äärettömän tärkeää, että pystyisi sitten nauttia oikeasti niistä hetkistä, kun eläkepäivät tulee.
1: Niin, totta kai niistä on tärkeää nauttia. Ja sehän on sillä tavalla, että kukaanhan ei niin kuin ilkeyttään niin kuin eläkeikää nosta, että nytpäs pistetään vielä niin kuin viimeisetkin mehut pihalle, vaan se johtuu eliniän odotteesta. Eli jos eliniän odote niin kuin kansalla kasvaa niin kuin useita vuosia, niin silloin on lainsäätäjän mukaan loogista, että myöskin se eläkeikä siirtyy sitten hiukan eteenpäin. Molemmissa on niin kuin sama lopputulos siinä mielessä, että niistä eläkepäivistä nautitaan yhtä paljon, yhtä kauan.
2: Kyllä. Niin. Mä otan tuohon, kun mä luin tuon Arin viesti, missä Ari sanoi, että hyvä, jos pääsee jäämään terveenä ja nuorena eläkkeelle, niin täällä tulee, että siis mitä just kuulin, että jää terveenä ja nuorena sairaseläkkeelle. No just, mitenköhän tuossa on kusetettu valtiota tai eläkkeenmaksajaa.
1: Tätä mä tarkoitin siinä, että riippuu hirveästi sitä syystä, että minkä takia tämmöinen työkyvyttömyyseläke tai varhaiseläke tai joku tämmöinen pamahtaa päälle. Eli se voi olla, että silloin ei niin kuin yksinkertaisesti vaan kykene työelämään. Mutta se työ, Sen takiahan meillä on kuntoutustuet, sun muut vastaavat. Eli jos tulee tämmöisiä niin kuin hetkellisiä, sanotaanko nyt vaikka 2 vuodesta, 5 vuodesta, 8 vuoteen ja näin päin pois, tämmöisiä hankalia ajanjaksoja, jolloin ei pysty työhön, niin tämä kuntoutustuki on se, joka silloin tavallaan astuu peliin, ei suoraan se työkyvyttömyyseläke. Jos se kuntoutustuki ei toimi, niin sitten puolestaan työkyvyttömyyseläkkeelle.
2: Laitetaan Westerinen yhteinen. Tämä on 3 hyvää vinkkiä.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Miten treenaan pohkeita ja mihin...
0: Katso. Näet kuvan.

0: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today, and let us surprise you.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: Sä uskot mun puhetta tässä
4: Joo.
3: asiassa.
4: Mulla on Joo. esimerkiksi mun veljen tyttö on fyssari. Ja hän on aivan ihana, kun mä oon tästä selästäni jollain tavalla huono. Niitä fasettilukkoja pitää avata ihan jatkuvasti.
3: Joo.
4: Ja sitten tavallaan niitä pystyy availemaan myös itse. Ja nyt mä oon opettanut Jani myös siihen. Ja kuule, kun mä oon vattalla ja mä näytän, kun se tietää, miten se tehdään, niin kuule, kyllä paukkuu niin monesta kohdasta tuo selkä. Sitten se on taas parempi.
3: Teidän kannattaisi laittaa se videolle ja lähettää OnlyFansiin, niin saisitte rahaa siitä.
4: Niin, no sit se pitää tehdä niinku ilman vaatteita, mutta tää on ihan totta, että ne fasettilukot, niin vähän Joo. turhaan ihmiset kärsii selkäkipuja, kun se on monesti niistä fasettilukoista kiinni sen.
3: Siis,
4: ja niitä pystyy käsin manipuloimalla ihan saa auki.
3: Sinä olet tämän fyssarikoulutuksen käynyt henkilö.
4: En mä ole mikään fyssari, mä oon vyöhyketerapeutti, mutta mun veljet.
3: Vyöhyketerapeutti, joo. Mutta siis kuitenkin, eli siis tämmöisellä kotikonsteilla, kun saa nämä nyt varmaankin minua tällä hetkellä selässä vaivuvat fasettilukot
4: Joo, ihan
3: pois.
4: Ehdottomasti.
3: Onko näin?
4: Joo, kyllä, jos on fasettilukot, niin juu, saa.
3: Okei,
4: mä oon tehnyt monta vuotta sitä jo silleen, että
3: eli ei tarvitse maksaa 150 hierojalle?
4: Ei, ja se on aika nopeatakin toimintaa vielä.
3: Joo, hyvä. Tästäkään en veistele mitään, vaikka voisin veistele. Mutta pistetään Niko Rantasta soimaan. Elämänjuhla on elämänjuhla.
4: Elämänjuhla, no sitä just.

0: Radio Pooki. Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
1: Ai, hymyilenkö mä?
0: Kyllä, koko ajan.
1: Mä asun Limingassa.
0: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
1: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Vihannin härkäjuhlat Alpuan kisakentällä lauantaina 8. elokuuta. Illan pääesiintyjänä Komiat.
6: 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi paljon ohjelmaa, perinteistä tunnelmaa ja totta kai hyvää ruokaa.
5: Liput portilta tai ennakkoon osoitteesta parhaatbileet.fi.
0: Radio Pouki.
7: Kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai.

Jokin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Tarpeeksi kohtaloja, Meiju Suvas, musiikkia Radio Poogissa. Sarilla on nyt hyvä viesti.
1: Ihana siellä. Viesti. Täällä on monta hyvää viestiä. Hyvä elämä koostuu omien arvojen tuntemisesta, merkityksellisistä ihmissuhteista, itsensä toteuttamisesta sekä kyvystä hyväksyä ihmisen keskeneräisyys. Se ei tarkoita täydellisyyttä, vaan sopivassa suhteessa tasapainoa, muiden auttamista ja armollisuutta itseä kohtaan. Ota selvää, mikä on sinulle oikeasti tärkeää. Elä omien periaatteidesi mukaan, äläkä yritä miellyttää kaikkia. Yhteys toisiin. Vaali ihmissuhteita, kokemus siitä, että kuulut joukkoon ja tulet kuulluksi, kantaa pitkälle. Merkityksellisyys. Tee asioita, jotka tuntuvat sinusta merkitykseltä. Auta muita ja tee hyvää silloin, kun voit. Armollisuus. Hyväksy virheet. Kukaan ei ole täydellinen. Ja hyvän elämään kuuluu myös vaikeita päiviä. Kyllähän tuossa on paljon sitä, mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Kiitollisuus. Lisää hitunen kiitollisuusharjoitusta jokaiseen päivään. Kiitos.
0: Tuossa on aika montakin semmoista pointtia, mistä voisi ottaa kiinni, mutta otan vain yhdestä niistä kiinni. Tässä hän kirjoitti, että elä omien periaatteettesi mukaan, äläkä yritä miellyttää kaikkia. Se on kyllä sellainen asia, jonka oppii vasta niin kuin aika usein vanhemmalla iällä tämän asian. Jos ajattelee niin kuin omaa historiaa, niin kyllähän pienempänä joskus niin kuin 30-vuotiaana, 35-vuotiaana, 40-vuotiaana, oli sellainen tietty aika voimakas miellyttämisen tarve, ja kun tapasi ihmisiä, niin oli semmoinen, että yritti käyttäytyä sillä tavalla, että pitäkää minusta ja kerron asioita ja teen tekoja, jotta sain hyväksyntä ja näin päin pois. Mutta nyt kun ikää tänä vuonna tulee 5-6 mittari, niin tämmöiset asiat, totta kai pitää olla kohtelias ihmisille ja arvostaa heidän mielipiteitä ja näin päin pois. Mutta semmoinen ylenpalttinen miellyttäminen ei kyllä loppujen lopuksi palkitse millään tavalla. Ei millään tavalla.
1: Sinä olet sellainen.
0: Ei. Niin. Sinä olet sellainen kuin sä olet. Ja jos sä pystyt oppimaan jotain muista ihmisistä, niin hieno homma. Mutta jos muut yrittää vaan vahingoittaa sua tai käyttää sua hyväksi, niin käännä selkä ihan reilusti vaan.
1: Niin ja tuosta miellyttämisestä vielä, että silloin kun aloitti radiossa työt ja aloitti TV:ssä työt, niin aina sanottiin sitä, että kun se on aivan mahdottomuus miellyttää kaikkia, niin älä yritä miellyttää ketään. Tee vaan asiat niin hyvin kuin pystyt. Koska se, jos välillä puhutaan niin kuin ihmisten miellyttämisestä, niin ei olisi yhtään juontajaa, ei olisi yhtään musiikkikappaletta, ei yhtään artistia, ei olisi yhtään mitään, jos mentäisiin aina sen mukaan, mistä joku ei tykkää. Koska ei ole sellaista ihmistä kappaletta, ei ole mitään sellaista, mistä joka ainut tykkäisi. Ei semmoista vaan ole.
0: Ei niin, minäpä lisään tähän vielä semmoisen oman vision. Ja se, mitä mä tarkoitan omalla visiolla, on se, että se saattaa liittyä niin kuin henkilökohtaiseen elämään, yksityiselämään, parisuuden elämään, työelämään, ihan mihin tahansa. Mutta sulla on joku näkemys, että minkälaista sen pitäisi olla. Ja sitä kohti pitää niin kuin vaan mennä eteenpäin, tarpoa eteenpäin sitä omaa visiota kohtaan. Ja jos sä sen saavutat, niin sehän on aivan mielettömän hieno homma. Silloin se on yksi onnellisuuden osanen on tavallaan tullut täyteen siinä.
1: Kyllä. Se, että just osaa olla kiitollinen niistä pienistäkin asioista, koska monesti sorrutaan siihen, että mikään ei riitä. Aina pitäisi saada vaan enemmän ja enemmän niitä asioita, jotka sitten tavallaan on olevinaan hirveän suuri merkitys. Ja se, että ei tyydytä siihen, mitä jo on, vaan jatkuva tavoittelu jotain, sekä raskaaksi.
0: Kyllä. Ja joku kertahan me puhuttiin sitä sitten kun elämästä, että minkälaista se elämä on semmoinen, jossa vaan niin kuin ajatellaan, että tulevaisuudessa kaikki tapahtuu, jos niin ja niin käy ja näin päin pois. Ei, kun se elämä on tässä, just nyt ja Kyllä. Tänä päivänä tässä.
1: Laitetaan Markku Ketola tässä sylitäynnä rentokoita.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Teräinen. Tamminen ja Salovaara.
1: Ketola oli siinä kyseessä.
2: Seniori mestari.
1: Kyllä. Mä saan oikeastaan erittäin hyvän tämmöisen niin kuin toimituksellisen vinkin tänne Radiopoogin studiolle. Nuori mies laittoi viestiä, että hyvinvoinnista kun puhutaan ja Salovaaralla tuntuisi olevan hyviä vinkkejä, niin miksi ei olisi joku ilta sellainen Salovaara K18 show. Hovimuusikko Ilkka senioriseksi tuunariksi ja puhutaan sellaisia, mitä ei muuten kehtaa radioon puhua, toivoo nuori mies. Mutta siis tämähän on toteutunut jo. Siis tämä ohjelma, semmoinen ohjelma on olemassa ja sen nimi on Tamminen ja Salovaara.
2: Ei ole. Pertti, sellaista ohjelmaa ei ole.
1: Nyt on.
2: Mutta kyllähän
1: on ollut, on ollut jo puolitoista vuotta kuullut tämmöinen.
2: No niinpä. Minä koitan täällä vähän hillitään hallita. Hei, Hille kirjoittaa, että terkkuja Sari ja Pertti täältä Rovaniemeltä. Karavaan on kulkenut Oulusta pohjoista kohti. Täytyy vain todeta tämän päivän aiheeseen liittyen, jotta hyvää mieltä se tämäkin reissaaminen tekee, kun saa nähdä upeita kohteita matkan varrella, joissa mieli ja silmät lepää. Samoin myös, kun reissun päällä kohtaa ihania ja positiivisia ihmisiä, niin kyllä sellaisesta jää pitkäksi aikaa hyvää mieltä muistella sitten talvisina pakkaspäivinä, kun muistelee mennyttä kesää. Nyt oikea lupsakasta iltaa teille sinne toimitukseen. Moi moi, Hille kirjoittaa näin.
1: Hillelle terveisiä kyllä. Ja sitten tuli aika hyvä viesti, joka liittyy tämmöiseen miellyttämiseen kautta hyväksi käytettyyn asemaan. Miellyttäminen stressaa ja sillä ei ole rajaa. Lopuksi tuntuu, kuin ei olisi muita auttajia ihmisellä, kaverilla ja olet hyväksi käytetty. Tämä on niin totta. Mä yleensä näistä omista asioista hirveästi täällä niin kuin mölisen, mutta tämän voin kyllä sanoa, että siis nyt on mulle viime vuosina tullut niin kuin raja vastaan tuossa. Että mulla tosi paljon ihmiset niin kuin pisti viestiä tässä, että hei, olisiko sulla 30 maanantaihin saakka heittää? Tai siis, no satkuu, niin saat ensi kuun eka päivä takaisin. Aina 100% ei oma-aloitteisesti niistä summista ikinä tullut takaisin, vaan ne piti aina karhuta ja sitten se päivä ei pitänyt. No hei, nyt on vähän huono, pistänkö viikko vielä lisää, niin maksat viikon päästä. Kauhea duuni muistaa, kuka on velkaa kellekin ja kuinka paljon ja näin päin pois. Niin sitten minä tein sen tuossa viime vuonna sen päätöksen, että minä en tee tätä enää ollenkaan. En siis 10 senttiäkään enää lainaa ihmisille. Niin,
2: koska se on vaan jossain vaiheessa pakko tehdä niin.
1: Joo, sitä tulee hirveä ressiä riesästä asiasta, mutta näin julkisesti sanon, en lainaa rahaa monestakaan syystä. Ensinnäkin mulle ei sitä liikaa ole lainattavaksi asti ja toiseksi niistä ei kuitenkaan tule kaikki takaisin koskaan.
2: Mm, se on just näin. Pistetäänkö musiikkia? Tää on,
1: no ei siinä muu auta.
2: Mari-Liia, nautin elämästä ja sitten luetaan viestejä lisää.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Bookin maanantai.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie.
3: Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Vittu aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Meillä on vaimon kanssa uusi harrastus. Puutarhamoottoriurheilu. Ostettiin Raahen Motocafesta trimmeri, oksasilppuri ja muita vehkeitä. On muuten puutarha tip-top. Seuraavaksi ostan pojilta raivaussaha ja siirrytään mettän puolelle. Moottorisaha mulla jo onkin.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: päivän sen.
1: Silloin kun oli joku tommonen...
2: Ja Salovaara.
1: Oli tommonen pikkasen alle 20 ja kuunteli pelkästään rockmusiikkia niin ihan hirveästi. Ja silloin vähän niin kuin ihmetteli sitä niin kuin iskelmäsanoituksia, että kylläpä ne onkin tommosia, jotenkin tommosia niin kuin lällyjä.
3: Niin.
1: Mut sitten kun tuli määrättyjä vuosikymmeniä ikää ja tämäkin kappale, että kansas aamu kauniimmalta näyttää, niin yhtäkkiä rupesi, ja se olisi varmaan niin 17-vuotiaasta Pertti Salovaarasta kuulostanut hirveän kornille ja lällylle, mutta nyt huomaa yhtäkkiä niin 5-6-vuotiaana, että näinhän se on. Mm-hmm. Siis sehän menee just näin. Näissä iskelmissä on niin totuuden mukaiset sanoitukset monta kertaa ja niin viiltävän ajankohtaiset ja niin elämää syvältä luotaavat.
3: Siis onhan niin kuin toisissa, siis kyllähän semmoista jonninjoutavaa niin kuin mölinääkin monessa kappaleessa on.
1: No joo.
3: Joo, sellaisia, että on vaan vedetty lauseita toinen toistensa perä, eikä ne paljon mitään tarkoita, mutta sitten on niin kuin tällaisia yhdistettynä vielä kauniiseen melodiaan, niin näistä tulee tosi upeita. Noista tuota...
1: Sitten on muuten semmoisiakin kappaleita, mitkä on niin kuin kansakunnan kaapin päällä. Ne on ehdottomia Suomen hittejä, mutta josta ei kukaan tiedä, mistä siinä on kysymys sanotuksesta. Mistä kappaleesta on peräisin tämä seuraava sanotus? Well, oh, Alabama, just a sweet Carolina, just a rocking baby, play me in town. Got to be a skookie, just a bim bom back. Ain't got no ball in neighborhood. Mistä kappaleesta?
3: No se on se Alabama, tai sit se joku Harry Gacy joku.
1: Hurrikanesi Roadrunnerista. No niin. Eikö siis Gedon, anteeksi, Hurrikanesin Gedon kappaleesta. Voi joskus suomentanut se, ja siinä ei ole mitään järkeen hiventäkään niissä sanotuksissa.
3: Ei mitään. Ei siinä olekaan. Luetaan näitä viestejä kohtaan, mutta semmoinen, jossain vaiheessa mun pitää niin kuin kertoa tuo, että kun me puhutaan siitä hyvinvoinnista, niin se, että missä vaiheessa ikä tulee teidän mielestänne se, että pitää alkaa käymään tämmöisissä terveystarkastuksissa. No okei, ne niin. Ensimmäisen kerran tulee, kun tulee nämä ajokorttitarkastukset. Niin silloinhan näitä tulee, että sun pitää käydä erilaisissa testeissä ja näin. Mutta oikeastaan mun mielestä jokaisen pitäisi käydä tällaisissa hyvinvointitarkastuksissa itsensä kanssa ja sitten vähän katsoa, että mitä sitten se kroppa niin kuin tarvii. Tai en mä tiedä, jos niistä sitten selvii. Mutta mä kerron nyt tässä, kun mikä se juttu mulla on ollut. Eli silloin, kun ihmisillä tehdään jotain tosi isoja niin kuin asioita, niin sen kroppa muuttuu ihan älyttömän paljon. Ja mulla oli tossa tämmönen, leikattiin siis kohtu pois muutama vuosi sitten –

0: Ja oikeastaan sen jälkeen alkoi niin kuin se, että mä en saanut tätä kroppaa sellaisen tasapainoon. Vaikka mä niin kuin tekisin mitä, niin tässä on ollut niin kuin erinäköistä semmoista pientä. Ja suurin ongelma ehdottomasti aineenvaihdunnan kanssa. Ja mä olen taistellut. Mä sanoin, että viimeinen puoli vuotta ollut sillä, että mulla palaa pinna, että mä heitän ton vaan ulos ikkunasta. Siis en mä tarkoita Jania, vaan siis se vaaka, minkä päällä mä seison aamuisin.
1: Elikkä Jani.
0: Niin, no tuota, niin sitten mä oon käynyt ihan hirveästi kaikenlaisissa testeissä. Ihan kaikki, mutta on katsottu taivaan maan väliltä. Joo, ja kyllähän siellä onkin tähän kilpirahoseen liittyvä ongelma, mutta ei mitään sellaista. Sitten tämän, kun se kilpirahoseen liittyvä ongelma on tietynlainen liikakilpirauhanen, joka sitten taas, nämä tulee vaan, kun näitä itse pyytää ja hakee. Niin se liittyy tämmöiseen aineenvaihduntaan ja mitä nesteitä sun kehossa on ja näin. Ja sitä mä rupesin sitten selvittää, että mikä tämä homma oikein on, että mitä mun pitää tehdä. Että, koska mulla ei ole mitään diabeettista, mulla ei ole mitään tällaista, mulla oli kaikki veriarvot hyvät. Niin sitten tuli kuitenkin tämmöinen jostain, että mulla tulee tämmöinen kortisolipiikki. Eli tämmöinen sokeripiikki. Ja se tekee sen, kun tulee tämä, niin se lyö tämän kehon kokonaan lukkoon. Ja se ei toimi. Ja se antaa semmoista signaalia tonne mun kehoon johonkin munuaisiin, että hei, että yhtään nestettä et luovuta tästä kehosta. Okei, mä oon koittanut juoda paljon, mutta mä huomasin, että mä oon myös juonut liian vähän. Ja sitten Ei ole niin kuin todellista, että teettekö te, kuin voi olla näin pienestä hommastakin. Jos ihminen taistelee siis viimeisen puoli vuotta niin, kuin niin täysillä, mutta viimeisen vuoden aivan niin kuin koko ajan tai puolitoista vuotta, mutta viimeinen puoli vuotta on ihan rääkkiä. Sitten näin yksinkertainen juttu. Se, mitä mun kropassa tapahtui, oli se, että se teki tämmöisen kortisolipiikin. Ja tiettekö te, niin yksinkertainen juttu. Millä tavalla tämä homma hoidettiin? Sillä tavalla, että nyt joka aamu, kun mä herään, mä keitän kaurapuuroa ja mä pistän desilitran kaurapuuroa. Ja sitten mun pitää ottaa desilitra tämmöistä skyrrin rahkaa. Ehrmansin skyrrin rahkaa.
1: Kyllä. Mitä on skyrrin rahka?
0: No se kaupasta löytyy. Ja tämän kaurapuuron ja rahkan mä sekoitan ja syön sen. Ja se tekee sen, että se kortisolipiikki ei lähde nousemaan, vaan se verensokeri pysyy tasaisena. Ja sen jälkeen päivänä ja mun pitää tasaisesti syödä koko ajan. Ja mä on, siis syön vähän kaloreita, ne mä oon koko ajan syönyt. Mutta silti mitään ei ole tapahtunut. Samaten illalla, niin tuossa tuntia ennen kuin mä menen nukkumaan, desilitra puuroa, desilitrasta skyrrirahkaa. Ja muuten, niin tiettekö te mitä? Kuukausi. No. Mulla on tippunut tämän kuukauden aikaa 3,8 kiloa paino.
1: Onko näin?
0: Ja se on siis kaikki nestettä. Se on
1: sanopa uudestaan, eli sitä skyrriä ja sitten mitä sekaisin?
0: Kaurapuuro. Eli mä keitän kaurapuuroa.
1: Onko pakko olla sekaisin, kun syö sitä?
0: No ei, tarvi voi ne erikseen, mutta se on ihan älyttömän hyvä, kun on sekaisin. Se on vaniljaskyrri, vaniljarahkaa se, mitä se
1: niin,
0: on.
1: Mä ajattelin,
0: se vaniljarahka ja se puuro. Ja sen jälkeen vasta kahvi.
1: Ai,
0: se on semmoinen. No mulla on sit muutamia tämmöisiä purkkeja, mitä mä otan kanssa niinku, tietysti, mitä on ottanut. Mä voin niistä, koska tää oli jo niin pitkä tarina näin. Mutta tiettekö te mitä? Pieni juttu. Tää mullisti mun elämän täysin. Mä en olisi ikäänä uskonut. Ja mulla on niin monta ravintoterapeutteja tehnyt näin ja näin ja näin. Niin monta kuule sitä ja tätä ja tota alan ammattilaista. Kukaan ei ole saanut hommaa ratkaistu. Nyt yhtäkkiä ja näin pienellä jutulla. Aattelin.
1: Joo, ei ne välttämättä aina isoja juttuja ole nuo, mitä sitä suustansa alas laittaa. Mulla oli semmoinen tietty viikonloppu, oli muuten semmoinen, että kun mulla on semmoinen, meidän suku on kaikki tämmöisiä, että niiden kädet on aika tämmöisiä lankoja ja sitten jalat on tämmöisiä ihan tikkuja. Ainoa paikka, mihin kertyy mitään, on keskivatsa ja se niin kuin elää meillä. Ja sitten kun mä tuossa viime viikon lopulla ajattelin, että voi hyvänen aika, nyt pitää kyllä pötsiä pienentää. Mä menin kauppaan ja ostin sieltä luumuja, persikoita, päärynöitä, vesimelonia, kaikkia tämmöisiä. Ajattelin, että mä vedän nyt näitä. Ja mä vedin niitä perjantain ja lauantain. Ja sunnuntaina mä olin kuule aivan poikki. Mä olin niin väsynyt, että mä en jaksanut sängystä nousta yhtään mihinkään. Soitan sitten tyttöystävälle, että hei, mikä mua on nyt oikein vaivaa. Ja se kysyy, että mitä sä oot syönyt oikein viime aikoina. Mä sanon, että no näitä mä oon syönyt. Sanon, että sä et saa mitään ravintoa, sä et saa mitään kuituja. Menin keittiöön, tein sitten itselleni silikon karnet, sikanauta jauhelihasta, papuja, riisiä ja kaikkia tämmöistä. Söin sen lautasellisen 2 tuntia, niin voimat palasivat yhtä kuin
0: kroppaan. Sä olit tankannut itsesi tällaisilla nopeilla hiilihydraateilla.
1: Kyllä,
0: juuri siis näin. Tämä, mikä mä sanoin, että mitä mun elämässä on vielä tapahtunut. Mä olen niin täynnä energiaa, virtaa. Ainahan mun sitä on, mutta niitä väsymyksiäkin tulee. Mutta tämä on oikeasti, tämä on kääntänyt mun elämän päälaelleen.
1: No varmasti. Ja kun mä söin 3 päivää pelkkiä hedelmiä, vatsa ei pienentänyt yhtään, olo vaan huononi entisestään. Kyllä pitää ihmisen monipuolisesti syödä. Ja se on ihan totta, että mielellään sellainen 2-3 tunnin välein jotain aina pistää suunsa, niin hyvin menee. Me lähdetään muuten kuuntelemaan noita uutisia. Se on hirveän tärkeä asia, että mitä maailmalla on tapahtunut ja mitä Pookin uutiset oikeastaan näistä välittää. Virve Rosti vie meidät sinne. Hyvinvoinnista puhutaan me täällä Tamminen ja Salovaara-ohjelmassa ja tullaan takaisin ihan uutisten jälkeen.

0: Tamminen, Salovaara ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Kulta hei, katoppa tätä mun naamaa.
2: Niin?
1: En saa taskaan ajettua partaa, kun en oo suupilet laske yhtä hymyä vain.
2: Ah, joo. Ota peiliä paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auta.
1: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän, mukavampi näin.
2: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania kaksinaamaisuudesta. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Iran on pyytänyt neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Iran kiisti aiemmin tänään neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Iranin mukaan Hormusinsalmen hallinnasta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei päästä aluksia Iraniin Hormusinsalmella, ellei Iran suostu sopimukseen ja antaudu täysin. Sunnuntaina Trump sanoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Majar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Suvi Teräsniska ja Hento Kuiskaus. Juu, me puhuttiin tuossa muutama minuutti taaksepäin tästä rahasta ja sen lainaamisesta. Sen takia varmaan tuo money tuli sitten vielä sitten sieltä. Tässä muuten Eki laittaa viestiä, että saat lainat joskus takaisin, jos käy häissä. Jos tämä kaveri, joka on sulle velkaa, tulee sinun häihin, niin silloinhan sä saat ne velat takaisin. Mutta eihän ne mitään häälahjoja ole, vaan on velanmaksuja.
2: Niin,
1: se pitää tuplata sillä, että se ensin maksetaan velat ja sitten vasta niin kuin mennään tuonne hän. Oliko tässä vielä tähän talouspuoleen? Joo, tuossa. Ystävyys. Rahaa ratkaisee. Mulla on rikkaampi ystävä. Ei voida mennä syömään laivamatkalle. Ei me voida enää ollenkaan paljoakaan olla yhteydessä. Ystävyys vaatii mielestäni suurin piirtein yhtä köyhät tai yhtä rikkaat. Mulla on elämä kuin köyhän kesäloma, mutta olen tyytyväinen, sanoo Ranu. Pikkasen olisin kuitenkin Ranun kanssa eri mieltä, koska nimittäin kyllä sen rahan voi irrottaa sitä ystävyyssuhteesta sillä tavalla, että siitä ei niin kuin vaan puhuta. Mulla on ystäviä, jotka tienaa niin kuin viikossa samaan, mitä mä vuodessa. Siis niin kuin todella rikkaita ihmisiä. Mutta ei me puhuta sitä rahasta koskaan. Sitten on ystäviä, jotka
2: niin
1: on niin
2: tarkoitti
1: persa...
2: sitä, että ei voi tehdä, että kun aina tarvitsee olla rahaa.
1: Niin voi tehdä, joo.
2: Mutta niin. Kyllähän voi tehdä jotain muutakin kuin sitten...
1: Voi tehdä kaikkea muutakin. Oli sanomassa, että semmoisia ihmisiä mulla on, jotka tulee toimeen muutaman kympin viikkobudjetilla ja näin. Ja silti me ollaan ystäviä, mutta nämä on semmoisia juttuja, mitkä niin kuin otetaan huomioon vaan silloin, kun yhdessä touhutaan jotain.
2: Mm. Niin. Täällä on tervehdyssarja Pertti. Pudiksella teitä kuunnellaan. Serkku tuli Helsingistä, nauttiin mökkiet elämästä Hetekylään. Terveiset tutuille ja UKK Terhille. Terveisin Jäälin Pikajuna ja Make. Ja nyt mä pääsen tuohon Mikkan viestiin. Ensi vielä toi, että hei, juurikin tanssi on todella monipuolista liikuntaa. Muun muassa auttaa tasapaino aistiin. Kovalla alustalla nukkuminen pitää myös kropan kunnossa. Me yhtä tykkään nukkumissään kovalla. Hei, tää Mikka on hyvä. Morjesta pöytään. Nyt on hyvä puhua. Hyvä ilta puhua teistä, arvoisat juontajat. Sari ja Pertti. Teette vuorotyötä välillä ilta 10 ja välillä jo 6 aamulla linjoilla. Työnne on jatkuvaa hereillä ja skarppina olemista. Oikeiden sanojen valitsemista joka tilanteessa, kuuntelijakunnan peilaamista juonnoissa ja vielä pitäisi jaksaa aina kuulostaa pirtiältä. Kertokaa, miten kaiken tämän pidätte yllä ja onnistutte aina niin hämmästyttävän hyvin. Ei teitä vahingossa kuunnella, että lippus alkoi vaan, muistakaa kiittää itseänne. Mikka kirjoittaa kiitos.
1: Jos Mikka kirjoitti noin, niin jos asiat on näin, niin kuin Mikka ne kuulee, niin ainoa selitys on se, että tämä on niin kiva. Tämä on vaan niin kiva.
2: Kyllä. Ja toinen on se, että kun mekin ollaan molemmat nuoresta asti tehty, tosi nuoresta, niin me ollaan niin kuin kasvettu tällaiseen elämään. Että ei ole mitään semmoista niin kuin vakituisia työaikoja, että välillä aamulla ja välillä illalla ja välillä yöllä ja milloin mitäkin. Mutta se, että... Mä oon sanonut monta kertaa tossa, että mä tykkään olla ihan hirveästi radiossa, että jos pitää valita kummassa, telkkarissa vai radiossa. Ei, mä en mieti sitä yhtään. Se on niin radio, ilman muuta radio. Kyllä.
1: Radio. Ilman muuta radio. Radio on. Siis joku sanoi aikoinaan aika hyvin, että radio on visuaalisempi väline. Ja se on sitä. Tässä pystyy maalaamaan aivan eri tavalla ihmisille kaikkia tunnemaisemia, tunnemaailmoja. Televisiossa sä et niinkään pysty sitä tekemään. Radio antaa paljon paremmat mahdollisuudet liikkua tunteiden eri skaaloissa kuin TV. Näin se vaan menee.
2: Se on just näin. Meillä on kyllä valtavasti tullut hyviä viestejä. Meillä on toi Kettukangaskin tuossa. Ja kato sitten, kun näistä puhuttiin, niin Eki pisti sitten viestiä vielä. Siis tuo Erkki siis, anteeksi, meidän Erkki siis.
1: Erkki.
2: Mitä kohta kuullaan, kun Erkki varmaan soittaa, niin hän pisti PS. Porkkana parantaa myös näköä, vai oletteko koskaan nähneet Pupujussia, jolla on silmälasit?
1: No niin,
2: aivan hyvä. Jatketaan musiikilla. Tämä on Tauski ja Sinä vain.

0: Sinä vain oli sen kappaleen nimi. Ja mulla tuli yksi asia mieleen tuosta Miken viestistä vielä. Sallitko, Sari, että yhden asian vielä niin kuin kannan tuohon kekoon yhden korren vielä? Siis, onko se Sari siellä?
1: Joo, kyllä mä oon täällä.
0: Joo, otsasi. Sitä, että kun jotkut ihmettelee, että kun me ollaan aina niin iloisia täällä ja näin päin pois, niin totta kai kaikilla ihmisillä on murheita. Niillä on laskuja pöydällä, pino, ja sitten on terveysmurheita aika monellakin, ja sitten on myöskin niin kuin parisuhdehaasteita ja kaikkea muuta vastaavia. Mutta se on niin mahtavaa päästä, niin kuin maanantaisin ja tiistaisin tänne, pistää ne taka-alalle ja keskittyä siihen, mikä on elämässä hyvää ja hauskaa ja kivaa. Niin se on se juttu. Noniin, sainpahan sanoa.
1: Se on just näin. Aika moni nyt kysyi multa täältä tätä puurojuttua.
0: No kerropa.
1: Eli
0: se puurojuttu.
1: Mä teen sillä tavalla, että kun mä keitän sen puuron kaura. Puuron ihan, otan siitä desilitran sitä. Ja desilitran, ja tää on Ehrmannin tämmönen vaniljaskyr-rahka, mitä mä laitan. Siinä on myös sitten se toinen skyr, mitä ihan lukee. Mutta mä otan sen takia, että kun mä lasken vielä sitten niitä kaloreita tässä kohtaa. Ja siinä on kaloreita aika vähän, siinä on vähän yli 40, että siinä on vähiten, mitä on missään. Koska tähän on oikeasti joutunut nyt ottamaan tämmöisen tietynlaisen linjan, että mitä tämä kroppa saattaa. Mulla on nyt semmoinen ohje ihan, minkä mukaan mä meen. Tämä on ihan loistavaa, että tykkään tästä kyllä.
0: No sanoppas yhden kerran vielä, että mihin sä sen skyyrit sotket?
1: Minä laitan siihen kuppiin desin puuroa ja desin sitä skyyriä.
0: Siis niinku kaurapuuro, sä keität kaurapuuroa ja kaurapuuroa ja sitä
1: joo, kuule vanilja, rahka ja kaurapuuro sekaisin. Mä olin ensikaisia kauheessa, että ei ole totta, että ei tollaista voi. Tiedätkö, se on tosi hyvää.
0: Niin,
1: en olisi ikinä uskonut. Ja siinä on proteiini, sen takia se Ehrmannin skyrri, siinä on 36% proteiinia. Eli se, mihin se just perustuu, on ne proteiinit, se vähän ne hiilihydraatti ja ne proteiinit. Eli se sulaa niin hitaasti siellä vatsassa, se pitää sen kortisolitason alhaalla.
0: Tässä daami pisti viestiä, että sinä skyrissä on erilaisia makuja, vanhaa ja vanilja, kinuski, mansikka.
1: Mutta tämä on Ehrmannin, tämä on toinen.
0: Ai se
1: eli
0: on toinen?
1: Tää ei ole. Mä tiedän, että on niitä skyrrejä. Mulla on siitäkin välillä ne skyrrit. Mutta siinä on vaan se, että kun mä katson niitä kaloreita, niissäkin on vähän, se on noin 70, mutta tässä on vaan 40 vähän päälle. Ja se on tämmöinen neliskulmanen, se on ne musta, se on Ehrmanns skyr vanilja. Se on löytyy ihan sieltä kaapista. Mä voin käydä laittaa tuohon Facebook-sivulle kuvan siitä.
0: Käy vaan, nyt sun pitää loppuelämäksi saada ilmaiset skyrit, kun mainostit niitä niin paljon täällä
1: niin, että
0: radiossa.
1: Kaikki eri, niin.
0: Mutta mä jatkan tätä, että mitä makuja tässä skyrissä on. Niin daami kirjoittaa, että tänään sekoitin siihen mustikoita.
1: Ihanaa.
0: Ai että oli hyvä.
1: On kertaa. Todellakin aivan mielettömän hyvää. Että mä oon laittanut siihen kanssa välillä ja oon laittanut siihen banaania, oon voinut laittaa sen kanssa, kun oon laskenut, että saa vähän sitten ne tietyt jutut siitä. Ja mulla on niin hyvä vatta, mutta on ihmisen hyvinvointi on myös se. Se hyvinvointi lähtee aika pitkälti kotota myös siitä, minkälaiset elinolosuhteet sulla on. Täällä joku kirjoitti Facebook-sivussakin, että mulla pitää aina olla siisti koti ja näin. Mutta se, että kotona pitää olla niin, että siellä ei kiukutella, ei rähjätä, ei huudeta.
0: Niinhän se pitäisi olla.
1: Kyllähän kyllä. Totta kai niin kuin sanomista voi tulla, mutta se, että sulla on siellä hyvä olla.
0: Juuri.
1: Ja jos sä oot toisen ihmisen kanssa parisuhteessa, niin siinä parisuhteessa pitää olla hyvä olla. Koska mä tiedän, tulee niitä aikoja, niin kuin meilläkin tuli, että ollaan hyvinkin paljon asioista puhuttu kevään aikaa, ei juttu, punnittiin kaikki asioita. Ja mä sanon, että mä kärsin niin kuin tosi paljon sinä aikana. Ja ihan siitä, että itse halusi tavallaan niin kuin selkeyttää asioita ja näin. Mä oon semmoinen ihminen, että se on niin kuin kaikki tai ei mitään.
0: Tiedätkö sä muuten, mitä tuon, nyt sä osut kyllä tässäkin asiassa osut naulan kantaa siinä mielessä, että semmoinenkin parisuhteen poikainen oli mulla tässä joku aika taaksepäin, joitain vuosia taaksepäin, että tämä henkilö, jonka kanssa olin suhteessa, oli sitä mieltä, että koti on paikka, missä voi huolellisesti ja turvallisesti päästään ne kaikki höyryt, mitä viikon aikana on tuonne mielen pohjukkaan kasautunut. Eli riehua, huutaa, möykätä, riidellä, paiskoa esineitä, koska se tapahtuu silloin siellä turvallisessa ympäristössä ja niin ei tarvitse enää työelämässä kiukutella kenellekään. No arvaappa, kestikö meidän yhteiselo sitten
1: niin,
0: kuitenkaan tätä? Ei, siis kun mulla oli päinvastoin semmoinen itsellä käsitys, että koti on niinku rauhantyyssiä, se on leposia, se on turvapaikka. Mm. Ja jos sulla on jonkun ihmisen kanssa näin erilaiset näkemykset siitä, että mikä on kodin tarkoitus, niin eihän semmoisesta voi mitään tulla.
1: No ei. Ja sitten toinen, mitä meilläkin, kun ihminen joutuu käymään itsensä kanssa semmoisen hyvin pitkän syvällisen keskustelun siitä, kun on aivan selvä asia, että ei kukaan toinen ihminen, jokaisessa on hyvät puolet ja huonot puolet. Mitä ne huonot puolet, jokainen muodostaa itse myöskin omassa mielessään ne huonot puolet, mitä pitää huonona puolina. Mm. Ne on ehkä paljon semmoisia niin kuin eriäviä siitä omasta. Mutta sitten kun itse alkoi niitä, tuli niin kuin se, että nyt mä punnitsen niin kuin kaikki nämä asiat niin kuin niin tarkkaan. Ja tavallaan nekin asiat, mitkä oli silleen vaivannut, niistäkin selvittiin aika pitkälle puhumalla. Ja kyllä mun täytyy, mä oon siinä mielessä tosi onnekas, että meidän perheessä tämä mies, joka asuu, niin äärettömän, hän on niin kiltti, niin ystävällinen. Hän on aina hyvällä tuulella ja sosiaalinen ja ikinä ei sano kellekään ihmiselle pahasti. Kerran hän sanoi tuossa, oltiin keittiön pöydän vieressä, niin siellä tulee hirmu hyvin Taikan kanssa juttuun, siis todella hyvin. Ja sitten hän sanoi näin, että nyt minä olen kyllä tosi vihainen, niin meidän Taika sanoi vaan siihen, että no hyvä kun kerroit.
0: Mistä sen huomaa?
1: Ei niin, mistä. Hei, mutta eihän mikään tossukka eikä lällykkä
0: joo,
1: silti.
0: Joo. Tähän niin. Hyvinvointi, mikä on sun hyvinvoinnin salaisuus, mitä pitäisi tehdä, mitä et ole tehnyt, mitä olet tehnyt ja näin päin pois. Viestiä meille, tässä on Salla Kruukia, tiedän minne meen ja pikkuun. Kun tauon jälkeen tullaan takaisin sitten.
1: Ja sitten tulee Kettukangas.
0: Kyllä.

0: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
5: Ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
5: Tuuri.fi.
7: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
5: Lapin.

Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: se on Laura Voutilainen, niin et mielestäni sua saa.
1: Tuota,
0: sen verran vielä tuohon, kun mä sanoin, että sitten, et mitä muuta mä siinä teen, niin nyt se vedenjuonti, niin se mun täytyy lisätä. Mutta kun mä en tykkää juoda pelkkää vettä, mä en pysty, niin mulla on nyt aina tämmönen 0,5 litran pullo ja tämmöistä fan-mehua. Se on tai mansikkaraparperimehua, tämmöistä tiivistä mehua. Ja mä pistän niin kuin millin tai 2 milliä sitä siihen pohjalle. Niin että se just, se ei edes maistu se maku, mutta se taittaa pikkasen sen vedenmaun.
1: Okay,
0: ja sitten mä laitan aina, niin kuin, täytän aina 2 tämmöistä niin kuin 0,5 litran pulloa. Ja sitten mä tiedän, että mun täytyy ne juoda. Ja 3 litraa päivässä mun pitää juoda nestettä myöskin. Niin sitten se...
1: Tästä voi kyllä joku olla mun kanssa niin kuin voimakkaasti erikin mieltä, mutta mulla menee 4 litraa päivässä.
0: Joo.
1: Ja se lähtee aamulla ihan siitä, että mulla on litran pänikkä ja mä kaadan siihen vähän tyrnimarjamehua pohjalle ja sitten vettä. Se menee siinä ensimmäisen tunnin, toisen tunnin, toinen ja sitten illalla ja ruuan kanssa ja näin. Kyllä sitä se 4 litraa tulee niin kuin helposti täyteen, mutta siis Hannelella oli asiallinen viesti tälle, kun mä sanoin, että mä näitä hedelmiä on niin syönyt kovasti ja ajatellen, että niillä niin jotenkin vyötärö lähtisi pienemmäksi. Hei Pertti, eikö sulla ole diabetes? Silloin ei saa syödä hedelmiä, oliko? Silloin ei käy hedelmät. Siis ei olla ainakaan siinä määrin, missä minä olen viikonloppuna hedelmiä syönyt, että ei varmaankaan siinä mielessä. Koska fruktoosia, hedelmäsokeriahan niissä on kyllä hyvin paljon. Ja se ei, ja silloin kun veren sokerit lähtee heittelemään, niin silloin ei tule hyvä olo. Tulee väsynyt olo, tulee saamaton olo, kykenemätön olo. Ja kyllä mä nyt Hannelle sulle lupaan, että mä jätän nämä hedelmät nyt huomattavasti vähemmälle.
0: Nyt kuule. Nyt täältä lähtee Kettukangas.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena oma hyvinvointi. Miten sinä pidät huolta omasta hyvinvoinnista? Näistä eri tavoista puhutaan vai mitä?
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmoinen aihe kuin oma hyvinvointi. Miten sinä pidät hyvinvoinnista huolta? Tämmöisistä eri tavoista puhutaan. Vai mitä?
2: Kyllä, tiedätkö mitä? No mitä sit?
3: Niin kato, tiedätkö minkä takia toi banaani meni kosmetologille?
2: No minkä takia banaani meni kosmetologille?
3: Se halus kuorinna.
2: No niin kai se varmaan oli, mutta hei, siellä on meidän seuraava soittaja, päivää.
4: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Mites, pidätkö sinä Erkki itsestäsi hyvää huolta?
4: Kyllä.
2: No, minkälaisia asioita?
4: No, kyllähän tässä tietysti kaikki tämmönen, miten, siinä on monta asiaa, miten voi itsestä pitää hyvää huolta.
2: No niinhän niitä on. Miten esimerkiksi hampaat? Onko sulla vielä omat hampaat?
4: Kyllä, nämä on omat hampaat ja... Hyvät hampaat onkin tuolla, kun naputtaa, että kyllä leikot on kunnossa.
2: Niin, miten sinä pidät hampaat kunnossa?
4: Kyllä siinä on yksi tärkein asia, että pysyy hampaat kunnossa, niin se on se, että ei puutu liikaa muiden asioihin.
2: Niin, ei ole tullut mitään osuvia.
4: Ei ole, paitsi tuossa nyt kävi hammaslääkärinä, niin se oli helppo reissu.
2: No miten se niin helppo oli?
4: Ei tarvinnut poraata.
2: Miten niin?
4: Siellä oli joka hampaassa valamisreikä jo.
2: Niin, no miten se muuten? Miten tuommoinen verenpaine esimerkiksi?
4: Se on tuo verenpaine, meillä on aina sukurasite.
2: Tuleeko se niinku isän vai äidin puolelta?
4: Eikö se tulee tuota vaimon puolelta?
2: Voi mahdoton paikka, kun on suvun puolelta. No miten sitten vielä?
4: No sitten tuo unihan on ihmiselle lopuksi tietysti hirveän tärkeä.
2: Niinhän se on. Niinhän se on ravinnon lisäksi tietenkin uni. Mites uni?
4: No sitten tuo siilikä, se on 96 ja se on tuolla palvelukoisa.
2: Niin?
4: Silloin unen kanssa on ollut vähän hankaluuksia ja eilenillallakin sen tuli hoitaja illalla 10 aikaa herättämään.
2: Niinkö?
4: Joo, ne sanoi, että herätys, Siiri. Se on aika ottaa unilääke.
1: No niin.
0: Niin just. Ai vitsit. Niin toi nukkuminen on sellainen, että ei se mullekaan ole mitään helppoa. Täällä joku sitten kysyy muitakin näitä, että onko mulla tämmöinen joku diettiohje tavalla. Mä joudun nyt noudattamaan tässä ja se on ollut ainut, mikä on auttanut. Mä olen tehnyt siis kaikkea, karpannut ja koittanut ja tehnyt jonkun muiden ohjelmien mukaan, mutta nyt se ei vaan toimi. Eli mä sitten mulla on ihan tällä, että teen munakasta ja näin ja mä laitan siihen aika paljon kaikki yrttejä, mitä mulla siellä pihamaassa on. Ja sitten joku sanoi, että hermomyrkkymehu, ja kyllä täällä on niin paljon kaikenlaista myrkkyä saa joka paikasta muualtakin, että ei mua se aspartaami pelota ja se on niin pieni määrä, mitä siinä mun mehussa sitä on. Niin kuitenkin niin, sitä teen, mutta nyt esimerkiksi kun mä tein tänne mukaan tämmöiset eväät, että mä syön tässä nyt, täällä söin tuossa vielä 5 aikaa, ennen kuin mä sit otan se mun iltapurjaskyrin, niin mulla on siinä, mulla on kurkkua paloteltuna ja sitten mulla on rahajuustoa ja tonnikalaa. Ja sitten mä oon laittanut tzatzikia vähän, se on varmaan Lidlin semmoinen tzatziki, missä on sitä valkosipuli. Niin sitä pari ruokalusikallista tulee hyvä maku. Niin semmoinen, se on semmoinen, mitä mä sitten syön tässä.
1: Ja sitten pitää muistaa kuitenkin aina se, että aina on ihmisiä, jotka voivat paremmin kuin sinä, ja aina on ihmisiä, jotka voivat huonommin kuin sinä. Eli semmoinen vertailu periaatteessa niin kuin ei kannata, mutta joka tapauksessa...
0: Ja keho toimii eri tavalla eri ihmisillä.
1: Lue yhden viesti, mikä liittyy tähän. Iltaa, Sarja Pertti. Sain vulvodynia-diagnoosin. Tosi inhottava ja pitkä vaiva. Sain tänään jumppaohjeet lantionpohjalihasten vahvistamiseen. Olen jättänyt pois sokerin, laktoosin ja vaalean leivän. Jumpan pitäisi auttaa parin kuukauden päästä ja ruokavalio pitkällä tähtäimellä. Kävelisin vaikka käsilläni, jos nuo auttavat tähän sairauteen. Niille ihmisille, jotka tuskailevat muutamasta lisäkilosta tai mistä tahansa turhasta haluan sanoa hävetkää. Tämän lisäksi olen ensi viikolla menossa TT-kuvan syöpäkontrolliin ja aina mietityttää, mitä sieltä löytyy. Syövän etenemiseen, kun en voi itse vaikuttaa. Nautitaan jokaisesta terveestä päivistä, kirjoittaa Päivi.
0: Se, joo, mutta se ei ole mikään sellainen, kyllä vaikka minä nyt täällä sitten näiden kilojen kanssa, nyt mun kohdalla ei ole edes kysymys enää mistään muutamasta kilosta, vaan niitä tulee aika paljon ja kysymys on siitä, ei ole niistä kilosta, vaan kysymys siitä, että kun sä oot aikuinen nainen ja sitten leikataan nämä kohdut ja kaikki nämä pois, niin sun hormonitoiminta muuttuu ja kaikki muuttuu. Ja se, että jollet sä haluaa olla 100-kilonen, niin sun on jossain vaiheessa pysäytettävä tämä kulku ja tehtävä sille jotain ennen kuin se lähtee niin pitkälle. Eikä sitä kannata sanoa, että muutamasta lisäkilosta, että ihmisen, me puhutaan kehopositiivisuudesta ja mä jälleen kerran muistutan kaikkia siitä, että ei ole kysymys, että miten positiivisia te olette jonkun muun kehon suhteen, vaan siitä ihmisestä, joka on omassa kehossaan, että hän itse tuntee positiivisuutta. Se on aivan sama, mitä kukaan sanoo, ei se kuulu kellekään. Jokainen ihminen, olen se sitten minä, sinä, joku muu, me kannetaan ihan itse omaa kroppaamme. Ollaanko me itse positiivisia vai ei? Se on meidän henkkohta. Asia, siihen ei voi kukaan puuttua. Näin se vaan menee. Ihan turha sanoa mitään. Olen puhunut.
1: Seppo ja Meri lähettää viestiä, että kun oltiin viikko sitten yhteydessä heihin ja he oli Auschwitzissa. Täällä Auschwitzin kävijät nyt matka loppusuoralla, tunti matkaa Tampereelle enää jäljellä. Matkaan kertyy noin 4200 kilometriä ja 15 yötä. Seppo ja Merja. Ja tämä on osa hyvinvointia. Tämäkin Seppo ja Merja on päättänyt, että he lähtee tämmöiselle matkalle. On kahdestaan tapa uusia kohteita, uusia kaupunkeja, uusia matkailukohteita ja ihmisiä ja näin. Ja se on hyvinvointia myöskin se.
0: Joo. Ai kookki. Tässä kun hänkin kertoo sitä vaalean leipäpois, siis mä en se ole gluteeni ollenkaan. Meillä on se gluteeni pois ja eikä kannata puhua vaaleista leivästä. Mä oon sitä mieltä, että jos joku pitää siellä kehossa sitä tulehdusta yllä, se on gluteeni ja se on myös ruisleivät ja muukkileivät pois. Kaura on ainut vilja, missä ei ole gluteenia. Joten se on ehdoton, että se ei ole se juttu, että jätetään vaalean leipä pois, vaan se juttu on siinä, että jätetään se gluteeni pois. Se on niin. Se homma. Niin.
1: Tässä muuten, kun tästä, näistä skyreistä kirjoitti tämä daami, joka sanoi, että niitä on vaikka kuinka monta erilaista makua, niin hän sanoi, että hän ei tiennyt, että niitä on muitakin skyrejä. Tämä on islantilaista iseyskyriä, mitä hän syö. Ja just kyllä se vaikuttaa myös, ja sitten sillä on vaikutusta, että miten nukkuu. Oletko sä huomannut, Sarikola?
0: Nimenomaan, no kun mä nukun hyvin, koska tämähän tekee sen, että se rauhoittaa, laskee sen verensokerin, että se on niin kuin normaalilla tasolla. Se on todella, todella hyvä se.
1: Niin, mutta
0: se tasapainoinen olo, mikä mulla on. Ja se, että kun mä aamulla otan, voi että tulee hyvä fiilis.
1: Minulla on kyllä hyvinvointiin liittyvä erittäin hyvä vinkki. Haluatko sä kuulla sen?
0: Joo.
1: Kuunnellaan Juhani Markkolan Rakkauden aamu.
0: Asia selvä.
1: Joko.

0: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Luissa 6-10. Radio Pooki.
2: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Suomenkin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tästä on kyllä tullut myöskin tanssivan kansan hitti tästä, koko Suomi tanssii. Portion pois ja Komiat oli siinä
1: kyllä,
0: mukana.
1: Kyllä. Mitäs täällä, että minäkin diabeetikko, mutta kyllä hedelmistä saa sokeria saada. Ne on ihan luonnollista sokeria. Karkit, sokerilliset juomat ja muut pois. Hedelmiä, marjoja ei pysty liikaa nauttimaan. Aspartaami maistuu kamalalta ja muutenkin sokerittomat juomat. Joo, mäkin juon sitä sokerinta niin, että se on oikeasti, ei tuohon tule edes väriä kunnolla tuohon, mutta en pysty juomaan vettä. Joku sanoo, että suolaa joukkoon, no juu, aina paranee.
0: Suolaa joukkoon? No kyllähän sitä suolaa nyt saa muutenkin. Muutenkin.
1: No sepä, enkä minä ainakaan voi
0: semmoista juomaa. Esimerkiksi pizzalla niin saa paljon suolaa.
1: Niin, niinpä. Mitäs täällä, hei Pertti, käyhän päärynät ja omenat. Ja täällä lukee, että juomaveteen pitäisi lisätä vähän puhdistamatonta suolaa, meritä vuorisuola, että imeytyy paremmin. En mä pysty juomaan semmoista, vaikka olisi vähänkin. Niin. Kyllä se suola tulee siinä, kun mä käytän merisuolaa. Mä käytän merisuolaa.
0: Se on hyvä. Se on,
1: joo.
0: Se on.
1: Ja mä tykkään, se mun munan kanssa on semmoinen, että siinä on niin kuin yksi tai kaksi munaa. Sitten siinä on vähän lipstikkaa ja siinä on minttua ja on persiljaa ja kaikenlaista tämmöistä mä heitäisin. Kaikkea, mitä niin, pihalla kasvaa.
0: Kaikkea, mitä pihalla kasvaa. Tässä on muuten kiva viesti. Moi Sarja Pertti. Hyvin voivaksi ja onnelliseksi minut tekee esimerkiksi perhe, ystävät, keikoilla käyminen, Tamminen ja Salovaara. Ja hetket, kun saan viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat minulle tärkeitä ja rakkaita. Satunnainen hymy vastaantulijalta silloin tällöin ulkona liikkuessaan. Kiitos Kirsille viestistä.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Kirsi on muutenkin, otas tuolla, niin Kirsi on kohta aika onnellinen.
0: No me joo, mä voin kyllä uskoa minkä takia.
1: Täällä lukee, että onks mun se...
0: Älä Sari juo niitä hermomyrkkymehuja.
1: Niin, kyllä mä juon ihan niitä, kyllä.
0: Mistä
1: no hän tarkoitti, että varmaan aspartaamia tai jotain, mitä tässä mehussa maketussa en enää, mutta se määrä, mitä mä saan tuohon kolmeen litraan sitä menemään, niin se on hyvin pieni määrä.
0: Niin. Luiko sä tämä magnesiumin viesti?
1: Ei lue vaan se.
0: Ei, kun siis Eki pisti Espoosta viestiä, että magnesium pore-tabletti 1,5 litraa vettä tekee edullisen ja maistuvan juoman. Laittaa. No, magnesiumia ihminen tarvitsee, totta kai sitä tarvitsee.
1: Joo, niin mä otan muuten iltaisin aina, kun mä menen nukkuun, niin sitä, kun me tehtiin silloin kerran ne testit täällä, niin sitä yömagnesiumia semmoista, niin mä otan kaksi kapselia.
0: Mitä on yömagnesium?
1: No se otetaan iltaisin, siinä on jotain muutakin sellaista, ehkä lisäainetta, joka on vähän semmoista tavallaan rauhoittavaa tai näin. Täällä tulee, että onks mulla se dietti ohi, että meinas pitäisi saada tammikuun lämpöä painoa pois.
0: Tammikuun? Niin.
1: No mutta toi on ainakin hyvä se aamun illon se, niin se auttaa siihen.
0: Niin. Mutta mä kuulin aika hyvän tämmöisen sanonnan. Joku tämmöinen lääkäri, joka oli tämmöinen lihavuuslääkäri, sanoi, että kukaan ei ole pamahtanut ylipainoiseksi yhdestä marspatukasta. Ja tarkoitti sillä sitä, että ei se, jos on niinku päivittäistä ja näin päin pois, niin ei tietenkään. Mutta jos sä niin kuin kerran viikossa niin kuin palkitset itseäsi, vaikkapa Mars-patukalle itse Snickersin kanssa, niin ei siinä mitään ihmeellistä. Tässä tuli vielä viesti, että käy hedelmät, päärynät ja omena. Mutta kun mulla on pikkasen, kiitoksia viestistä, Anne. Mulla on vähän semmoinen olo, että jos ruokavalio on muuten yksipuolinen, eli se ei sisällä kuituja, lihaa ja tämmöisiä asioita, niin silloin pelkästään, kun mä tein semmoisen parin kolmen päivän kuurin tässä, missä jo söin pelkästään näitä hedelmiä, niin ei ollut hyvä olo. Ei ollut hyvä olo. Siis kaikki voimat meni. Mä en jaksanut tehdä yhtään mitään. Mutta sitten kun mä sikanautaa paistoin ja pistin papuja sekaan ja keitin riisiä, tein silikonkarneen, niin tuntuu, että oikein niin kuin virraten voimat tuli takaisin kroppaasta.
1: Niin sä sait vähän sitä hitaasti sulavaa hiilihydraattia. Mutta kyllä se kuule sellainen homma, että saada tämä aikuisen. Silloin kun mä olin nuori, mulla oli aivan sama, mitä mä söin tai mitä mä tein. Mä olin tosi hyvässä kunnossa koko ajan. Nyt kun tulee vielä se, että kun pitäisi liikkua, ja on liikkunut vähemmän, niin tuntuu, että aamuisin kaikki paikat on ihan kankenään. Nyt oikein itse niin kuin huomaa, että nyt se kroppa huutaa, että hei, nyt on jotain tehtävä.
0: Joo, Joo, mutta kyllä sitä kroppaansa kannattaa kuunnella ja Bowny Bro Tesomalta on kuunnellut kroppaansa, mä luen hänen viestinsä. Oon tosi tietoinen siitä, mikä on terveellistä ja tavallista ruokaa, mutta nyt olen aloittanut juomaan kreatiinijauhetta. Muutaman viikon kokeilun perusteella on ihan eri virkeys ja voima lihaksissa. Mutta ei nuolaista ennen kuin tipahtaa, sanoi Bowny Bro Tesomalta. Siis kreatiinijauhetta. Kreatiinijauhetta. Tähän menee yli mun asiantuntemuksen. Joku fiksu voisi kertoa mulle, että millä tavalla kreatiinijauhe tai kreatiini ylipäänsä ottaen on ihmisen fysiikalle ja mielelle hyväksi. Mielellään.
1: Nyt musiikkia.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Minen.
1: Carter's has your family covered for every summer first. First steps, first swim lesson, or first sleepover. Our clothes help kids and parents have their best summer ever, thanks to comfy design and easy dressing details. Generations of families have trusted our must-haves for babies, toddlers, and kids, designed to shine season after season. Visit Carter's.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: No, sitte. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
8: Lapin pultti.fi.
9: Radiopooki.fi. Noin.
10: No minähän vien.
9: Täältähän se löytyy myös Spookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Tamminen ja Salovaara.
11: Ja Salovaara.

0: Ja se, kun Radio Polkissa soi Irvin Goodmania cha-cha-cha, antaa meille erittäin hyvän aasinsillan
1: ja Salovaara
0: lukea illan merkku. Eli, Toni, miksi hyvinvointipariskunnan sänkyelämä muuttui radikaalisti sen jälkeen, kun he siirtyivät tiukkaan raakaravintodiettiin? Koska molemmat oppivat arvostamaan kaikkea sellaista lihaa, jota ei tarvitse pureskella, kirjoittaa Merkku.
2: Mä tässä just kattelin näitä, että aika mielenkiintoisia, mukavia viestejä tässä tämän kiilan aikana tullut jo.
0: Ennen kuin menet noihin viesteihin, niin mun täytyy kyllä niin kuin sanoa, että täällä oli eräs juttu tullut tänne, joka voisi sopia tähän Merkun viestin perään. Onko sä nyt ihan kauhossa sitten siellä?
2: Että mitä varmaan, kun kello on 7 minuuttia.
0: Yli yhdeksän.
2: Voitte sitten sulkea korvanne.
0: Joo. Siis nythän on muodissa ripustaa renkaita ja kettinkejä nenään ja napaan ja ties vaikka minne. Mäkisen poika oli löytänyt sellaisen lehden, jossa joku nainen oli kiinnittänyt ketjun, siis sinne paikkaan. Ja sitten poika kysyi, että hei isä, mikä toi on? Ja tätä isä Mäkinen katsoo kuvaa ja mietti hetkeä, vastasi, että eiköhän se ole just se paljon puhuttu jakopään ketju.
2: Jaha, selvä, niin. Asia selvä. No niin, iltaa sinne te ihanat. Tällainen 70-vuotias mummo hoitaa kuntoansa päivittäin kuuntelemalla kroppaansa. Toi just, kuuntelemalla kroppaansa, aivan. Jos tuntuu, että suoni vetää, tarvitsee lisää vettä ja nappimagnesiumia. Puuklapi pitää allit poissa, mutta ei niitä klapejakaan aina jaksa viskellä, eli roikkukoon se, mitä roikkuu alleissa. Olen tyytyväinen kroppaani, vaikken ole ihanne painone. Mutta just tämä, että on itse tyytyväinen omaan kroppaan.
0: Tästä ei ole kovinkaan kauan aikaa, kun sä vollotit ja itkit tällä studiossa niitä sun allejas. Ja minä silloin sanoin sulle, että olen sen verran paljon asiasta perillä, että siihen ei niin kuin minkäänlaiset tämmöiset jumppausjutut auta. Jos siihen jotain haluaa auttaa, niin se on kirurgin veitsi.
2: Joo, onko sä
0: samaa mieltä vielä edelleen?
2: No joo, mutta mä tarkoitan kyllä sitä, että roikkuko mitä roikkuu, mutta kyllä mä haluan vähän voimaa tähän lisää. Koska no silloin, niin, kun mulla oli heppo, tai edelleen ne kaksi heppaa on, mutta kun mä pidin sitä ravitallia vielä itse ja tein sitä heppahomman, niin kuule, mulla oli aivan mahdottomat lihakset. Mä olin kuule niin timmi, että et uskokkaa.
0: No, joo. Mm. Jos sä oot tota timmimpikin ollut, niin kyllä sä oot sitten aika timmi.
2: No kyllä, tästä. Kuule, fyysistä työtä ihan tehtiin, niin kyllä vaan.
0: Viestiä ja luet. Siis aivan oikeasti, itemme oikeasti kilot kannetaan. Kohtuus ihan kaikessa. Ite on opetellut nyt diabetesdiagnoosin jälkeen liikkumaan paljon enemmän kuin virkkaus ja neulominen. Ei, muuten ne riitä.
2: Niin.
0: No ei varmaan riitä.
2: Joo.
0: Eihän se ole kovinkaan aerobista liikunta.
2: Ja sitten kaikki asioihin, mitä tulee, niin sanonta, liike on lääke.
0: Liike on lääke, joo. Hei, kun mä peräänkuulutin sitä kreatiinia, niin täällä tuli sitten, hei Sarja Pertti, tässä tietoa saatavana kreatiinista. Mutta nyt tää on kuule, tiedätkö, niin pienellä, että mä en näe lukea tätä. Ei kun nyt tästä Annabelle perunasta tulee. Ei, se oli ihan eri asia kuin kreatiini.
2: No todennäköisesti.
0: Mutta jos sinä näet sun paremmilla silmillä lukea tämä kreatiini. No, tässä nimittäin otsikko on kreatiini on ihmeaine, jota moni suomalainen nykyään käyttää.
2: Se on totta, mutta tuohon sitten vielä, että mitä tämmöisiä, niin ensinnäkin semmoinen tämä terveyshomma, niin mullahan leikattiin nämä silmät 2 vuotta sitten kesällä. Eli mulla oli silmälasit, niin nyt mulla on niin kuin vasen silmä kattoo kauas ja oikea silmä katsoo lähellä. Ja sitten,
0: se ei onnistunut se leikkaus siinä tavalla.
2: Ei kun se tehdään tän ikäisillä niin. Se tehdään, siihen laitetaan semmoiset linssit. Sulle ei voida vaihtaa enää sitä koko mykiöä, kun sä oot vanha akka, niin ei enää mitään vaihdella.
0: Ai.
2: Niin tän ikäisellä, mut kuule, sillä ei ole mitään merkitystä. Sun aivot tottuu siihen ihan, että mä en erota sitä milläänkään tavalla, että on näin. Ja ainoastaan, jos mä peitän toisen silmäni siinä kohtaa, mutta en erota mitään. Ja, mutta sitten mä huomaan, että silmiin aika paljon kuivu silloin ja samaten niin kuin semmoista pientä kirvelyä. No, sitten mä oon alkanut aina keväsin syömään tämmöisiä porkkanatabletteja. Sen takia, että niin, sen, joo, ja sitten kato, kun mulla on kuitenkin niin kuin punaista pigmenttiä, kun mulla on pisamia näin, niin ei sitten palakkaa eikä mitään. Silti totta kai täytyy rasvoi pitää näin. Mutta kuule, tiedätkö mitä? Nyt mä syön koko ajan niin porkkanatabletteja sen takia, että mä tajusin sellaisen asian. Kuivat silmät ja kutiavat silmät, ne tarvii sen A-vitamiinin, mitä siinä porkkanatabletissa on.
0: Onko näin?
2: Kyllä. Mä oon tän nyt todennut itse. Tää ei ole nyt mikään fakta ollenkaan, vaan mä oon todennut sen itse. Mä 3 kertaa se oli pois välillä. Ja taas se tuli takaisin se kutina ja silmävuoto ja semmonen kirvely. Ja sitten mä aloin syömään ja taas ihan. Ja kaiken lisäksi, kun iho on niin pehmeä koko ajan, että mä otan 2 porkkanatablettia aamuisin, sitten mä otan B-vitamiinia ja C-vitamiinia. Ja sitten nyt mä tilasin semmoista kurkumajuttua. Siinä on inkivääriä ja kurkumaa, jotain sellaisia. Niin mä otan semmoisia sen takia, ettei tulisi mitään noita nivelrikkoja, kun ne yrittää vähän tuolta pukata tulee.
0: Onko sä kauhean ylpeä musta?
2: Ehkä se riippuu. Mä en ole ihan varma vielä. Se on
0: silmistä ja kuivuudesta, ja mä en veistele mitään siitä, vaan mä sanon, että nyt on Anitta Mattila ja Puolimatkassa tulossa tämän kanavan kautta.
2: Sun paras juttu!

0: saa.
1: No se on hyvä sopia puolimatkassa. Anitta Mattila ja Juha Remes oli siinä asialla. Me muuten ruvetaan kohta puoliin puhumaan siitä, että mitä me huomenna täällä lähetyksessä touhutaan.
0: Niin.
1: Hei, näikö sä tämän kuvan, mikä tuli tänne?
0: Ihana.
1: Kaksi isoa 10 litra ämpäriä täynnä mustikoita.
0: Aivan.
1: Noissa mieletön. On vitaa.
0: Mä katson ne mustaherukkaa vai mustikoita?
1: Eikä ku...
0: Kyllä varmaan mustikkaa lehdistä päätellä sinne pieniä lehtiä. Joo. Joo, se on ihan... Tosiaan näissä on niinku vitamiineja, mutta mua naurattaa kyllä, että kyllä mäkin vähän on semmoinen, että on sitten niinku epätoivossani kokeiluista kaikenlaista vitamiinia jostain purnukasta tai no niin perusvitamiineja syön aina. Mutta se, että yleensäkin siitä itsestään huolehtiminen, niin kyllä se on pakko tehdä. Sitten mä oon tehnyt ihan sillä tavalla, että oon pyytänyt just sellaisen niin kuin kaiken kattavan tämmöisen terveyspaketin ihan terveyskeskuksesta välillä.
1: Siis terveyskeskuksesta?
0: Joo.
1: Sielläkö on hoitajia, lääkäreitä, jotka antaa sitä?
0: Joo, minä olen sanonut, että nyt on viittävällä 60, että mikäs tätä akkaa voisi vaivata.
1: Hei, niin, nyt tuli mielenkiintoinen terveysvinkki. Infrapuna valosta voi olla apua polven nivelrikkoon. Kokemusta löytyy, kirjoittaa hän.
0: Joo,
1: voisiko
0: siis
1: olla näin?
0: Siis mulla on kotona semmoinen iso irradiaalinen laserhoitokone.
1: Irrationaalinen laserhoitokone.
0: Joo, irradiaal on se merkki, se on ruotsalainen, se on ihan tämmöinen maailmankuuluja. On niin kuin hevosia hoitanut sillä. Ja se on sitten niin tehokas, että kun siinä on, ne on semmoisia kynädiodeja, mistä lähtee. Mä en tiedä mikä se on, että onko se sitten kilohertsi vai mitä sieltä lähtee sitä valoa. Mutta näissä kynissä on sillä tavalla, että siinä on yksi diodi, se laservalopää, ja siitä lähtee noin 20 sitä. No mulla on sitten taas sellainen, missä on 4 niitä päitä.
1: Joo.
0: Ja jokaisesta lähtee 74 kilohertsiä.
1: Okei.
0: Niin. Ja sitten siinä on myös infrapunat siinä ympärillä samaan aikaan, kun lämmittää. Ja hevosia hoidetaan sitten nyt huippu-urheilijat. Siis noilla on niin kuin fyssareilla ja näillä, mitkä on tuolla hiihtojoukkoit ja kaikki ne. Niillä on tämmöiset. Ja mä hoidan siis paljon niin kuin just niveliä ja polvia sitten taikalla, kun sillä on niitä ongelmia, niin paljon niin kuin sen kanssa. Ja on ihan ehdoton. Esimerkiksi jos tulee joku jäätynyt olkapää, niin ei tarvi laittaa sitä kortisonipiikkiäkään välttämättä, että sen kanssa kun hoitaa. Se on aivan hirmun hyvä ja se on niin kuin iso ja tehokas laite.
1: Voisitko sä joskus lainata mulle semmoista, koska nimittäin mä auton kanssa tarttisin, koska joskus se kaipaa semmoista oikein kunnon valohoitoa, se mun auto.
0: Just.
1: Niin. Niin.
0: No niin, pistä se sinne järveen vähän pesuun välillä.
1: Ja se auto.
0: Joo, niin, kyllä. Mutta tämmöistä kaikkea sitä niin kuin on, että millä ihminen pitää sitä terveyttävää. No sitten, kun me puhutaan, niin ensinnäkin se ystävyyssuhteet on niin tärkeät. Se on ihana, kun sulla on semmoinen ystävä, että sä voit itkeä, nauraa, tehdä ihan mitä vaan.
1: Sitten
0: meillä on yksi semmoinen tauti, mikä tulee syksyisin. Se on paha tauti.
1: Mikä tauti tulee syksyllä?
0: Se on niin paha tauti ja siihen ei auta mikään muu kuin että saappaat jalkaan, ämpärit, pussukat ja sieniveittimatkaa ja metsään. Siis sitä hoidetaan metsässä, se on sienihimotauti.
1: Sienihimotauti?
0: Sienihimotauti. Tulee semmoinen, kun iskee erittäin paha.
1: Mulla on ollut tommonen vähän vastaava, se on ollut hiiva sienihimotauti.
0: Ällättävä.
1: No
0: hei, sä ja mä ja meitä.
1: Niin sitten tää seuraava kappale vai?
0: Joo.
1: Okei, selvä.

0: Ootte niin rampoja ja raihnasia ja hermoromahduksen partaalla, että on viisainta teidän alkaa tupakoimaan ja ryyppäämään rahoja pois. Aamulla kaurapuuro ja turkkilainen jogurttimaha ja siitä päälle vaan viinaa ja kaljaa. Tai sitten keskittyä vaan marjojen poimintaan, lenkkeily ja polttopuiden tekoon. Näin kallon kutistaja. No joo, niin. Voihan sitä noinkin tollakin tavalla mennä.
1: Voihan sitä. Ja sitten kun tässä on aina se, että me ollaan nyt 3,5 tuntia puhuttu siitä, että miten ihminen voisi hyvin. Ja me ollaan niin kuin tultu siihen lopputulokseen, että se mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Ja taas sama juttu päinvastoin toisinpäin. Eli siis ne pitää henkilökohtaisesti itse niin kuin etsiä, löytää ja kokeilla ne erilaiset keinot, millä tavalla niin kuin tätä hyvinvointia voitaisiin niin kuin henkilökohtaisesti lisätä.
0: Mm-hmm. Mm. Joo.
1: Siitä on kiinni. Joo.
0: Mä täällä, meillä on kuulkaas Pertin kanssa vähän semmoinen juttu, että tuota, me vähän mietitään huomista aihetta.
1: Sitä me vähän mietitään, mm. Joo. Ja tuota, me ollaan pyöritelty niin kuin montakin eri aihetta. Yksi semmoinen ikuisuusaihe, mitä me ollaan pyöritelty, mutta mitä me ei olla vielä uskallettu ottaa oikein esille, liittyy politiikkaan. Eikä siihen, että me ruvettaisiin täällä jollain tavalla niin kuin päsmäämään, että kuka on oikeassa ja kuka on väärässä ja kuka teki mitä milloinkin ja näin päin pois. Ei, vaan siitä ihan yhteisten asioiden hoidosta, että miten niitä pitäisi hoitaa ja kiihkottomasti ja toisiaan kunnioittain keskustella siitä, että mikä on tämä meidän Suomi-laiva suunta ja tämmöisiä asioita. Se on yksi aihe.
0: Se on yksi, se, mutta joo, mulla olisi yksi yhdenlainen ehdotus.
1: No.
0: Olisi semmoinen, että ootko sä kieltäytynyt koskaan kosinnasta? Ja ootko saanut rukkaset? Hyvä. Ja oletko joo antanut rukkaset?
1: Se olisi varmaan mielenkiintoisempi. Koska mä vähän luulen, että politiikka on mielenkiintoinen aihe, mutta ihmisiä ei välttämättä kaikkia se politiikka kiinnosta. Ja toiseksikin se hyvin äkkiä menee semmoiseksi puoluepoliittiseksi sättimiseksi, mikä ei ole meidän tarkoitus missään tapauksessa.
0: Ei. Eli jos me puhuttaisiin huomenna sellaisesta, että yleensäkin kaikkea, mikä liittyy tuommoiseen kosintaan ja rukkasiin. Niin, että on niin kuin kosinut, niin onko se aina onnistunut vai onko tullut rukkaset ja tämmöiset kaikki. Se voisi olla aika hauskaa.
1: Se voisi olla.
0: Onko sinut jätetty alttarille viime hetkellä? Tai oletko niin jättänyt sinne jonkun?
1: Niin. Se voisi olla aika mielenkiintoinen kyllä.
0: Niin.
1: Tässä aika nopea oli kaveri. Hän pisti välittömästi viestiä. Tähän aiheeseen. Hän sanoi, että mieleni juolahti, että olisi mielenkiintoista kosia poikaystävää. Varmaan katsoi silmät ja suut pyöreänä, mutta se on kyllä minun mielestä miehen kosittava, kun sen aika sitten joskus toivottavasti koittaa. Ja rukkasia en anna, jos vaikka kosiskin heti huomenna, mutta tuskinpa. Ei olla oltu yhdessä vielä niin hirveän pitkään ja ei siinä ajassa opi tuntemaan niin syvällisesti. Eli vaikka hän ei ole ollut poikaystävänsä kanssa kovinkaan kauan, silti hän paaluttaa, että rukkasia hän ei anna. Mutta eikö siinä voisi olla semmoinen välimuoto, semmoinen pikkuinen aika lisä, että hyvä idea, mutta voidaanko me palata tähän niin kuin parin kuukauden kuluttua tämmöiseen asiaan? Mutta on se vähän nolo, jos toinen on polvillaan sitten siinä ja että pitääkö mun nyt 2 kuukautta tässä olla kontalla niin sun eessä vai miten sitä menee? Niin,
0: tämä voisi olla vähän näin, että illan aiheena on tämmöinen tähän kosintaan liittyen. Vaikka se, että kun sanoin ei tai jäin ottaa kyllä sana, että kaikkea mikä liittyy tällaiseen niin kuin kosimiseen ja yleensäkin rukkasten antamiseen. Ja ei se nyt tarkoita ihan sitäkään kosintaa, että naimisiin, mutta yleensäkin, että ootteko antanut rukkasia ja saanut rukkaset ja... Ja sitten tuo karkauspäivä, että toimiiko se sitten oikeasti?
1: Mä olin kauhean hämmästynyt, kun luin joku semmoinen kauneuskuningatar, en nyt muista yhtään nimeä, niin seurusteli poikaystävänsä kanssa ja seurustelee edelleenkin poikaystävänsä kanssa. Ja sitten joku lehti, joka oli hänestä kiinnostunut, niin kysäsi, että miten tämä kosinta, että siis joko sua on kosittu. Niin tämä sanoi tämä naisjulkimo, joku malli, että ei, että se ei kuulu heidän niin kuin proseduuriin ollenkaan, koska se on täysin vanhanaikaista. Ja he eivät ole vanhanaikaisia ihmisiä. Minusta tuntui jotenkin kauhean pahalta sen pojan puolesta niin kuin ajatella tuota asiaa, koska siis kysymyksessähän on niin ihana traditio, niin vuosikymmeniä, satoja pitkä traditio, joka nimenomaan lujittaa niitä kahden ihmisen sieluja toisiinsa oikeastaan liittoa. Ja se ei ole mikään kihlaus, vaan se on lupaus naimisiin menemisestä.
0: Niin, mutta entä jos menisi vaan niin kuin kihloihin?
1: Ei, siis se ei mene mulle läpi.
0: Olisiko se ihana polvistus, että voi rakas, minä polvistun eteeni. Tulisitko minun tulevaksi ex-vaimokseni?
1: No se menisi paljon paremmin läpi. Kuin myös sekin, että heillä on sukuhauta tulla Hollolassa, että huvittaisiko retkottaa siellä niin kuin pidemmän elämää. Niin.
0: Hei, täällä tuli muuten vielä tähän aiheeseen, että oletteko kokeillut kuivakuppausta? Minulta löytyy sekin. No mullahan on se kuppauslaite, kun mähän sillä tuossa ennen kuin lähdin Kiuruvedellä, niin sen kanssa. Ja sitten on joku tärinämatto, että onko jollain niistä kokemusta. Voidaanhan me joskus ottaa semmoinen ilta, mikä liittyy niin kuin tämmöiseen just kaikenlaisiin. Niin kuin.
1: Niin voidaan. Hei! Rukkasista. Olen antanut miehen kosintaan 2 kertaa rukkaset, kun olimme tunteneet toisemme niin lyhyen aikaa. 3. kerralla suostuin. Tuli pitkä ja onneton liitto ja 3 lasta. Ensi vaikutelma oli oikea, kirjoittaa hän.
0: No niin.
1: Mitä siihen sanoo?
0: No joo, en mä tiedä, mutta kyllä se vähän semmoinen juttu, että jos aina rupeaa niin kuin miettimään sitä, että joo, en mä halua mitään, että kuitenkin menee pieleen ja kohta erotaan, niin tämä on just se, että sulla on vaihtoehto, annako vaihtoehdon onnistumiseen vai vaihtoehdon epäonnistumiseen.
1: Niin, jomminkummin. Ja nykyään siis on tämä, että vaikka... Siis jos jotakin on niin kuin tämän 56 vuoden elämäni aikana oppinut, on se, että vaikka kuinka rakastaa, vaikka kuinka on valmis antamaan koko loppuelämänsä sille toiselle, tee avioehto, tee se. Siis ihan kaikesta huolimatta. Jos toinen ottaa nokkinsa sitä asiasta, niin sitten on iso punainen lippu ilmassa kyllä siinä asiassa.
0: Joo, ei kannata niin kuin semmoiseen lähteä, että kyllä tämä kestää.
1: Paras mahdollinen tilanne on se, että molemmilla on varallisuutta, jota he haluavat suojella.
0: Niin ja perintöä ja näin. Ja sitten kaiken lisäksi vielä, että jos ollaan vaikka toisella kierroksella ja on jo lapsia ja näin, niin kyllä se kaikki helpompi on.
1: On se helpompi, joo. Näin se menee. Mutta tuo voisi olla muuten tuo kosinta ja rukkaset ja kaikki tämmöinen.
0: Kaikki tuohon naimisiin tuohon liittyen ja sitten joo.
1: Ja jos on runaway pridea, eli siis semmoisia, jotka on niinku jänistäneet viime päivällä sitten siitä avioliitosta, että yes but no, että joo kiva, mutta ei mennäkään naimisiin. Niin semmoiset totta kai kiinnostaa hirveän paljon myöskin semmoiset aiheet. Tuo voisi olla ihan kiva.
0: No niin, tosta tulisi ihan hauska. Ja sitten totta kai, että on se ihana kuulla semmoisia ihania romanttisia tarinoita siitä, että millä tavalla sitten toi. Hei, täällä tuli näin, että hei, voisiko vähän laajentaa kosimisaittaa, että mitä tulla torjutuksi? Kyllä. Aivan
1: kyllä.
0: Oikein. Joo.
1: Joo. Ritva kirjoitti tämän ja Ritva laittaa perään, että lupaan kertoa traumoista. Ritva, huomenna kello 18.01 laitat meille viestiä ja kerrot tästä asiasta.
0: Joo, ja varmasti on. Mä teen tähän vähän niin, että... Tähän niin... Joo, selvä. Kohta kerrotaan, että miltä tämä näyttää.
1: Mikä?
0: Tämä huominen aihe sitten kokonaan. Niin, kuunnellaan Antti Ketosta ja sitten. Tämä on armo.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9. Ja Salovaara.

0: Kyllä, finhit oli kova sana 70-luvulla ja on edelleenkin kova sana 2020-luvulla.
1: Kyllä. Siellä on aika kivasti tullut niitä viestejä sinne.
0: Kyllä, täällä on jos joku on kosimassa, niin huomenna sitten Tamminen ja Salovaara suorassa lähetyksessä kosimaan.
1: No niin, se on muuten, sopii.
0: Yöradiossa oli kosinta, muistatko Pertti? Oliko yöradio? Silloin kun me taidettiin tehdä iskelmää yöradiota, semmoista liikenteellistä yöradiota. Mä en kyllä nyt muista, että siinä olisi ollut kosinta, mutta varmasti on saattanut olla myöskin. Tosin muistan kyllä, kun eräässä Kiss FM aamulähetyksessä tehtiin jotakin ihan muuta siellä studiossa aamulla, mutta se oli eri juttu se.
1: Joo, lue vaan viestejä, minä haen täältä nyt tällaisia kappaleita just.
0: No joo, tässä on Hannelta viesti, moi Sari ja Pertti. Mieheni kosi minua saunan jälkeen, kun olimme Aatamin asussa kummatkin. Hän polvistui eteeni ja yhdessä olimme olleet hyvin lyhyen aikaa. Ja nyt 5 vuotta takana ja rakastan, kirjoittaa Anne. Sillä lailla, onneksi olkoon vaan oikein kova.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: On järkevää, se olisi selvä, tehdään tällä tavalla ja sitten tehtiin sillä tavalla. Eikä siinä mitään niin kuin hirveätä romantiikkaa ollut kyllä. Paitsi tietenkin silloin kun pappi oli sitten siinä edessä, kyllä mua jännitti. Kun hän sitten sanoi, että no niin, ja nyt kun on saatu tämä lapsi kastettua, niin tämän tilaisuuden luonne hieman tästä nyt muuttuu. Tervetuloa kaikki vihkimistilaisuuteen. Ja kyllä sillä kuule mummojen leuka, nämä tekarretten alapuolet tipahti lattialle sitten siitä, että mitä? Ihan oikeasti. Saatiin tämmöinen ylläri aikaiseksi. Kyllä. Siinä oli monet kyllä ihmeessä.
6: No mutta se on ihan hyvältä sitten kuulostaa.
5: Joo, siis mä, hyvät muistot jäisi siitä.
6: Nyt kyllä. Mä oon ollut kerran naimisissa ja se on sit, niin kuin sillä selvä, se on koettu.
5: Onks näin?
6: Joo, en mä enää todellakaan mitään en mä enää.
5: Ei, kun sä kuule luulet.
6: En
5: nyt, kun katoppa, kun Jani yhtäkkiä niin kuin rötkähtää sitten siihen polvilleensa. Niin
6: saa rukkaset, on, jos näin käy.
5: Saako se rukkaset? Mm. Mutta mitä jos se kosii sua karkauspäivänä?
6: Ei se voi, kun se on mun vuoro. Mutta en mä tee sitä.
5: Eikö?
6: En mä ota mitään riskiä. Ei. Jaa. Kuule, tässä iässä ei tarvi enää mennä. Mä ymmärrän, että mennään nuorempana elämä edessä ja tulevaisuutta ja kaikki, mutta mitä ihmettä tässä
5: no, nyt mennään? En mä nyt sanois tolla. Siis hei, mä en ole kovin montaa vuotta sua nuorempi. Mitä 56 tällä hetkellä. Ja kyllä mulla on edelleenkin semmoinen niin kuin vakaa aikomus, että kyllä mä tämän elämän aikana vielä menen naimisiin.
6: Ai joo.
5: Mene. Se on niin kuin se final destination, se on tavallaan niin kuin viimeinen juttu.
6: Mm, okay.
5: Niin, kyllä mulla on tämmöinen meininki.
6: Joo.
5: Olemassa.
6: Se on muuten hyvä, nyt mun tietokone ilmoittaa, että aivan hetkisen kuluttua, niin hän on sammumassa ja käynnistyy
5: minä
6: uudelleen.
5: Vai?
6: Mun tietokone alkaa just nyt päivittää jotain, nämä on kyllä ihan huikeita, kun nämä tekee ihan kyllä. Mitä sattuu.
5: Kuule, se on se Jani, joka on sammumassa tällä hetkellä.
6: Jonkun toisen häättä olisi niin taivassa.

0: Jonkun toisen häät. Kuuntelepas tämmöistä niin kuin kosintatarinaa. Anteeksi. Oltiin mun vanhempien luona ja mies pyysi kävelylle kanssaan. Käveltiin pienelle mäelle ja siellä hän ehdotti, että tehtäisiin lumienkeleistä piiri. No kuuli talvi. No se tehtiin ja kun piiri oli valmis, mies kysyi, että meenkö kanssaan naimisiin. Sillä oli jotain vanhoja sormuksia mukana, joista pujotti yhden mun sormeen. Oikea sormus käytiin ostamassa sitten seuraavana arkipäivänä.
1: No, mutta toi oli aika hieno, aika mahtava.
0: No, eikö se ollutkin?
1: Joo.
0: Joo, joo.
1: Joo.
0: Tää oli, tässä on itse asiassa lyhyessä ajassa tuli paljonkin näitä. Mä luulen, että me saadaan huomenna aika paljon tämmöisiä erilaisia kosintatarinoita ja myöskin näitä pakkitarinoita, että miten tuota niin annettu pakit. Tässä on tämmöinen viesti, että mieheni ei ollut mikään järin romanttinen arkielämässä, mutta kosiessaan oli sitten senkin edestä. Olin ollut työmatkalla, mies haki minut lentokentältä ja kotiin mennessä vannotti, ettei makuuhuoneeseen saa mennä. Syötiin hyvin ja sitten tuli lupa mennä myöskin makkariin. Makuuhuoneessa oli todellakin kynttilöitä joka puolella, ruusun terälehtiä sängyllä ja mies polvistui ja kosi. Sormuksenkin oli hankkinut valmiiksi ihan oikean kokoisen ja pienellä timantilla varustetun. Sormus ei ollut mikään öky, mutta noiden aikojen tuloihimme nähden aika hintava. Vinkkinä sanoisin, että oli kosinta minkälainen tahansa, voisi siinä yhteydessä sopia jotain häiden ajankohtaista. Tyyliin kesällä 2014, jos ei ihan vielä tarkkaa päivää halua päättää, vahvistaa kosinan merkitystä, kun ei vaan ole sellaista sitten joskus kun meininkiä. Niin.
1: Mutta mua kiinnostaa vähän tähän kosintaan niin kuin semmoinen asia liittyen kanssa, että onko joku sitten myös tehnyt niin kuin sillä tavalla, että käy ensin pyytämässä sen luvan vanhemmilta, että
0: aivan.
1: Voi kosia.
0: Siis jos niin, oikein perinteisesti vedetään, niin sehän pitää isältä käydä kysymässä tyttären käsi. Lupaa, että tyttären kättä. Niin.
1: Kyllä.
0: Että saanko minä nyt tämän oikean tai vasemman käden tältä teidän tyttäreltä nyt sitten. Mitä jos se appiukko sanoikin, että no, et missään tapauksessa?
1: Niin, aivan. Onko teillä joskus muuten jollain käynyt niin, että sitten appi voi sanoa, että ei kuule, sinä ei kuule, kelpaa kuule meidän Jormalle vaimoksi tai meidän Tuijalle, et sinäkään.
0: Marketalle vai mieheksi niin. Et kelpaa. Niin, tommosia saattaa olla tullut.
1: Täällä pitäisi olla vuoden koeaika, kun menee naimisiin. Jos rakkaus pysyy, niin allekirjoittaa vain vähemmän avioeroja.
0: Vuoden koeaika?
1: Joo.
0: Siis niinku kihlauksessa vai?
1: En mä tiedä, ehkä.
0: No kyllähän se nyt kihlauksesta aika usein on se vähintään vuoden koeaika, ennen kuin sitä mennään naimisiin. Aika harvahan sitä niin kuin saman tien pamahtaa sitä siitä, paitsi minä. Tällä tuli just äskettäin tänne Radio Pookin studiolle viesti. Me ollaan oltu jo 49 vuotta naimisissa ja vieläkin romantiikkakin jatkuu. Nyt ollaan yhdessä asuntoautolla lomalla. 5 lasta, 20 lastenlasta ja 1 lastenlastenlapsi, joten hyvin suku jatkuu sillä lailla.
1: Ja sitten täällä, että Turhapuron uunolla appiukko ei anna lupaa. No se on totta.
0: No se on kyllä totta, joo. Ei se ole kyllä käynyt pyytämässäkään sitä.
1: Joo,
0: ei. Elisabetin kättä tämän tältä vuoristoneuvostuurolta. Ei kai se nyt ole sitä käynyt pyytämässä.
1: Siellä veneellä käärittynä niihin johonkin ihmessiteisiin.
0: Joo, mutta kun se ei ollut Uuno, se oli Sörselsön.
1: Niin olikin, joo, totta.
0: Ja sitten Uuno meni sinne ja sitten ne kääreet lähti pois ja sitten tämä saisi laakin tämä tyyppi.
1: Niin.
0: No mutta huomenna noista enempää. Kiitoksia tästä illasta. Hyvinvoinnista puhuttiin tänä iltana. Toivottavasti me voidaan nyt pikkasen paremmin ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja viestittelijöille ja kiitoksia sulle Sari.
1: Hei, kiitoksia Pertti ja kiitos teille kaikille. Ja tässä vielä mitä silmät ei näe. Tämä on Juha Tapio. Heippa,
0: hyvää yötä.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Nopean suorakorvauksen Klinikan kassalla. Lue lisää. Akria.fi.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gaasasta vasta äärijärjestö Hamasin aseista riisunnan jälkeen. Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin tänään Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaasa-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes 1/4 Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä ja oot mukana 300 euron lahjakortin arvonnassa. Lisätietoa osoitteesta m2kodit.fi.
2: Muista M2, M2.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Sen kaiken kauneuden.
5: Kotimaisen tanssimus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Issa joka lauantai 4-6.
5: Toimintoja uutispäivästä.
6: Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisin veto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä satama Open Air-festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Mä muistan vain sen. Sanat ja Annen surullinen ikävöivä katse sanoivat minulle. Puoleltani on kaikki anteeksi annettu. Tapaamme vielä. Jossakin.

0: Suomi-Kuvia uutispäivästä.
1: Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kauppa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: No?
1: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
0: Mitä?
1: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
0: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
1: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
3: Landy listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Yle-Puheen uutispäivästä.
1: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.